0: nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Yes, sire. I got Romeo.

88.9 Nuru FM Mafinga.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Tangazo, tangazo, tangazo.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE. Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
5: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndio moto?
5: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani, inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: 88.9 Nuru FM, Mufi.

88.9 Nukta 9 Nuru FM Mafinga.

0: haflani hivi zinapatikana mudani hadi hadi mambo yanakuwa yanakwenda mchanganyiko.
1: Na wanasema kuna joto.
0: Joto muziki mzuri na ladha nzuri pia.
1: Unajua kuipitia muziki wa Sukus. Kuna namna ambavyo inatakiwa address code yako iwe ya charanga
0: hiyo. Umeona eh? Na leo ilikuwa ni Sukus machine. zile za speed sana zile ambazo wazee wetu wamecheza miaka ya 92, miaka ya 80 kushuka chini huko. Wakati vijana una vibrate yani unasimama wima hivi kama mlingoti alafu pana katika hapa katikati ya nyongo tu yani. Kama ngoja kwanza kuoneshe. Ngoja nikuoneshe. Hiya. Sikia. Sikia hapo ngoja. Ngoja. Bwana tumekutana Jumamosi baada ya kuwa tumemisiana muda mrefu.
1: Kwa kweli.
0: Hatujakutana
1: Since Saturday.
0: Yeah.
1: Ndio tulionana hapa.
0: Kabisa.
1: Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni Jumamosi nyingine ambayo wengine hawajapata fursa kabisa ya kuonana. Na imekuwa ni mazima au milele wanasema. Ila wapo ambao wanamisiana kwa sababu ya majukumu. Lakini sisi tunamshukuru Mungu kwa namna yote ile. Na tunakushukuru wewe ambaye kwa sasa hivi redio yako inakita 88.9, si ndivyo?
0: Kabisa.
1: Asante sana mkazi wa Iringa mjini na maeneo yote ambayo sisi tunasikika kwa uzuri. Lakini kubwa zaidi kutokea maeneo ya Dodoma tunasikilizwa kwa uzuri. Lakini kubwa zaidi tunakwambia wewe ambaye kwa sasa hivi ndio unajiandaa lakini unazungusha nyonga namna hii.
0: Msifanye hivyo.
1: Karibu sana. Hili ni Nyambizi Mseto, limeanzia sasa na linakwenda mpaka majira 4 kamili asubuhi. Tuna vituo kadhaa vya kuzungumza nawe. Kwanza kabisa tunaanzia zetu kwenye soga na stori za Mnyalukwale asubuhi ya leo. Langu jina mie naitwa Saum bin Said Yeronangai. Mama Sito tupo na kichwa mbovu Abasi, Abasizo, Abasi Mliuka. Majina yake ukitaka uyapatie yataje kwa mara tatu. Abasi, Abasizo, Abasi Mliuka, lakini kichwa mbovu Papa Sito ndani ya nyumba kuanzia wakati huu akikupa zile soga na stori za Mnyalukwale. Nakwambia usiondoke wala usibanduke, mambo mazuri kwa ajili yako yako hapa.
0: Umeona bana, sasa nasema hivi bana, nilikuwa naweka mambo vizuri Jamaa zangu bana, kila nikiokwepa hapa naona wanakuja tu, wanakuja tu kila nikiwazuia niweke mambo yangu sawa hapa.
1: Wanakuja.
0: Wanakuja.
1: Sasa kupitia nambari ya 0766744292 tuambie kwa uzuri tunasikilizana kutokea wapi? Hili joto unalipatia wapi? Kinyunguni?
0: Kinyunguni? Au kinyunguni ndio wapi?
1: Upajui. Basi au yuko kwenye vinyungu?
0: Wapi shai kwenda?
1: Mimi.
0: Kinyunguni mtoto wa kike unaenda peke yako. Kinyunguni afu unakuwa kumetulia kule.
1: Kunakuwa kumepoa Hasa asubuhi kama hivi. Sasa kuna yule ambaye sasa hivi ndo anajiandaa. Afu kuna mwingine siku ya jana ameanza weekend. Leo yuko kwenye mapumziko na kesho yuko kwenye mapumziko. Lakini saizi anaendelea kuenjoy kutusikiliza moja kwa moja. Sawa sawa. Na ukifanya namna hiyo unakuwa unaendelea kuenjoy vizuri. Endelea pia kutusikiliza kupitia masafa yetu ya kupitia internet. Tunapatikana kupitia radiotadio.co.tz mkwaju, Nuru FM mkwaju tena. Kama unaelekea maeneo ambayo sisi hatupatikani moja kwa moja kupitia masafa ya 88.9, tumia wavuti hii ya radiotadio.co.tz mkwaju, Nuru FM mkwaju tena. Utatusikiliza kwa uzuri kabisa. Pesa inatoka hapa hapa ndani, ni kwa ajili yako wewe. Shilingi 200,000 ipo kwenye Nyambizi Mseto. Yawezekana ni wewe ukawa miongoni mwa wale washindi ambao wanakwenda kutoka asubuhi ya leo. Basi ataniambia leo tuweke washindi wangapi, kwa sababu 200,000 iko hapa. Sawa
0: kabisa.
1: Sasa fursa hii unaipata ukiwa unatumia mitandao minne tu, Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Ni rahisi sana, wekeza fedha kwenye akaunti yako na mambo yatakuwa mazuri. Tutakupatia maelekezo hapa ndani.
0: Bwana kama alivyosema Saum, basi maelekezo utayapata, lakini kikubwa tu vyote tunafanya ili tuwe na pesa mfukoni, au sio? kama alivyokuambia Saum binti Saidi Hero na ngai mama Sito, alafu mimi napenda kumuita Chuma. Humu ndani bwana leo tuna enjoy sana kwa sababu tuna vibe la kutosha, kwa sababu ni weekend nzuri sana ambayo weekend kama hii bwana unakiwa na pesa mfukoni unazungumza tu kizungu. How are you? Good morning. Hi, what's up?
1: Yeah,
0: unakuwa na slang kwa sababu una fedha mfukoni. Unajua ukiwa unaongea Kiingereza alafu una hela mfukoni ni tabu. Sasa bora uwe naongea Kiingereza hata kama utakosea, lakini kama una fedha inakuwa poa sana. Leo bwana
1: tuna laki mbili.
0: Sasa tutazigawa vipi? Au tuwape watu wanne tu, yani 1050 1050 1050. We
1: ah bwana weekend kila mmoja anatafuta nauli ya kwenda kwa bebe.
0: Bwana
1: yawezekana tunavyozungumza hapa kuna mtu anatafuta nauli ya kumtumia bebe aweze kuja.
0: Eh bwana, tufanye shilingi 1025. Watu wangapi?
1: Ah, itakuwa ni watu 16.
0: 16.
1: Ni watu 6.
0: Ah, watu 6 bwana.
1: Mimi nilitaka nianze kuwaongezea.
0: Kweli? Hebu ongeza basi.
1: Ah, hapana, siwezi.
0: Ongeza.
1: Mr. Mani hajanipa ruhusa hiyo. Kwa hiyo ni watu 6.
0: Watu 6 eh? Mm. Bwana, watu 6 leo wataondoka na shilingi 1025 asubuhi hii hapa. Inakuaje? Unajisikiaje kama utapata shilingi 1025 ambayo haukuwa na malengo nayo? Yaani imekuja tu from nowhere, lakini imekuja kwa mkakati wa kucheza nuru pesa asubuhi.
1: Okay.
0: Itapendeza
1: ni jambo zuri
0: sana.
1: Ya basi kwa sababu kama ulikuwa unataka bebe aje nyumbani unapata nauli na change.
0: Unaona unang'ania bebe?
1: Sio weekend, kwani hujaona hali ya hewa nje? Watu wanatamani zao hata kufua nguo leo. Hawawezi kufua.
0: Hatuwezi tukanoskali.
1: Ah wewe, kwa sababu ni siri. Yeah. Sisi tunakubaliana tu ni kweli.
0: Okay. Bwana, jamaa zangu wengi sana ambao wamesema leo wameniahidi watakuwa nje ya Iringa na kwingineko watanisikiliza kupitia www.radiotadio.co.tz, alafu ile mkwaju unaweka Nuru FM watanisikiliza hapo
1: tena.
0: Na washikaji kibao ambao wako nje ya Iringa, wako Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na kwingineko na nje ya Tanzania, leo watakuwa live pamoja na mimi hapa, tunaungana nao mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Good morning. Ibana sawa. Sasa bana, nipige soga na story au
1: tupige soga na story sasa?
0: Tutaziunganisha lakini usinitanie wewe.
1: Sawa, hamna shida.
0: Tunakwenda kupiga soga na story za asubuhi. Asubuhi. Unajua nikipiga soga na story watu wananiuliza basi mbona muongo sana? Mimi sio muongo. Unajua hizi ndio maana ni soga na story. Yaani tunapiga story kwa ajili ya kuamshana asubuhi. Weekend hii unataka nikupe habari ngumu ngumu. Unataka tuongee habari za nchimbi weekend hii hapa. Tumeshaziona, tumeshamsikia na mambo utubaki imekwenda vizuri kabisa. Watu wameisikiliza. Sasa mimi nakupigia soga hapa, tuna enjoy au sio? Sikiliza soga na story asubuhi ya leo.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Asubuhi. Vile tarehe ngapi?
1: Leo ni tarehe 25.
0: 25 Tarehe 25. Siku nzuri
1: Wengine washaanza kupata mishahara tayari.
0: Jana nime usiku kama saa 4 hivi watu wamepanga foleni kwenye ATM. Uliona
1: Yani hizi siku mbili, siku tatu, siku nne mpaka tarehe 28. ATM zina foleni kweli kweli.
0: Zinatema.
1: Ngoja
0: nifanye hivi. Mbona kama naona vitu tofauti?
1: Haujaviandaa?
0: No.
1: Bila kimbia kimbia.
0: Mimi sinajua. Sisi
1: wani mtu mnoma kabisa. Bwana sawa, sisi tunakuandalia zile soga na story na zikiwa zimepikwa na viungo vyote, zikiwa na harufu tamu kabisa popote pale ulipo. Sisi tunasema andaa mbavu zako, andaa brain yako, iandae vizuri kwa sababu hapa ndipo ambapo utakwenda kujifunza au lakini utasikiliza zile story ambazo wewe utachambua. Hii ni kweli ama si kweli? Si ndivyo? Haya poa.
0: Hivi. Unaifahamu ile movie ya Nsiuka ile?
1: Naifahamu.
0: Nsiuka. Sasa, Nsiuka. Kama wewe uliwahi kuiona Nsiuka wakati huo. huko mbichi, yani bado huko kijana, unajua mambo ya makatiba, unajua mambo ya mahusiano. Yaani wewe saizi ibidi wewe umeshakufa yani.
1: Kwa nini?
0: Si basi tu yani umeshazeeka, umechoka.
1: Mambo haya uite na mambo.
0: Ah, kitambo sana. Wewe hadi leo. Una niliwahi kusema kwamba kuna vitu wanawaza sana Alafu nakumbuka niliwahi kusema watu wa mazoezi hivi, ukifanya mazoezi sana unataka nini? Unafanya mazoezi sana.
1: Si mambo ya bodybuilder.
0: Bodybuilder, muonekano na nini. Watu wengine wanasema mazoezi afya, mtu inabidi uwe na mwili wako
1: uwe vizuri
0: uwe na afya. Sasa mimi najiuliza, kwani ukiwa na afya njema mwisho wa siku si unakufa tu? Kwa hiyo hata usipofanya mazoezi utakufa. Ukifanya mazoezi utakufa. Sasa nikawaza kitu kingine. Kwa nini unaambiwa acha pombe wakati inahatarisha maisha yako? Wakati kufa kupo pale pale pia.
1: Unajiharakishia. Unajipeleka mapema. Japo hakuna anayejua kwamba anaenda lini. Si ndio?
0: Alafu mtu anasema bwana usipokula utakufa. Alafu kukufa kupo pale pale.
1: Ila usile ili uende haraka. Tuende pamoja.
0: Okay. Bwana nikwambie kitu Naomba tufanye hivi. Tutarejea hapa, nitakupa story nyingi sana.
1: Okay.
0: Na story nyingi sana. Kwa sababu muda umetutupa mkono. Lakini tukirejea nitakupa story nyingi ambazo nahisi kama sijafunguka vizuri hivi leo.
1: Una vifundo kuna mahala umeshikiliwa.
0: Hamna.
1: Sasa jirudishe basi.
0: Hivi nijirudishe?
1: Kwa sababu wewe kama nyoka tu. Lazima ujitoe gamba mwenyewe.
0: Nimefikiria kitu nikasema hivi inakuwaje saa unaamka mara pa. Umeamka saa 9 usiku yani ghafla. Unashangaa wifi yako kawasha tocha na imulika katiba. Wey, vipi? Bai ndo unaweza kuanza kutoa siri zako. Wey, ngoja, mama atoto subiri. Sijachemuka kweli kweli.
1: Yuko na tochi.
0: Jaribuni hivyo siku moja.
1: Afu unakuta chumba kizima kilikuwa na giza.
0: Tutarejea hapo ngoja kwanza. Ah, kia nani?
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mna

0: Biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juu zaidi.
2: Maombi.
3: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nuru FM. Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
2: Bana, tumerejea.
3: Tumerejea ikiwa ni dakika ya 10 tangu kutimpa pale majira saa 1 kamili asubuhi. Karibu sana kama ndio kwa mara ya kwanza unafungua redio yako. Kwambie kwamba hili ni Nyambizi Mseto. Siku ya Jumamosi ndio tunakutana hapa. Kilinge pekee ambacho sisi tunapata nafasi ya kuzungumza kwa pamoja, na bado tunaendelea kupiga zetu soga na story za Mnyalukwale, lakini tukipewa nguvu ya kutosha kabisa na Nuru Pesa, na tunakwambia pesa ipo. Na leo tuna washindi wangapi ya basi?
2: Washindi sita ambao
3: shilingi 25,000 ambapo tuna washindi sita, yawezekana ni wewe.
2: Hivi Saumu kweli umepiga hesabu vizuri? 6 mara 25.
3: Washindi wanne.
2: Mpige hesabu kwanza.
3: Washindi wanne. Washindi nani?
2: Saumu kwani wewe upo kama mimi hesabu azipandi.
3: Washindi nane.
2: Washindi nane. 25 mara 2 50. Washindi nane.
3: Wewe mimi nimesemaje?
2: Wewe utabia 6 bwana. Tukushangaa
3: bora kama. Mimi nilikuwa nasema tu nikajua na wewe unajua.
2: Mimi
3: na wewe ulikuwa
2: unajua. Nilishakwambia mimi swala la hesabu sijui chochote.
3: Sasa tuna washindi nane kwa shilingi 25,000 siku ya leo. Tumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Anza na menu husika ya mtandao wako. Baada ya kuanza nayo, nenda kwenye sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Kwa Vodacom utakwenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Halafu nenda kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaweka pale. Halotel watakwambia uweke nambari ya biashara. Mitandao mingine watakwambia weka nambari ya kampuni, utaweka pale 553-111 ndio nambari ambayo utaiweka hapo. 553-111 itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Halafu nenda kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Sawa. Baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Sisi tunakwambia huu mtonyo bwana hauhitaji maelekezo mengi.
2: Kabisa.
3: Niwe kushiriki tu kwa buku lako.
2: Kabisa.
3: Tuanze tu kwenye soga na story.
2: Tuendelee kupiga story
3: Yeah.
2: Yaani umezimisi yani. Mimi kaniambia unanipiga marufuku bwana, tumemaliza pale pale.
3: Tumalizie.
2: Sasa bwana, mimi kuna vitu wa, yani mimi kila ninavyotembea huwa na yani kama wale nini wanasema?
3: Manini?
2: Wale wanaitwa watu watengeneza maudhui kwa Kiingereza ndio wananoga sana kuwatamka wanaitwa video assistant video assistant video content creator wake saizi wana ma content creator wako wengi sana.
3: Wengi sana. Ni kama biashara.
2: Na hili swali inabidi ni kuna jana nimepita sehemu moja mahakamani. Hii mahakama ya Mwanzo hapa, Bomani hapa.
3: Sawa.
2: Kuna content creator anachukua pale viclip zake za video. Nikasema huyu anachokitafuta
3: atakipata.
2: Manake yupo dirishani kabisa kwa mheshimiwa hakimu, alafu anapiga mapiano, anacheza mwenyewe, kanua na nguo mpya. Nikasema wewe nikaje
3: kuondoka na wewe.
2: Nikaa nasema yani huku namuombea ile toba ya Bikira Maria, mama Bikira Maria, msaidie huyu mheshimiwa hakimu asisikie huu muziki. Na hao yameamka vizuri.
3: Akashindwa kufanya maamuzi.
2: Anaweza kageuka. Alo, nani atupigia kelele huko nani? Afande, hebu zunguka nikamatie huyu kijana huko.
3: Mlete huko.
2: Mlete. Alo, vipi? Wewe unajua kama hapa mahakamani. Wiki mbili jela.
3: Kwa hiyo kumbe inakuwa kama maksudi au anakuwa hajui?
2: Nani?
3: Kijana yule.
2: Sijui, mimi sijajua, inawezekana mgeni unaweza kutaka toka zake huko wapi,
3: hata kibao hajasoma
2: kwamba unaweza kuta siku hizi uhuru bwana mahakamani
3: unaenda kupiga tu mapiano
2: anaupigana yupo na kiredio chake pale umeona.
3: Okay,
2: sasa bwana
3: mbona
2: kama ndo unaenda sasa umenifanyia nini?
3: Mimi nilikwambia piga soga
2: mimi aziishi mpaka nipige. Yaani aziishi
3: na unajua kinachokwenda kukukuta dakika na sekunde ambazo zimesalia.
2: Saumu unachonifanyia bwana, unaniroga Saumu.
3: Sasa nisipokuroga mimi nitamroga nani mjini?
2: Mimi nilikuwa nawaza hivi, ngoja tumalize hii after rejea. Nikawa nasema hivi. Hivi kwa nini aliyobuni sausage? Aiweke yani style ile. Haiwezi kuwa pembeni na sausage. Ngoja tukirejea. Acha gani wao wanacheka kuna nitazama usoni. Mimi naongelea sausage tu.
3: Kama kashata.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, Nyambizi Mseto.
2: Aha. Sasa nimerejea.
3: Nilikuwa najaribu bado kurudisha. Narudi nyuma na mwanzo yule aliyokuwa anachezea muhimili.
2: Anachezea muhimili wa mahakama. Hizi. Jamani, mwa mnaangalia hizo video zenu mnasema content creator nyie. Kweni makini. Sio kila sehemu ya kufanyia content.
3: Arukatia muhimili yuko na mabiano.
2: Unaenda kufanya content nje ya kwa mfano unapita pale gereza la Manila mkoa. Pale nje pale kwenye ile lango kubwa unaanza kucheza mapiano zako. Ndugu wanakusukumia tu pale pale. Wanatoa tu taarifa kwa hakimu. Hakimu
3: yuko tayari
2: huko. Tunaye hapa eh. Sasa wewe fanya tu andika kwenye yani fanyia process.
3: Wakati yeye tayari anaendelea na majukumu.
2: Hivi content creators nalipa
3: Ya, wasingekuwa wanafanya watu.
2: Awa.
3: Au ni umaarufu tu.
2: Umaarufu nani anakupa umaarufu wewe?
3: Unaingia kwenye status ya mtu unakuta ana like 2 3.
2: Hapo. Anasema content creator. Sasa bana, nilisema sausage, kwa nini isiwe pembe nne? Au ikae kama sambusa afu iitwe sausage?
3: Sausage sambu.
2: Yani iwe yani mimi kinachonitatiza kwenye sausage ni umbo tu. Sausage. Kwa Kijerumani inaitwa Rost.
3: Rosti.
2: Kwa Kiswahili inaitwa sausage Kiswahili. Kwa Kihehe inaitwa livange.
3: Livange, okay.
2: Livange. Kwa sababu sausage ni nyama ambayo inawekwa kwenye utumbo, imelainishwa au viungo vya ndani vinachomwa au vinapikwa. Okay. Sasa mimi hata ule utumbo tu ukichanganya ule utumbo
3: si nini? Subadilishe umbo.
2: Alafu unaviweka kwenye utumbo unafunga huku na huku. Mimi umbo lile wasilipendi kwa kweli.
3: Yaani unaoza nini?
2: Huwa natamani sana kula sausage.
3: Lakini ukiwaza lile umbo lile. Bwana.
2: Hii huwa inanichanganya. Alafu
3: tutakuwa tunaamua kama sausage. Kama sausage tutaipa umbo labda la kashata.
2: Au umbo la pembe nne.
3: Tunaipa sausage kashata. Sausage kashata. Ama tunachagua aina ya umbo ambalo sisi tunataka.
2: Ni tamu sausage, tamu sana.
3: Sana.
2: Na ukute kile, unajua sisi wajasiriamali, unaweka hela ndogo ndogo, urudi nyumbani, ukasalimie kalenga. Uendi. Kila ukipita standi pale unasikia sausage za moto, haya za moto. Shilingi 1000 moja, nzima nzima 2500 unapata.
3: Nakuta imechanua namna hii.
2: Shilingi 2000 utasikia shilingi 1000 moja nzima 2500 unapata sausage za moto.
3: Alafu zile unakuta zinachemka, yani muda wote zinachemka.
2: Kumbe wewe. Kumbe wewe ni muumini.
3: Waya mambo sana tu.
2: Kweli.
3: Yaani nikikutana na unakuta mimi niko nyuma. Mpaka atue kile kinani.
2: Sasa na ushauri hapa kwa Wanyakyusa. Tafadhali Wanyakyusa. Tunajua kweli mnapenda makatapela. Sasa sio keki zote zinazotengenezwa Mbeya. Yaani keki ukienda kwenye harusi za Mbeya. Keki imepambwa hadi na maparachichi.
3: Sio kweli.
2: Sio kweli. Peace kali ya Kinyakyusa imechora tatu ya parachichi. Sio hadi tatu mnachora mnapenda sana makatapela. Bwana, nikwambie kuna mdada mmoja bwana. Nimemkumbuka huyu mdada, ngoja huyu hapa. Huyu ndio mdada wa kwanza kula nauli. Alafu akutokea kwa mwanamume.
3: Anaitwa nani?
2: Huyu bwana anaitwa Zuena huyu. Ni mwanamke wa kwanza kuomba nauli alafu hajaenda kwa mwanamume. Hii ilikuwa mwaka 1943. Huyu anatokea mkoa wa Dodoma.
3: Kumbe huyu ndo amesababisha haya majanga yote.
2: Kabisa.
3: Kumbezuwe na wadaya mondi kumbe ndo wa mambo yake.
2: Hivi
3: mwaka 1943
2: kabla ya uhuru. Hivi okay. Saum, unaenda mbinguni ghafla yani imetokea umepata shida umefanya madhambi huku duniani. Alafu mnaambiwa sasa mnaanza kuadhibiwa kimakundi. Sasa umewekwa kundi moja na labda na dudu baya. Mnaadhibiwa.
3: Ya. Havijana hawa.
2: Malaika sio kundi langu hili. Mimi kuna mtu mwingine anaweza kushangaa unakuwa mkali zaidi. Una changana na kundi la magei yani. Ya bana hii moto huu mbona kasi wangu. Au ni shia zangu hapa
3: Tutamatishi na moja afu ndo tuichie. Sindio?
2: Basi mimi naomba nitoe ushauri kwa serikali serikali hususan kitengo cha elimu vyuo vikuu wanaosimamia vyuo waweze kuwa wanafanyia sana uchunguzi.
3: Okay.
2: Hao watu wanaomaliza katika hivi vyuo hususan katika vyuo vya udaktari. Umeona? Katika vyuo vya nini?
3: Vya
2: udaktari. Sasa tafadhali serikali. Daktari wa kike anavyomaliza chuo wamfuatilie hadi anavyoolewa ndio wamwache.
3: Kwa sababu
2: hapo unakuwa umefaulu kwa sababu daktari unajua daktari wa kike anatafutwa kutongozwa sana na wauza majeneza. Kwa hiyo tuhakikishe madaktari wa kike hawaolewi na wauza majeneza.
3: Wauza majeneza wamuoe nani? Wamuoe nani?
2: Waoe watu wengine lakini tafadhali serikali isimamie.
3: Wasiwaoe
2: wauza majeneza. Unajua kinachotokea?
3: Nini?
2: Pata picha. Kama daktari mume wake ndio muuza majeneza ana duka nje ya mochwali pale la kuuza majeneza. Alafu yeye ndio daktari yuko ndani.
3: Simalizie. Bara tumalizie na Zuena. Hakika Zuena leo amevunja rekodi. Sidikizwe naye. Na huyu awe Zuena wa Diamond wewe. Usimalizie masuala ya jeneza na daktari. Achana nayo. Watu wanatakiwa wale nyumbani. Bibi anatakiwa apendeze na muuza majeneza yupo nje. Mambo yanaweza yakawa ni mengi sana.
2: Za shaka hiyo zanati kila siku watu wanakufa.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nimekuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Haukumbuki,
0: ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi niko naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji yuko wapi?
1: Yupo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Baada ya uchovu wa wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
7: Nyambizi mseto.
8: Chabo. Bana, tukuombe kidogo radhi kwa sababu tulikuwa tunaweka mambo sawa hapa na tumechelewa kuzipiga hizi chabo, lakini mambo ni burudani kabisa na tunazipiga chabo hadi pale unavyosema mama we sasa basi. Sawa. Bana, tumerejea, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Mimi naitwa Basim Liuka, niko na Saum binti Saidi, chuma cha pua, chuma cha moto hicho. Bana, nikukumbushe tu kwamba Azam TV ni bumper to bumper, usiye bana. Sasa kama kawaida yetu Azam TV bana, tuna mambo mengi ambayo kama ingekuwa movie basi ili movie la kutisha, yani movie hatari, movie ambayo linafurahisha sana na kitu ambacho tunajivunia sana Azam TV. Kama huna Azam TV ndugu yangu, wewe utakuwa umechelewa, kwa sababu vitasa watu wameshuhudia, ile mikongoto watu wanapeana chai, yani unajua chai ngumi zinaitwa chai uswahilini. Sasa watu wameona vitasa kule Azam One, basi mambo ya tamthilia bado ziko fresh na songa mbele, na kuna ile tamthilia Under the Bridge na ile nini naitwa ile kwenye Azam 2 pia kuna mambo pale. Moto unaendelea kuwaka, kisasi cha asal, mambo yanaendelea kupamba moto, lakini pia Sultani Oram
9: unakutana naye majira ya
8: saa 4 usiku. Hizi ni simulizi za kifalme ambazo zimejaa mapambano na misukosuko, au sio? Lakini kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose, kuna tamthilia pale kibao ambazo zinavutia sana Azam TV bwana. Kuna kete hiyo ndio hatari. Kuna mtu mmoja pale nikutajie, maana mimi na
9: wewe mnoma.
8: Mimi ninoma. Kete yuko sopu pale. Sopu bwana, kinachomkuta kuhusu my wife wake. Hatari tupu. Sasa hizi ameamua kuomba msamaha na nini kwa bosi wa mke wake, kwa sababu alikuwa nadhani bosi wake anatembea naye, lakini kumbe atembea naye yupo yule mzee kampamba.
9: Okay, sawa.
8: Hatari sana. Lakini pia nikwambie tu, ukifika Azam Sport huko nako kuna hatari. Kazi ya michezo na saizi watu wameshaanza kwa ajili ya pre-season, kwa hiyo kuna mechi nyingi sana. Sekafa inaendelea. Kwa hiyo ndugu yangu,
9: mechi
8: mbalimbali zitakuwa zinaendelea. Bwana, tunakwambia lipia kifurushi chako mapema shilingi 28,000 na upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado kisimbuzi hujapata, basi kipate sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV tunasema kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi, au sio?
9: Sawa, tuko na wewe, tupige chabo.
8: Tunakwenda kupiga chabo msikilizaji, na hiki ni kipengele cha kusoma magazeti. Lakini kuna mtu anasema Saumu hiyo yote kazi ya Zuena. Jimson Dunda hapa kipaduka. Tuko pamoja sana hapo mjengoni, Ilali ya Kisaki kutoka pale Ilula Ikuvala. anasema anatukaribisha sana sana kule Ilula.
9: Okay, asante sana. Wacha sisi tukapige chabo na tunakwambia kwamba hizi ni chabo ambazo haziumizi, zinakupatia wewe maarifa na nafasi ya kwenda kutafuta nakala ya gazeti, halafu unasoma taarifa kwa undani. Gazeti la Mwananchi ndilo gazeti ambalo mimi naanza nalo ikiwa ni Julai 25, 2026. Siku ya Jumamosi, yawezekana kwetu ni tulivu, kwako isiwe tulivu, lakini kama kwako ipo tulivu pia tunakupa kongole. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa basi inaandika Nchimbi. Anasema komaeni tupate katiba mpya.
8: Anasema pambaneni.
9: Anasema komaeni tupate katiba mpya. Taarifa ndogo inaendelea kusema Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amewahimiza Watanzania kutumia fursa ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kupata katiba itakayodumu kwa zaidi ya miaka 50, na amesema msingi wa haki, amani hujengwa kwenye katiba iliyo bora. Sawa. Lakini kukiwa na nukuu kutoka kwake Dr. Emmanuel Nchimbi, hii ni nukuu muhimu, anasema kwa hiyo hili la katiba mpya Rais Samia anataka itekelezwe, ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais anataka itekelezwe. Tume ya haki jinai iliyoundwa na Rais Samia ilishauri ifanyike. Sawa. Lakini pia hapa pembeni anasema komaeni hapo, tusisubiri rais ambaye hataki katiba mpya. Kwa hili katiba iliyopo sasa, rais ni mbinafsi, ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Inasema komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Kwa hili kwa hii katiba iliyopo sasa, rais ni mbinafsi, ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana.

0: ambao mjadala wa katiba mpya umeendelea nchini.
1: Ndio.
0: Ni miaka 30 na zaidi ni muda ambao mjadala wa katiba mpya umeendelea hapa nchini.
1: Uh-huh.
0: Lakini inaonekana mwaka 2028 mapendekezo ya tume ya Jaji Chande katiba ikamilike kabla ya mwaka 2028.
1: Kabla ya mwaka 2028
0: haya yalikuwa ni mapendekezo.
1: Mapendekezo ya Chande.
0: Tume ya Jaji Chande.
1: Okay.
0: Lakini mwaka 2029 mpaka 2030 katiba mpya ili ijenge. Anasema katiba mpya ilenge kutumika katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Lakini inaonekana hapa 2028 lengo la kukamilisha katiba mpya, 2029 uchaguzi mkuu wa serikali za mitaa.
1: Ndio.
0: Lakini 2030 uchaguzi mkuu.
1: Kama tutakuwa wazima.
0: Inshallah. Na tutakuwa wazima
1: kabisa.
0: Kwa sababu Allah atatujalia sisi
1: Subhana.
0: Tuweze kuwepo kipindi hicho ili tuweze kushuhudia haya ambayo sisi tunayazungumza leo.
1: Amin.
0: Sasa moja ya mambo ambayo aliyazungumza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, tena ni balozi huyu, siku ya jana alizungumzia swala la Watanzania kupambania namna ya kupata katiba mpya. Sawa sawa.
1: Sema
0: pambaneni mpate katiba mpya.
1: Pambaneni mpate katiba mpya. Hebu tumsikie kwanza afu niweke neno hapo.
0: Sawa, tumsikilize.
1: Amesema makamu wa rais, au sio? Haya. Tunamsikia hapa makamu wa rais huyo
0: anavyozungumza juu ya kupambana na kupata katiba mpya. Sawa sawa.
2: Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
0: Makamu wa rais bwana alipata nafasi ya kuzungumzia hili, lakini unadhani aliishia hapo? Hakuishia hapo. Miongoni mwa mambo ambayo alipata nafasi pia ya kuzungumza, alisema usitamke tu amani bila kutamka haki, kwa sababu haki ni msingi wa amani.
2: Naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Na naongea na Watanzania wote, naongea na wana CCM, naongea na upinzani, naongea na asasi za kiraia. Nawaambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wa jukuu wenu.

0: Vizazi vijavyo. Nawaambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Tukishafika hapo, kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa tunapoanza kutamka, maana yake ni kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi wa. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani sana. Natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na nchi ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunakutambuana kwa utanzania wetu.
1: Hivi kwa mfano.
2: Na
1: hivi mheshimiwa,
2: natamani tutamatishe kabla
1: makamu wa rais anavyosema tupambane. Tupambane na nani?
2: Wakati tunaendelea, ngoja kwanza tumalizie kile ambacho amekizungumza alafu tutazungumza vizuri. Sasa sawa Hapa miongoni mwa mambo pia ambayo alipata nafasi ya kuyasema makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi pia amewataka Watanzania kuongeza juhudi kupambania katiba mpya katika wakati huu ambapo anasema katiba iliyopo rais ni mbinafsi, ataikumbatia, tuchangamkie. Sawa sawa tupate nafasi ya kusikiliza kile ambacho ye.

CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni waliyasema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea na atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana na mimi nikaenda kumuona mheshimiwa rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliyobaini kwa wananchi walikotembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyounda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya. Kwa majamani, rais analitaka sukumeni. Lakini mazingira ya ruhusu, itabidi tuniseme kwenye jukwaa. Kwa majamani, hili Rais Samia analitaka, anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais analitaka likatekelezwa. Na tume ya kijinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo ilipatikana.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sawa, tumerejea na tunaenjoy hivyo na tulikuwa na soma magazeti. Bwana, magazeti yamewaka leo, yamenoga sana, yamenona. Sasa bwana.
2: Na sio yamego.
1: Bwana, sawa, tulikuwa tunamsikiza hapo mwenyekiti bwana
2: Kaimu
1: makamu wa rais wa nchi ya Jamhuri ya Tanzania. Najua mara chache sana huwa utamki neno Jamhuri ya Muungano
2: wa Tanzania,
1: akizungumzia masuala ya katiba mpya na hususan akieleza kinaga ubaga bwana wananchi bwana watu tupambane tupate katiba. Huyu ni makamu wa rais anasema hivyo. Unajua unavyosema makamu wa rais maana yake ndio cabinet ya VIP. Yaani wale VIP ndio wenyewe yani. Kwa sababu unavyosema makamu wa rais ni kama rais.
2: Ni VIP au anakuwa ni VVIP?
1: VVIP yani, umeona? Sasa VVIP akisema watu wapambane kupata katiba. Unajua? Na mheshimiwa rais pia amesema na wapeni siri. Ingekuwa kama kuna watu sehemu za
2: kunongoneza
1: ningewaambia mheshimiwa rais naye anataka katiba ipatikane, si ndio?
2: Lakini kinyume na hapo.
1: Kinyume na hapo.
2: Niseme
1: tu jukwani. Sasa mimi najiuliza mimi hapa kichwa mbovu kwa akili zangu za haraka haraka unajua. Nikaa nawaza. Kama mheshimiwa rais anataka katiba. Yaani VVIP wote wanataka katiba. Manake ukisema mheshimiwa rais anataka katiba maana yake ni kwamba wote waliopo chini ya rais na wenyewe wanataka katiba, si ndio? Katiba, makamu wa rais anataka katiba, Chande na tume yake katiba, wananchi pia tumewasikia mara nyingi wanasema wanataka katiba, upinzani pia, si ndio? Wanasema bwana tunataka katiba, maana yake katika hoja zao na nyongeza zao wanasema tunataka katiba mpya. Sasa mimi najiuliza hapa, ni nani ambaye anaizuia hii katiba? Usiu menilea? Yaani ni nani ambaye anazuia katiba?
2: Manake
1: usifanyike kwa sababu hawa ndio watu wakubwa katika nchi hii.
2: Na wenyewe wanasema wanaitaka.
1: Na wenyewe wanasema tupana pambanieni katiba. Sasa mimi nasema nani ambaye anazuia ambaye ndio tupambane naye sasa huyu?
2: Siku ya jana pia mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM na mjumbe wa halmashauri kuu CCM NEC pale Rajab Maganya, yeye amesema mchakato wa katiba mpya ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2030, ambapo Maganya amesema mchakato huo hauwezi kukamilika ndani ya mwaka mmoja, lakini ameeleza kushangazwa na baadhi ya vyama vya siasa na watu wanaohamasisha wananchi kupigania katiba mpya kana kwamba imezuiwa. Menelewa Sasa niki tupate nafasi ya kumsikiliza alichokizungumza huyu mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kutoka Chama cha Mapinduzi na ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM NEC. Sawa.
1: Hebu tumsikize afu nikwambie tena kitu.
2: Sawa.
1: Leo tusome magazeti mawili tu afu tugeuze tuanze tosi.
3: Sasa Nafurahi kwamba natumia hadhara hii ya viongozi fatana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kibungo na Kinondoni kwamba sisi ni viongozi, sisi ni wanachama wa chama hiki. Tumeapa, tumeahidi kukilinda.
2: Na yeye anahoji nani ambaye amezuia huu mchakato?
1: Naye anahoji.
2: Naye anasema, nani ambaye amezuia? Nani ambaye amezuia kupatikana kwa katiba mpya?
1: Kwa hiyo
2: nani amesema hakutakuwa na katiba mpya?
1: Aha. Unajua, kwa hiyo huyu anasema kama watu wasubiri, yani katiba ipo. Huyu mneki. Lakini kwa hiyo anamaanisha kwamba Nchimbi, mheshimiwa Nchimbi, ilibidi aseme jamani, hamasisheni katiba ije. Sio mapambano.
2: Najua zingatia neno, kama ningeirudia tena.
1: Zingatia neno pambaneni. Unajua neno pambaneni, pigia mstari eh.
2: Na ndio mambo ambayo anasema, anasema unawaambia waipambanie katiba mpya dhidi ya nani?
1: Nimemsikia hata yule askofu. Naye kazungumza.
2: Amepata nafasi.
1: Naye kapata hoji. Kaoji hivyo. Kaoji hiyo kasema.
2: Kwamba unawaambia waipambanie katiba mpya dhidi ya nani?
1: Dhidi ya nani? Na hata mimi niuliza, tunapambana na nani? Yaani nani ambaye sasa? Yaani huyu nani ambaye yuko huko? Kama wenyewe ndio wanaweza kaamua. Bana Saumu, tunaenda kwenye katiba mpya.
2: Sawa, taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini makada 30 Chadema kizimbani kwa ugaidi. Umeelewa eh? Makada 30 Chadema kizimbani kwa ugaidi. Na hawa ni makada zaidi ya 30 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wamepandishwa kizimbani katika mkoa katika mikoa na mahakama tofauti kwa mashtaka. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 3 wa gazeti hili, ambapo 17 kortini kwa ugaidi pale Shinyanga. Kwa Shinyanga ni 17. Ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Jumuiya au unakwambia jumla ya watu 17 wakiwemo viongozi 7 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Serengeti pamoja na wanachama wengine wa chama hicho wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Shinyanga kukabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi siku ya Ijumaa ya Julai 24. Ilikuwa ni siku ya jana, na taarifa hii ndio ambayo inatamatisha kwa uzuri kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Unataka niseme kitu?
1: Hapana, usiseme kitu chochote.
2: Acha niseme kimoja tu.
1: Hapana, naomba usiseme chochote, lakini kama ukasoma gazeti lingine kwa spidi ya
2: mimi sina haja ya 36 wala nini. Lakini pia kuna taarifa inaandika katika ukurasa wa 10, akili unde yatia hofu elimu ya msingi na sekondari.
1: Kabisa.
2: Akili unde hii
1: yatia hofu.
2: Lakini kukabiliana na uhaba kulivyo mfupa mgumu, ni uhaba wa kitu gani? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Na mimi bila hiana, wacha nigeuze magazeti yetu.
1: Bana, tunageuza magazeti asubuhi ya leo. Hii ni Nuru FM kutoka hapa Iringa, Tanzania 88.9. Tuko gorofani kabisa tukiwa na enjoy hivyo na bonge moja ya show ambayo inaitwa Nyambizi Mseto Asbah.
2: Haya, utanisaidia kumtaja huyu kocha kwa sababu hizo ndo unazo nyingi.
1: E bana, sawa, naomba na kamera zinisogelee kabisa hapa ninapotamka ili kocha. Kamera ziko sawa?
2: Ziko sawa.
1: Tuko sawa eh? Sawa. E bana, sasa bana, ngoja niweke kitu.
0: 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Chabo. Ebana, tunageuza magazeti na Saumu bana ameniambia niweke ulimi wangu safi vizuri kabisa kwa ajili ya kumtamka vizuri kwa ufasaha kocha wa Yanga, kwa sababu sisi wazulu na masosa tuna staili yetu. Tutarejea hapa alafu nakutajia.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hi. hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
4: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso. Nye.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
10: Akiniona

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
5: E bana, hii ni Nyambizi mseto na tumerejea hivyo. Leo hatujaweka vitu fulani hapa. Tunataka tumalizie tulipoishia pale kwenye magazeti, au sio? Bana, ni kukumbushe tu 0766744292. Hapo ndipo ambapo tunatuma jumbe fupi. Usije ukashangaa kwamba mbona wenzangu kama wana comment afu mimi sielewi tuna comment vipi.
6: Okay.
5: Wale jamaa zetu ambao wanataka kutufuata katika mitandao ya kijamii, mimi hapa napatikana katika mtandao kwa jina la Abba Sizo, yani ABBA alafu naweka SIZZO Instagram hivyo. Abba Sizo. Unaweza ukanifollow afu tukaendelea kuenjoy kwa pamoja. Bana, tuanze katika magazeti eh?
6: Na tulikuwa tumegeuza magazeti yetu nyuma.
5: Ukasemaje?
6: Na tupo na gazeti la Mwana Sport asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem.
5: Aha.
6: Na hapa basi bwana, mimi utanisaidia maana zile sina sana.
5: Ndio.
6: Nisije nikadhalilika tu mjini. Tutajie bwana jina la kocha huyu.
5: Bwana sawa, nimeona watangazaji wengi wanalikosea jina la kocha wa Yanga ambaye ametoka kule nchini South Africa kwa AmaZulu.
6: Okay.
5: Sasa bwana, yule kocha jina lake anaitwa Mangoba Mangiti.
6: Wakati una yani taja lote afu mimi niendeleze haba.
5: Anaitwa Mangoba Mangiti.
6: Aanze na mambo matano.
5: Asante sana, tuendelee. Bwana, hiyo ni lugha ya Kizulu. Nilikufundisha bwana muda mrefu kama kuna mwezi mitatu.
6: Yani,
5: ukiona katika lugha ya Kizulu kuna kiu, basi ni sasa ile kiu ina yani kama vile
6: ile. Sema tena, ina.
5: Kwa ni kama ilabu za Kiswahili. Okay. A, E, I, O, U. Ukiziweka katika kiu ndio inakuwa.
6: Kwa hiyo
5: anaitwa Mangoba Mngiti.
6: Sasa anza na mambo matano na atumia saa tatu mazoezini Yanga. Wanakwambia Shaulile atua. Menelewa eh?
5: Shaulile?
6: Shalulile.
5: Mimi sijasema jina. Ila mina,
6: Shalulile. Shalulile.
5: Mimi nasema huyo mtu waliomtaja hawa.
6: Shalulile atua.
5: Mimi mwenyewe mwana
6: sasa,
5: Yanga ila hapo.
6: Umekaa?
5: Hapana.
6: Hapana.
5: Ile gazeti imeandikwa usiku wa jana. Yani hadi na maana limeanza saa 12, saa 1, saa 3, saa 2 2.
6: Sasa hizi saa 2 2.
5: Saa 2 usiku ndio wamemaliza sasa jana engineer amepost vyuma vitatu amevitambulisha.
6: Vimeingia pale. Ila
5: shalulile sijamuona.
6: Shalulile bwana yeye ametua. Sasa taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini inaonekana ligi kubara na Mungu anakwenda kukutana na Yanga. Itakuwa ni Agosti 14 ugenini.
5: Tarehe 14 mwezi unaokuja.
6: Okay. Lakini pia Yanga atakwenda kukutana pia na Coastal, itakuwa ni Agosti 20, itakuwa ni nyumbani na hii ni ligi kubara. Lakini pia achana na Dombia, unaambiwa sasa hivi Simba yafuata kiungo. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili. Lakini kwenye Kagame Cup Simba anakwenda kukutana na Mogadishu, itakuwa ni usiku pale Pele Stadium. Menelewa?
5: Sibia leo.
6: Saa moja ya.
5: Nacheza na Mogadishu. Hivi kusikia Mogadishu ile habari bahari ya bahari ya ile bahari ya unajua wa Somalia lazima si ile bahari ya bahari ya ile bahari ya bahari wanajua kucheza mpira wa Somalia. Wanajua kucheza mpira wa Somalia.
6: Wanajua. Wewe unawaza tu vitu vingine.
5: Hapana, sije kama Simba amekutana mchekea huko Sekafa.
6: Sasa ligi kubara inaanza kuchezwa Agosti 14, lakini unaambiwa ratiba yote ya ligi kubara ipo ndani katika ukurasa wa 12, huku Twiga Stars imepenya hivi kwenye WAFCON, umenelewa eh?
5: Yep.
6: Twiga Stars imepenya hivi kwenye WAFCON, kivipi ni katika ukurasa wa 10. Sawa sawa.
5: Yeah.
6: Lakini unaambiwa dili la Bruno Arsenal la karibia. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 18 upate kwa uzuri kabisa. Lakini leo Jumamosi FC Porto anakutana na Aston Villa, itakuwa ni 4 kamili usiku Estadio.
5: Nini?
6: Malizia basi. Daka ni nini?
5: Bana sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza kwa kusoma magazeti ya siku ya leo katika Nyambizi Mseto.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tume relax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
5: Na hiyo ndio sawa kabisa. Bana tumerejea
6: Kaka mkubwa anauliza kaka uko serious?
5: Niko serious.
6: Ndio hivyo.
5: Ndio hivyo hivyo.
6: Yaani wala ukamchomesha mahindi.
5: Hapana, ndio kabisa. Ni au sio? Bana tumerejea, lakini kumbuka tunapewa nguvu na Betika, au sio?
6: Yes, ambao wanatushika mkono muda huu katika saa hili. Kuanzia saa 2 mpaka saa 3 tuko nao Betika, na sisi tunakwambia achana na kubashiri kwa wasiwasi hivi sasa. Acha soka lote iweze kufanya kazi, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia fedha tu. Wenzako washaanza kufanya hivyo na sasa wanakula vibunda mpaka milioni 250. Kwa dau la shilingi 1000 tu ya Kitanzania, soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe utachagua, ziwe mechi 5, 10 ama 15. Na jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Basi ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel, hatua ya kwanza, hakikisha una fedha kwenye akaunti yako kuanzia shilingi 1000. Na unaweka vipi fedha? Kupitia Betika. Nenda kwenye menyu husika ya mtandao ambao wewe unatumia, kama ni Vodacom anza na menyu hiyo kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kupitia Airtel utaanza na menyu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Yas Tanzania, hapa utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ni rahisi sana. Alafu nenda katika hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Kwa Vodacom utachagua lipa kwa M-Pesa. Na hatua ya tatu, weka pale nambari ya malipo 54 54 54. Sawa sawa, weka nambari ya malipo 54 54 54. Baada ya hatua hiyo utakwenda kuweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Alafu baada ya hatua hiyo utakwenda kuingiza kiasi chako. Utachagua kuweka shilingi 1000, shilingi 2000, shilingi 3000, ni kutokana na uwezo wako, lakini dau lako linaanza na shilingi 1000. Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, nenda kashi kushiriki sasa kucheza soka loto kwa sababu ni rahisi sana. Na hapa ukiwa unatumia hiyo mitandao minne utaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili chagua soka loto, hatua ya tatu nenda kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha kaingize shilingi 1000 ya kitanzania, alafu kamalizie kwa kuingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000 ya kitanzania.
5: E bana, sawa, ukisha kuwa umebashili huo mkeka wako, unakaa kibosi afu unasubiri, unaweza kashangaa umebashili alafu kapiga bonge la mshindo ambao unaenda kumaliza ni mambo yote ambayo yanahusiana na ada na nini, alafu mambo yanakuwa safi. Sasa kwa kutokana na hayo, wacha nikwambie kitu. Mkuu wa chuo bwana cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga Iringa hapa hapa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za hudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level ya kwanza hadi ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali saumu na hichi chuo bwana kipo chini ya wizara ya mali ya asili.
6: Okay.
5: Sasa pale ni kukumbusha tu saumu, kama ulikuwa ujui, kozi zinazotolewa pale katika hichi chuo, kwanza kozi ya astashahada ya hudumu wa misitu, hii ni miaka miwili, sawa sawa?
6: Sawa sawa.
5: Alafu kozi nyingine ni astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, miaka miwili nayo. Lakini lazima uwe na sifa ili uombe hizi kozi. Sifa ya kwanza, astashahada ya hudumu wa misitu, muombaji bwana awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili, sawa sawa? Lakini astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biology au kemia. Sawa sawa. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza form inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 220,000 kila awamu. Fursa za mafunzo, ukishasoma, unajua kuna vyuo vingine unasoma afu fursa hazipo saumu, yani unasoma kozi moja oil and nini sijui
6: oil nini,
5: na video ukafanya kazi huko Angola alafu unauli Iringa alafu hakuna fursa yote. Sasa chuo hichi bwana kina fursa. Sasa mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiliwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha makampuni au kampuni za misitu na kuajiri watu wengine. Kwa ufafanuzi zaidi bwana, wasiliana na nao na upige namba hii hapa 0763320102. Nitairudia namba hii 0763320102. Watu wa Mafinga kule,
6: turudie tena, sio mbaya,
5: watu wa Mafinga kule na Mufindi
6: turudie tena,
5: wanaielewa hii fursa ambayo inatangazwa.
6: Okay.
5: Na hiki chuo, hii namba ni 0763320102. Watu wa Mafinga bana wanafahamu kule Njombe Njombe, yani zile mambo ya za misitu hapa ndio mara paka. Sasa bana, tupate mapumziko, tukirejea hapa
6: tunakuja kupita na ujumbe wako, lakini pia tunakuja na kliniki ya moyo
5: kabisa. Usiondoke, bonge moja ya ngoma hii hapa, anaitwa sikutajii, alafu utamsikia hapa hapa, anaitwa

0: katika hii ngoma bwana unaweza ukasikia maneno fulani ambayo yanasema LL Cool James. LL Cool J anasema I know you are independent, you can make your own. Yani mwanamke ana unajua kuna maneno fulani matamu yanatoka kwa mwanamume baada ya kufanya makosa. Na tunamsikia hapa Bwana sasa huyo anaitwa Jennifer Lopez au J-Lo akiwa anajulikana hivyo na akiwa anamungunya wimbo mtamu kabisa unajulikana kwa jina la All I Have. Ngoma imetoka mwaka 2002 lakini kama yani kama imetoka juzi hivi katika studio kali ambazo zimerekodiwa kule Marekani. Huyo hapa ambaye unamsikia ni mwanamuziki anayeshika nafasi ya kwanza katika muonekano miaka hiyo, lakini ni mwana hip hop ambaye ana rekodi ya kuwa ndio mwanzilishi wa hip hop. Yani unapozungumzia hip hop unamzungumzia LL Cool J. Saizi amekuwa mtu mzima na miaka ya, ana miaka kama 58 hivi 59. Anasema siku hizi kujiita LL Cool J siku hizi haitwa tu Cool James kwa sababu LL Cool J maana yake ni Ladies Love Cool James.
1: Ameona iondoe.
0: Ameona bwana Ladies Love tena Cool James. Sasa nikupe taarifa nzuri na taarifa mbaya kwa wana hip hop. Huyu jamaa bwana ni bonge handsome. Wakati yeye mwanzilishi wa hip hop, unajua hip hop ni unyamwezi alafu ugumu fulani hivi. Huyu jamaa tangu anaanza kuimba yeye huwa analamba lips.
1: Yaani ukitaka kuzungumzia yani kwa mtu ambaye anafuatilia muziki wa bongo, mtazame mtu anaitwa Jux.
0: Sasa huyu LL Cool J tangu kipindi hicho hawa ndio waanzilishi wa hip hop miaka hiyo.
1: Okay.
0: Analamba lips tangu miaka hiyo. Ina maana hakuwa mgumu ya kiivyo, yani alikuwa bisho sana, mnyamwezi sana, alafu ana body kidali mtu lakini akiwa na chana hapo. Hii ngoma inahusu mapenzi. Amecheat sana. LL Cool J nani Jennifer Lopez anamwambia bana nimekuvumilia, nimekufanyia mambo mengi sana, nimesha kukuta hadi na wanawake hivi. Sasa saizi bana mimi nimeshindwa, naomba niondoke. Lakini jamaa anasema baby don't go. Anasema mimi naondoka, lakini anamwambia bana najua wewe ni mwanamke ambaye uko jasiri, uko vizuri na unaweza kuwa ambaye unajitegemea.
1: Yaani unakuwa kama chuma hivi.
0: Wewe ni chuma. Tafadhali ukiondoka itakuwaje upande wangu? Najua unakoenda utaenda kusurvive. Sio huku kibongo bongo mwanamke akiwa anambia utanikumbuka. Utanikumbuka bila mimi huwezi.
1: Haiwezi.
0: Lakini mbembeleze mwanamke, mwambie bwana najua wewe ni mrembo, mzuri, ukitoka tu nje mpenzi wangu hapo mtu anakutongoza. Basi niangalie mimi, usiwe mbinafsi. Please baby don't go. Bwana
1: I wish kama nikusikia ukichana hapa mwisho.
0: Mimi nachana sana unajua, nisema tu sijaamua yani.
1: Najua.
0: Nachana sana sijaamua. Hata nichane. Bwana. Bwana hili ni Nyambizi Mseto kutoka saa 12 hadi muda huu hapa tunaendelea kuenjoy hivyo. Mimi ni Abasi Mliuka Basizo kichwa mbovu. Niko na Chuma Saum bin Said tunaenjoy hivyo mpaka pale saa 4. Lakini sasa bana tuenzetu tukasome zile jumbe ambazo zimetumwa na wasikilizaji. Huyu hapa anasema na mimi najiuliza kwa nini nani amezuia maana hapo Nchimbi kuwa tukomae kupigania katiba mpya. Tomu Gulumu kutoka pale Kinyanambo. Huyu hapa anasema basi rudia kumtaja huyo kocha wa Yanga, kuna mtu kakuiga akajingata huku ulimi umemkimbia. Bwana anaitwa Mangoba. Anaitwa Mangoba Mwaiti. Ndo saa Mangoba.
1: Yani unajua unatushinda wewe ni hizo zinazodondoka.
0: Hizo nane nani. Mangoba Mwiti. Hapo ndo saa kabisa. Bwana saa huyo hapa anasema ngoja tufanye hivi.
1: Anakutoa kwenye uwepo.
0: Amenitoa kweli yani. Bwana saa huyo hapa anasema Nuru FM tunapata vizuri. Fesi Chaula kutoka Magunga KP. Basi rudia kumtaja. Bwana mtaniua bwana tishia hapo kwa leo. Huyo kocha sasa jamani mzee ananyanyasa. Huyu hapa mimi najiuliza yeye nishaisoma. Kuna message moja nataka nisome umeijua Saumu. Nisame Fabian huyu hapa anasema natafuta rafiki yangu nilisoma naye anaitwa Tina, namba yake ni hiyo hapa ameitaja. Bwana Tina kuna mtu mmoja anaitwa Fabian anakutafuta sana.
1: Sasa ndio utakuja Tina wengi.
0: Bwana wewe mnyalikuwa hivi umesoma shule gani na umesomea nini jamani? Jamani kutuvunja mbavu wanao jamani asubuhi hii. Silvanus Tumbo wa Lugana Japanda ya Ilole pale. Bwana mimi nimesoma shule ya msingi Gangilonga. Nimesoma shule ya msingi Gangilonga, nimesoma sekondari Gangilonga. Bwana Gangilonga siku hizi ni English media. Kwa hiyo mimi nimesoma English media Gangilonga.
1: Sio kipindi hiyo. sio kipindi hicho basi. Hii ni ya sasa hivi.
0: Bana saa kuna message moja nataka nione hapa alafu ni malizane na hapo.
1: Nipo sawa niende huko alafu unavoitafuta.
0: Sawa tunzetu.
1: Kule nipo sawa.
0: Huko sawa.
1: Kule nipo sawa.
0: Afadhali bana. Sawa, huko sawa twende.
1: Sina hakika wewe na kujua.
0: Ya kuna uhakika kabisa. Bana sawa tutarejea hapa baada ya clinic, baada ya kupata break fupi alafu tutakuja na clinic ya moyo. Tutaendelea kuenjoy kwa pamoja. Clinic ya moyo tunapeana mioyo. Umeambiwa kupeana mioyo inakuwaje?
1: Na tuna jambo leo kwa ajili yako.
0: Kweli
1: eh?
0: Usiniambie.
1: Kabisa.
0: Bonge ya jambo.
1: Kubwa.
0: Surprise, mshangao.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote.

0: kwenye nyimbo ambayo imepita basi. Tulikuwa tunamzungumzia J-Lo.
1: Yeah.
0: Lakini pia huyu ni baba ambaye pia wameshirikiana.
1: Si useme tu alikuwa mume wake.
0: Najua kuna namna nikikumbuka nyuma nashindwa kuelezea.
1: Huyu ngoja nikuelezee.
0: Wamepata mapacha wawili.
1: Wamezaa watoto wawili. Huyu hapa bwana, baada ya Jennifer Lopez wimbo uliopita ndio alikuwa mke wake. Huyu baba. Sasa Jennifer Lopez baada ya kuachana na PDD
0: kijana.
1: PDD akamchukua Mark Anthony.
0: Okay.
1: Mark Anthony, hii ngoma ilikuwa 2002. Ndio tuna kwenye muziki tuna kitu kimoja inaitwa lead single.
0: Okay.
1: Hii ndio ilikuwa lead single katika albamu yake iliyotoka ikaongoza na ikafanya mauzo mazuri sana. Ni kati ya ngoma kali sana ambazo zilifanya vizuri.
0: Na inaishi hadi leo.
1: Ni kati ya ngoma ambazo nyinyi wakina dada mliziimba sana miaka hiyo. Sijui kwa nini. Sijui kwa nini yani wadada mlipenda sana ngoma hizi hapa. Lakini kwa mimi kama mimi ninaomba tu niseme katika microphone ya Nuru FM.
0: Sawa, sio mdada.
1: Mimi hapa mwanaume, mimi Mnyamwezi sana. Mimi mambo yangu ni hip hop. Sijai kupenda nyimbo kama hii. Yaani bwana. ninachukiza ninavyoimba kama kwaya yani. Ni You marry me. Sasa mimi kijana kipindi hicho Mnyamwezi naanza kumwambia mwanamke, udimari mi wapi na wapi? Unabembelezaje mwanamke? Bwana sawa, tuanze tu katika kliniki ya moyo.
0: Lakini tupo na Vin Kolomboka.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu. Na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi.
4: Kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Sawa, hii ni kliniki ya moyo, dakika ni 42 ndani ya Nyambizi Mseto, ndio kituo ambacho sisi tumekichagua hivi sasa. Na tunakukumbusha wewe ambaye unatamani pia kushirikiana na sisi moja kwa moja, shirikiana nasi kupitia nambari ya 0766744292, ndio nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako. Leo ndani ya kliniki ya moyo tuna mkasa ambao umetufikia hapa kwa ufupi kabisa, basi unaweza ukatumia biashara ya mwanamke mwingine ambaye ni ex wako kuilisha familia yako?
1: Hapana, haiwezekani.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu sisi wanaume bwana tuna kitu kimoja. Sisi wanaume raha ya mwanamume ni kuwa simba, mfalme. Unajua mfalme katika kasili inabidi awe mmoja. Na mfalme ndio anayetoa hela ya chakula. Ukiona mwanamume hapeleki hela ya matumizi nyumbani kwa kutumia nguvu zake mwenyewe, huyo mwanamke, mwanaume huyo kwenye vikao vyetu hayupo. Kwa mimi hapa siwezi kwanza nikatumia hela mtu mwingine kwa ajili ya kuilisha familia yangu. Lazima nipambane mwenyewe niilishe familia yangu pamoja na
0: mai wife wangu. Si girlfriend wako.
1: Girlfriend, yani sasa ina maana
0: si mwanamke ambaye uko naye kwenye mahusiano nje na mwanamke wako.
1: Mimi nahudumiwa na ex na girlfriend wangu.
0: Kuni kuna tabu gani? Kuna ubaya gani?
1: Ubaya upo.
0: Upi?
1: Ubaya upo kwa sababu
0: si anakupenda.
1: Ubaya upo kwa sababu nitakuwa sina say, nitakuwa na mipaka ya kuongea. Katika mapenzi, katika maisha sasa, lazima uwe na say mwanamme. Sisi wanaume tuna mfumo dume. Huo haukwepeki, yani lazima uwe na mfumo dume. Lazima uwe na sauti. Mimi ndio baba, nataka tunakwenda huku, hatuendi Kiesa leo. Tunaenda zetu Ipogoro. Kweli baba, tuende huko kwa Ipogoro.
0: Ah basi, girlfriend wako anakupenda, japo una mahusiano na mke wako, sawa? Ana biashara yake. Na pale ndipo ambapo na wewe unapata kipato chako cha kupelekea kwenye familia yako. Kuna ubaya gani?
1: Bana,
0: kuna ubaya gani?
1: Hiyo ni kali sana. Sasa nipe hicho kisa kinasemaje?
0: Sasa kisa kipo cha mwanafamilia ambaye ametufikia hapa. Ni mwanamama ambaye amejaliwa kupata watoto watatu.

0: na mume wake.
1: Ndio.
0: Lakini mume wake amekuwa na mahusiano ya nje na mwanamke mwingine ambaye ni mfanyabiashara maarufu hapa mjini Iringa. So sawa.
1: Ndio.
0: Lakini fedha zote ambazo anapeleka nyumbani zinatoka kwa yule mwanamke ambaye ni girlfriend wake wa nje. Au ni mchepuko?
1: Mchepuko.
0: Ndio.
1: Concubine. Ya, kuna jina moja la kizungu linaloitwa hivyo concubine.
0: Sasa mwanamke huyu anakuwa naye ana sponsor. Umeelewa eh? Sasa huyu mwanaume ambaye amejiingiza kwenye haya mahusiano yupo katikati hapa. Amekuwa akitumia ile fedha kwa ajili ya familia yake.
1: No.
0: Mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni kwamba mwanamke ambaye ana huyu concubine, tumpe jina ile concubine.
1: Sasa nitakutajia vizuri baadaye.
0: Sasa wakati yuko na mahusiano na huyu girlfriend,
1: ndio
0: akaja sasa sponsor ambaye amemfungulia ile biashara.
1: Aha. Uh-huh.
0: Amekuja na amewafuma. Sasa ndugu wa mwanaume wanamlalamikia mke wa ndoa mwenye watoto watatu kwamba yeye ndo ameshindwa kumdhibiti mume wake, na ndio sababu mwanaume amekuwa na mchepuko, ameshindwa kujituma kwenye familia yake, na ndio sababu mwanaume ameamua kwenda kuinvest kwa mwanamke ambaye ana biashara. Tumpe ushauri huyu mwanamke ambaye kwa hivi sasa anapitia magumu. Kwanza anapitia masimango ya ndugu wa mume ambao wanasema wewe umekaa kama kite, wewe umekaa kama goalkeeper unasubiri kuletewa, ndio maana umeletewa visivyofaa. Lakini huyu mwanamke anapitia maumivu ya moyo ya mume wake kumsaliti na mwanamke mwingine ambaye ndo anailisha familia yake. 0766744292. Unaweza ukatumia fedha ya mwanamke mwingine kwa ajili ya kulisha familia ya ndoa yako? Tuambie. Lakini 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa vizuri.
1: Bana sawa, tutarejea hapa baada tu ya mapumziko mafupi. Usiondoke, endelea kubaki na sisi kwa sababu tunatoboa. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Moja kwa moja tunakuambia baki na sisi.
2: Shwek, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing.
3: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
2: Mitetemo ya
3: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka. Eh.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, be, watu wagogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Bele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuo.
2: Nyambizi mseto.
3: Sawa, tumerejea hapa na tupo na kliniki ya moyo ya bidada ambaye ametufikia. Amemfumania mume wake akiwa na concubine, si ndivyo eh?
4: Ndio.
3: Concubine huyu. Bwana yeye alikuwa na biashara na miji fedha hapa mjini. Japo sisi tunaita mshangazi, tunaingia wanasema side chick. Naendelea.
4: Side chick, mchepuko, concubine.
3: Sasa wakati yupo na mahusiano lakini kumbe yule mwanamke wa nje huyu concubine na yeye pia ana sponsor wake. Sasa sponsor kaje akaliamsha. Unaelewa eh?
4: Sponsor amekuja.
3: Amekuja, ameliamsha akakutana kapata fumanizi hapa. Umeelewa eh? Lakini sasa kilichokuja mbele
4: kwa hiyo maana yake ni kwamba ukienda kwenye chain sponsor ndio anaowalea wote hao. Yaani anamlea
3: mwanamke wake.
4: Mwanamke wake anamlea mchepuko wake, mchepuko wake anamlea mke wake na watoto.
3: Umeona jinsi ilivyo? Endelea kubetika kirahisi
4: Mungu,
3: kabisa.
4: Mungu amsaidie sponsor.
3: Sasa ndugu wa mume wanalalamika hapa, wanazungumza mambo mazito. Na kabla sije kupokea simu yako kupitia nambari hii, tumsaidie huyu mama ambaye yeye anaambiwa wewe umekaa kama kite, umekaa kama goalkeeper unapokea
4: futu.
3: Tu. Unasubiri vya kupewa ndio maana umelishwa visivyostahili. Tuendelee kumshauri hapa ndani, anaambiwa ungejitafuta mumeo asingefikia hatua hii. Tumseme naye vizuri.
4: Bana.
3: Lakini wakati huu tunasema endelea kubetika.
4: Yes.
3: Kupitia Soka Loto kwa sababu kubashiri wanasema kubashiri na betika ni simple tu na sio lazima uwe unajua mechi ambazo zipo.
4: Okay.
3: Unaweza ukaweka fedha yako kupitia mkeka kupitia wallet yako kwa sababu kama unatumia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ni rahisi. Na kitu ambacho utakifanya hapa utafanya jambo moja tu, utaweka fedha kwenye akaunti yako kisha utakwenda kwenye menu ya mtandao husika kisha nenda kwa katika hatua ya pili, chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, chagua sehemu ambayo wameandika weka nambari ya malipo, weka 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 halafu utaingiza kiasi cha shilingi 1000 ya kitanzania ambayo utaweka pale. Ni kuanzia shilingi 1000 ndio fedha ambayo unaweza ukaiweka, halafu nenda kacheze rahisi kabisa kupitia Soka Loto na utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua nambari 1 Soka Loto kisha kachagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, halafu kaingize kiasi chako cha shilingi 1000 tu na utamaliza kwa kufanya malipo ya shilingi 1000 uanze kukaa kibosi, utulie na uanze kujipigia mihela, si ndivyo?
4: Ni kabisa kabisa.
3: Tumshauri huyu mama, ana wakati mgumu, ana maumivu ya kufumania. Ana maumivu ya masimango kutoka kwa ndugu. Lakini kama wewe ni mtumiaji wa Vin Kolomboka, tukwambie wapi ambapo unaweza kupata kinywaji hiki kwa uzuri kabisa.
4: Bwana sasa Vin Kolomboka, hii inaitwa Vin Kolomboka. Hii Kolomboka tali. Sasa usihangaike bwana, kinywaji chako hiki cha Vin Kolomboka ambacho unakipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia makara wetu waliopo karibu nawe, watembelee. Ukienda pale mabanda ya CCM utakutana na mtu mmoja anaitwa Joshua Shop. au sio? Pale mashine tatu kwa Kipepe, watu wengi wanapafahamu sana kwa Kipepe pale.
3: Okay.
4: Lakini ukiwa kule Mlandege bana, nenda pale Mzalendo Store, inapatikana hii Nkolomboka. Ukiwa hapo Kitanzini kita kule, nenda pale kwa Makoga, utaweza utaikuta Nkolomboka pale, au sio? Ukiwa kule Paaga bana, watu wa Paaga kule Itunundu na kwingineko, Kinyika, pamoja na kombinenga kule, bwana Mkombinenga, Mkombinenga, ukiwa Pawaga bwana, unaenda pale Sweet Corner.
3: Okay.
4: Utaipata hii Nkolomboka. Ukiwa pale Mafinga bwana, hauna haja ya kuhangaika, nenda pale Bright utaipata. Lakini Mufindi kule, nenda pale Ngoti, yani Sawala pale Mufindi, utaenda pale Ngoti utaipata hii Nkolomboka. Lakini Gohole pale kwa Mama Mdem utaipata Nkolomboka. Ukiwa Pawaga Road bwana, nenda pale Huruma Store utaipata
3: Vin Nkolomboka.
4: Sasa usikose hii ladha ya kipekee ya Vin Nkolomboka, na fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vin Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani, au sio? Kwa hiyo unaweza ka enjoy weekend hii hapa, ukapiga Vin Nkolomboka, maisha yakawa burudani kabisa.
3: Tuisaidie familia ya watoto watatu. Hii ni ndoa kabisa.
4: Ndoa,
3: Hii ni ndoa. 0735014440 tunazungumza hapa ndani ya kliniki ya moyo, wakati tumegeuza majacket yetu na tumekuwa madaktari. Lakini 0766744292 tunasema pia kwa uzuri kabisa, kupitia ujumbe wako mfupi unaweza ukatuandikia hapo.
4: Bada sawa, huyu hapa anasema, mimi ninachokiona uwezi kutegemea hela ya mchepuko, pambana kutafuta hela yako kulisha familia hiyo hiyo, iwe ni dharura tu ya mchepuko. Bwana hajamalizia jina, anasema anaitwa Mama Happy Mnyakyusa OG, yuko pale Mafinga, anasema burudani, Mafinga burudani, na mshauri huyo mdada nyamaze tu kimya, asibishane nao, hayo matusi yatapita tu, Mungu atamsaidia. Hao wanaume ndio waliokuwa hawana wa huu wale ha huu hadi mambo ya kichina. Wanasahau wanaume ndio waliokuwa wanaipenda nyimbo ya Mark Anthony kwenye vikao vya wanaume. Asije kabisa sweka ndani, huyo anajipatia kipato kwa njia ya udanganyifu, ni kosa la kisheria. Misambilini kutoka Iringa, Mafinga.
3: Haya, simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari hapo studio?
3: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Bila shaka hii ni sauti ya Aidan Fidege, Ilula Madizini.
3: Karibu sana Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini.
5: Asante sana. Mimi mshauri wangu kwa huyo mama, kwa sababu ana familia. Kwa sababu ana familia ya watoto watatu. Mimi naseme tu, namwambia tu aendelee kumuomba Mungu, aendelee kuwatunza watoto wake. Hayo maneno wanayomtukana ndugu zake wa huyo mwanaume, mimi naseme avumilie tu, kwa sababu maneno

0: Ndio hivyo.
1: Ehe.
0: Mimi niseme hivi. Kwanza katutia doa sana wanaume wenzake.
2: Niko vizuri, niko vizuri. Hapana, nakusikiliza kwa makini, nafuatilia.
0: Sawa sawa.
2: Futa kauli lakini mimi sipo hivyo.
0: Sawa sawa. Mimi

0: mlipuko, na maana naye alikuwa analelewa na watu kama hao. Tunao dada Saumu, tunao watu wa mitaani, umeona, wanaopenda mashanga yana kiona sehemu tu kuna tufeza fedha, anaji anaacha familia yake kabisa, anaenda chepuku kwa hayo mashanga, umeona, anasahau kabisa familia na telekezi, kumbe asijue hata kile chanzo cha pesa kwa ile shanga, zile pesa zinatoka wapi. Ndio kilichomkuta hata huyo mwanaume, yani yeye anamulisha mke wake zile hela ambazo hajui chanzo chake zinatoka wapi. Kwani niseme hivi, wanaume au vijana wenzangu, tafadhali kutafuta pesa. Yangu ni hayo, Aidan Fidege na Sound Out, na sisi tumemwona hapo.
1: Asante sana Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini. Hapo tutakuja kupokea simu yako tena baada ya break fupi. Tunakwambia endelea kubetika, kwa sababu ni rahisi sana kupitia Soka Loto. Ukiwa unatumia Vodacom Airtel Yas ama Halotel, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua Soka Loto, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, ingiza kiasi chako, halafu nenda kamalize kwa kufanya malipo, halafu kaa kibosi. Sawa, tunakwenda break fupi, halafu tutakaporejea hapa tutapitia ujumbe wako na tutasoma, tutapokea pia simu yako.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani, inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Maombi.
1: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.

0: Bana, hili ni Nyambizi Mseto, na baada ya kuwa na break ya muda kidogo, kunywa maji, kupiga story kidogo, kuweka makoo sawa na kadhalika, tumerejea hivyo. Na hii ni Nuru FM kutoka hapa Iringa. Mimi ni Abasi Mlioka, niko na Saumbi Saidi Chuma. Tuna enjoy hivyo na tunaendelea pale ambapo tumeishia. Tulikuwa tupo katika zile comments zenu na simu ambazo zinapigwa kutoka hapa studioni kuhusiana na kliniki ya moyo. Kama tulivyosikia leo, kisa ambacho kinamhusu baba mmoja kupata mchepuko na kutumia fedha za mchepuko
1: kuilisha familia yake,
0: huyu concubine.
1: Concubine
0: bwana ametisha sana.
1: Lakini sasa concubine huyu amesababisha fumanizi na upande wa kikeni hupu kwa huyu mwanamke, ambapo ameolewa wanakuwa wanatia lawama. Maneno yamekuwa ni mengi kwamba mwanamke umeganda tu, huna cha kufanya, wewe ndio sababu ya mumewe kufanya huo uchepukaji. Sasa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania, na tunakuambia tumeshaachana na kukwangua kwangua bwana, kukwaruza kwaruza line. Wajanja tumehamia kwenye M-Pesa app kwa sababu ni rahisi sana. Unaponunua voucher kwa ajili ya dakika za kupiga, unataka kununua SMS ama unataka kuongeza salio, lakini kama pia unataka kununua bando lako kwa ajili ya internet, vyote unavipata moja kwa moja muda wowote popote pale ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari lako likiwa linakwenda kasi. Sisi tunakwambia tumia M-Pesa tu, kwa kuwa ni rahisi sana. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kwa kuangalia salio lako pia ni rahisi. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na mtu mbele kutoka kwenye Mafinga.
1: Unatokea wapi?
2: Mafinga.
1: Karibu sana, kutokea Mafinga.
2: Ndio.
1: Karibu kwa kisa hiki cha kliniki ya moyo, tumshauri huyu mwanamama. Haya, kwenye line ya simu. Hello. Yeah, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa. Hii ni sauti ya baba Beyonce au Kilibeti Mgwabi, inapatikana Ngula stendi ya Mbuzi.
1: Karibu sana babake na Beyonce.
2: Kwanza nitoe pole kwa huyu mama, nitoe pole kwa haya maneno na uvumilivu wake anaendelea kuvumilia. Lakini pili, katika kikao chetu cha wanaume lazima hili lijadiliwe. Lijadiliwe kwamba haiwezekani hawa wakina baba ambao wanashindwa kupambana, wapambane katika kazi mbalimbali, wapambane katika kuihangaikia familia. Wao ni kupambana kutafuta mtu mwenye hela, wengine wanasema ni shangazi, ili kuokoa familia zao. Sasa mimi nafikiria katika kikao chetu tukajikaa kujadili, tuangalie hawa wakina baba kazi zao hazipo, au kuna nini kingine kilichopo chini ya kapeti ambayo kinaofanya wao wanatafuta watu wenye hela tu, wao hawapambani kwenda kuchukua kulisha familia. Hii mimi naona haikai sawa kabisa.
1: Asante sana babake na Beyonce, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Asante sana, karibu hapa stendi ya Mbuzi bwana, tukala nyama nini hapa.
1: Shukrani sana, tutakaribia na basi hizo.
2: Sawa.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Niambizi mseto.
2: Haya, simu yetu nyingine. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Bwana, sauti yako ni mpepo. Baba yake ni Sheila, anapatikana Ujute Isaraba.
2: Baba yake na Sheila, karibu sana, tuzungumze na huyu mwanamke ambaye anapitia majonzi ya fumanizi, lakini manyanyaso ya ndugu, na yote ni kwa sababu ya mwanaume alichokifanya na concubine.
3: Asante sana, kwanza nimesikiliza vizuri kikisa kliniki ya moyo hii. Sasa mimi kitu cha kwanza naanza na huyu dada yangu, mama mwenye watoto. Nisikili hivi, kwanza kitu cha kwanza lazima aamini, kwa tunajua masuala ya kujiendoa kuna usaliti na nini. Mimi nafikiri kitu cha kwanza aamini kabisa, kwanza mume wangu anampenda, kama aliamua kuchukua pesa huko na akamletea akatunza na familia, cha kwanza anampenda kwake yeye sasa. Lakini kuhusiana na maneno ya watu wanaomsema hao, mimi nafikiri hata wanaomsema kwanza ni kama tu wao wenyewe tu hawajitoshezi, kwa sababu huyu mwanamke hana makosa yoyote. Yeye baba anavoleka kitu aweze kujua kinatoka kwa nani. Ndio kwa kazi moyo konde, asitaki hata kushindana nao, ajinyamazie kimya, yeye abaki na familia yake na mwili wake. Lakini nirudi sasa kwa jamaa, huyu ndugu yangu, kwanza mimi kitu cha kwanza nampongeza, yuko makini, sababu alipata pesa akaamua kuipeleka kwenye familia yake. Yuko makini sana, yani pamoja na kwamba ni usaliti, yuko makini. Kwa hiyo ni lazima hata kina dada wenyewe wanaotoa pesa au tunaita mashangazi, wawe makini. Sometimes wajue hawajapendwa wao, wengine wamependwa tu kipesa. Kwa hiyo hata kama mimi mwenyewe nafikiri kama umenipa pesa dada Swaumu hapo, siwezi nikaitumia kweli, nigomee pesa, na unajua tunaitafuta pesa kila siku.
2: Asante sana.
3: Lazima tuseme watu tuwe makini, tusimlaumu sana na wala tusilaumu.
2: Haya, shukran sana babake na Sheila, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu unaweza ukapiga tena. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Nazungumza na Adam, mtetezi wa wanyonge. Kwa sasa napiga simu nikiwa site maeneo ya Kiwapoo.
2: Karibu sana Adam, mtetezi wa wanyonge.
4: Asante sana. Hali yote kwanza kumpe pole kwa sababu sasa hivi waliwapitia. Hili niseme jambo moja. Huyo mwanaume ni wale mimi nasema wanaume waliozoea mitelemko. Na kwanza nafikiria hivyo sisi kama wanaume pia. Lakini niseme jambo kwa dada, kwa sababu sasa hivi inaonekana anapata mashambulio kwa upande kutoka kwa ndugu. Mimi niseme mahusiano ni ya watu wawili. Hawajui walitafutania wapi, walitafutana vipi. Mimi niseme ni mmoja jambo moja. Biblia inasema mwanaume aishi na akili na mke wake, lakini mimi niseme sasa mwanamke wewe inabidi aishi na akili na mume wake, kwa sababu kutokana na mazingira alionayo. Lakini huyu ni yule lazima avumilie mambo mengine yaweze kwenda. Ila huyo mwanaume kimkole ametudhalilisha sana, nenye ushauri afanye kazi, apambane, atafute kazi, aje hata kwa sisi watetezi wa wanyonge tutafute kazi, afanye ile mambo mengine yaweze kwenda. Asante.
2: Asante sana. Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
5: Naam, Dorisi.
2: Naam, unaongea na Saum bin Saidi hapa.
5: Ah, Saum bin Saidi. Naongea na Shaban Mnyawasa ndani ya Nyarukimbu Mkera, ila kwa sasa niko Kichanga.
2: Karibu sana Shaban Mnyawasa.
5: Kwa kweli mimi ni mpe tu pole dada, namwambia maisha ya changamoto yako hapa hapa duniani. Kwa hiyo avumilie, na hicho kidume nachambia hii, mtego mtunze yule wa kwako, usipomtunza utatunza nani?
2: Okay.
5: Unifikie tu hapo mwisho Shaban Mnyawasa.
2: Asante sana. Simu yetu ya mwisho asubuhi hii kwenye line ya simu. Hello.
6: Halo, habari za hapo studio?
2: Salama kabisa. Tunasema na nani, kutokea wapi?
6: Kutoka Makombe Kipozelo, naongea na fundi Alex Kisiga.
2: Karibu sana fundi.
6: Asante. Hiyo mada nimeisikia. Yaani huyo jamaa alikuwa na akili, hata mimi mwenyewe ningefanya hivyo. Kama nyumbani sina kitu afu nikampata yule ambaye ana hela, mimi nitazichukua zile hela afu nitapeleka kwenye familia yangu. Bila maneno maneno kutoka kwa ndugu, hayo siyafuate kabisa.
2: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Bwana, ilikuwa ni simu yetu ya mwisho wa basi hapa. Kama ulikuwa unatamani kuendelea kuchangia, kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo unaweza kaandika ujumbe wako mfupi hapa. Na basi Mliuka anapitia ujumbe wako. Kubwa zaidi, endelea kutumia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu huku ndipo ambapo wajanja tumehamia, na sasa hivi tunavyokuambia tumeachana na mambo ya kukwaruza, si ndivyo basi?
7: Bana, kama unaikumbuka ile story ya yule bwana ambaye alikuangua vocha gizani na nchi ya funguo, na akakwaruza, namba zikafutika na akaanza upya tena, jasho likamtoka. Bana, hiyo ni story ya zamani sana. Yani, mambo ya story zile zamani, ukikwangulia vocha kidole kucha unapata kansa. Hizo story za
2: zamani
7: sana. Habari ni hapa siku hizi bana, hakuna tena kukuangua tena vocha. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari ya tunasema linalokwenda kasi. Tumia app ya M-Pesa tu na kurahisisha maisha. Tunasema tumia M-Pesa kurahisisha nini? Maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Wajanja tumeshahama huko na tunatumia M-Pesa app. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi sana na ni haraka na ni poa zaidi. Na unaweza kupiga namba hii hapa kwa ajili ya kuipata hiyo kitu, sio? Nyota 150 nyota 00 alama leli, utachagua Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Bwana sawa.
7: Manake ukiwa na app bwana, rahisi sana kusema kweli. Haina haja ya kuhangaika. Ukibonyeza tu ile app faster tu,
2: mambo yanakaa vizuri.
7: Alafu hata salio unaliona pale. Sio unataka kuangalia salio, unaonesha salio unekatwa. Unaona kabisa bana, ndio naona kama mzigo unashuka saizi hapa.
2: Nifanye nini?
7: Ufanye nini? Au sio? Bwana, kuna mtu mmoja anasema huyo mwanamke analalamika nini baada ya kufurahi, au kwa sababu anatunzwa na mwanamke mwenzake. Tomu Gulumu wa Kinyanambo pale Mafinga. Mama Jerry wa Changalawe, mimi namshauri huyo mama kama analetewa mahera yeye apokee, asijali maneno. Kuna msikilizaji anasema huyo dada anamshauri tu atulie, atunze familia, kwani hayo ni mapito tu yatapita. Tomu Gulumu wa Kinyanambo A pale Mafinga anasema shangazi, ukikubali utakutunza mpaka utaenjoy, ila usije ukajua kama una mke, hapo noma sana. Mbwambo Uturo pale ndio home kwao. Matusi hupita na upepo tu. Huyo dada akaze moyo, angalia watoto wake. Anaitwa Jimson Dunda almaarufu kama Baba Azoli kutoka pale Kipaduka ndio kwao. Huyu hapa anasema tuko pamoja sana sana. Nani huyu ambaye anasema tuko pamoja asubuhi hii hapa, msikilize. Anaitwa sawa, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni Ephraim Buto aka Driver Mstaarabu wa Mgama Sekondari, lakini anasema mjini akili nguvu, nenda shamba ukalime. Mjini mipango, kulelewa ni kipaji. Mshangazi kamuelewa bwana, chezea mapenzi wewe. Anaitwa Kibenteni wa Mchongo kutoka pale Mafinga. Yani Kibenteni naye anaona kama anatembelea kwenye upepo humo humo. Wanawake ni wachache sana ambao ni wana hela za kwao, ila asilimia kubwa utakuta kuna mtu aliyemwezesha. Jamaa anasema hivyo bwana, wanawake ukiwakuta wana fedha, mara chache sana sana kukuta ni za kwao, lakini nyuma yake bwana kunakuwa kuna mtu. Anaitwa Mama Alpha akiwa pale Mafinga. Mwongozo, ushauri wangu kwa huyo mama, aendelee kulea watoto wake. Wanaume ndivyo walivyo, wanapenda kulelewa na mashangazi. Na mimi nakwambia Mama Alpha, tafadhali tuombe radhi, sio wanaume wote tunaopenda kulelewa na mashangazi. Huyu hapa anasema yani huyo jamaa na bahati sijamfumania mimi, maana hawezi kula hela ambazo anazitafuta mwanamume mwenzie. Hajui kama kuna jela Mgata pale Ipogoro. Papa Sule Baleke pande za Mafinga anasema kwanza inatia aibu sana mwanaume kuchukua pesa za mchepuko na kumtunza mke wake, kwanza ni dhalau kubwa sana hiyo. Huyo mwanaume ajitahidi kupambana alishe familia, ailishe familia. Huyo asijali maneno ya hao ndugu yataisha tu. Anaitwa Waida Kalinga kutoka pale Ilula. Eh bwana, messages ziko nyingi lakini huyo hapa anasema
2: anasemaje huyo?
7: Anasema tuko pamoja sana, sauti za radio zipo juu. Kwa jina anaitwa Elia Kitime kutoka pale Salavando kwao. Nuru FM, dada Saum na kaka Abasi, na mimi mume wangu alianza tabia ya kuchukua hela kwa mke wa mtu na kutaka kuniletea. Mimi nilipomuashia moto aliacha.
2: Ya aligundua mapema kabla fumanizi alijaanza.
7: Bwana asante sana Iringa nzima wanasema tunasikiliza Nuru FM. Asante sana Mafinga yote wanasema tunasikiliza Nuru FM, wamezima zote ambazo zinawafanya kama wajisikie kelele, wamewasha moja Nuru FM 88.9. Kule barabara mbili bwana, hapa hapa manispaa Iringa wanatusikiliza Makorongoni pale barabara mbili na Swaibangu akiwa na jopo la mafundi wa electronic hawa. Anaitwa MD Mdalingwa huyu. Anasikiliza Nuru FM pale Makolongoni barabara mbili. Ametisha sana Mdalingwa, heshima kwako, nakupa saluti zote. Waambie waendelee kuenjoy na Nuru FM asubuhi ya leo. Mwanao nipo hapa napiga kazi, au sio? Sawa.
2: Lakini wakati huu tunakukumbusha sisi tukipiga kazi na wewe piga kazi huku ukiendelea kutafuta fedha kwa njia tofauti tofauti, na hii ni kwa sababu Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa. Tuna washindi nane hapa ndani ambao watapata fedha kabla sisi hatujaondoka. 2025 inaweza ukaipangia matumizi kabisa na leo ikakutosha. Lakini pia inaweza kukupa nafasi wewe ukaamua kutoka weekend na yule umpendaye. Na hivi unaweza ukafanya kwa kufika pale Savannah Pub and Night Club, sindivyo?
7: Yeah, kabisa. Savannah Lounge.
2: Night Club pale. Ukifika pale bwana Jumamosi kama ya leo, kuna vitu mbalimbali. Lakini pia kuna vinywaji tofauti. Unaweza ukaendelea kuenjoy. Mtoe mtoto wa mama mkwe leo. Na hii ni rahisi ukiwa natumia Nuru Pesa.
7: Umepigaje hapo?
2: Mtoe mtoto wa mama mkwe.
7: Umepigaje? Amtoe out mtoto wa mama mkwe.
2: Amtoe mtoto wa mama mkwe bwana. Kwa sababu weekend kama hii yawezekana mwezi mzima hajawahi kutolewa. Na wanawake bwana wanabadilika kwa vitu vidogo mno
7: sana,
2: na anaweza kaongeza mahaba
7: kabisa
2: kwa vitu vidogo mno kama hivi. Sasa ukiwekeza shilingi 1000 tunakwambia kwamba ni rahisi sana kwenye Nuru Pesa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara kumbuka ni 553111, kumbukumbu namba 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania, halafu cheza mara moja, mara mbili, tulia kiboss, majira ya saa 3 sisi tunabonyeza kidunde.
8: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
9: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
10: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE. Hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
11: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
12: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
13: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
12: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
13: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
14: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
12: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
15: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi Mseto.

0: Hivi kama unaombwa msamaha na wimbo kama huu hapa, ngoma kama hii hapa, mtu anakuombea msamaha, kwa nini usikusika?
1: Kabla ya verse ya pili.
0: It's okay
1: baby, it's okay.
0: Manake anaitwa Ruben Stardard huyo hapa anakuambia I'm sorry 20 inaitwaje 2004
1: tamke
0: hivyo.
1: Na mimi ni
0: 2004.
1: Yeah.
0: Kwa Kiswahili msamaha wa mwaka 2020 mwaka 2004. Bwana, wimbo umetoka mwishoni mwaka 2003. Na ndio maana wimbo ukaimbwa kwa ajili special kwa ajili ya mwaka 2004. Wimbo bana ulikuwa
1: unapitia majaribu.
0: Nini?
1: Sawa.
0: Wimbo bana ulikuwa umetoka special kabisa kwa ajili ya Ruben, anamuomba mpenzi wake msamaha, anamwambia samahani kwa kukufanya ulie kwa mwaka huu, and I'm sorry, siwezi kukufanya ulie tena kwa mwaka unaokuja. Ndio maana unamsikia mama anasema sorry for July, sorry for August, sorry for September, and sorry for November and December. Anasema kwa mwaka unaokuja 2004 sitakukosea tena mpenzi wangu. Nimekufanya ulie mwaka 2003. Mwaka 2004 nisamee kwa makosa yote. Naomba nisamee. Hutalia tena mwaka 2004. Sasa sio alimliza tena.
1: Tutafahamu. Maana unaweza kukuta hata ile penzi halipo.
0: Hapo. Ni kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri sana. And I apologize. Hapo. Uma mwanaizi anaiga hige. And I apologize.
1: Zima yuso tiada. Endelea kutumia mtandao super wa Vodacom wa janja. Tumeshia hama kwenye mambo ya kukwaruza kwaruza.
0: Umeona eh?
1: Jasho lisianze kukutoka pale ambapo utakuwa umekwaruza vibaya.
0: Yeah.
1: Na kwa sasa hivi tunatumia M-Pesa kufanya manunuzi. Kama unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga, unataka SMS,
0: yeah,
1: unataka kuongeza salio, tumia M-Pesa kwa sababu ni rahisi sana. Kwenye simu yako unaweza ukawa na M-Pesa app kwa sababu ni rahisi, na hii ndio sehemu tamu zaidi kwa sababu unaweza kufanya manunuzi haya kwa urahisi na popote pale ulipo, na hata kuangalia salio lako unaweza ukafanya kupitia M-Pesa app pale pale na unamaliza mambo yote humo. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, na ni kwa haraka zaidi na ni poa. Tunaweza, na unakwambia unaweza ukabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti za kikundi, tunasimama imara.
3: Access Education, Business Administration, Accounting and Finance.
2: Access Jitihada zetu ni kujenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Bana, tumerejea hapa. Ni kukumbushe tu kwamba unaendelea kuenjoy ladha hizi kutoka hapa Kiotani kabisa, ghorofani juu kabisa. Siasa ni Kilimo, tupo ghorofani kabisa tukiwa tunatupa mawe ambayo unasikia hapo, au sio? Tumerejea kwa ajili ya Wrong Number. Mimi naitwa Abbas Mliuka. Baada ya Wrong Number tutakuwa na www.com. Tasikia stori mbalimbali kutoka duniani, lakini kwa sasa bwana, hebu tuanzetu tukasikilize Wrong Number. Utaenjoy sana kwa sababu huu ni mchezo wa radio, na mchezo huu bwana unahitaji asira sana, unahitaji masikio sana na akili. Lakini tunabuni namba, alafu tukibuni namba tunaipiga popote pale, alafu ataipokea tuna gombana naye.
2: Hiyo na kwa tegemea aina ya story ambayo yeye atakuja nayo. Yaani sisi ambao sisi tunamuonaona.
1: Tunamuona huyu hapa. Twende shambani.
2: Bwana we, mimi jukumu langu ni moja tu ambalo nimepewa hapa ndani, ni kuhakikisha kwamba nabuni namba, na hivi ndivyo ambavyo mimi nafanya, si ndivyo?
1: Unabuni namba, sio? Bwana wewe, ngoja tupanye hivi.
2: Umefika?
1: Hebu kama unaona kama hii
2: hii. Haujafika. Sasa dakika ambazo zimesalia ni kama dakika 6 hivi, 7. Washindi waweze kupatikana, bado Nuru Pesa inatoa pesa. Shiriki sasa hivi ambavyo sisi tunazungumza, yawezekana ukaibuka miongoni mwa washindi ambao watatoka majira ya saa 3 na dakika 55.
1: Umeona?
2: Ni 55 au tuweke 57?
1: 57. Baada dakika ngapi inakuwa?
2: Kutoka sasa hivi? Ni kama dakika 8 hivi. Sawa.
1: Baada ya kanane.
2: Umefika? Haya, twenzetu.
1: Tupige Wrong Number. Sawa.
2: Namba hiyo hapo, basi zungumza naye ili mambo yawe mazuri, lakini unajua kuna namna lazima tuanze.
1: Kwa Wrong Number.
3: Number 88.9 Nuru FM.
4: Hello?
5: Hello.
1: Vipi?
3: 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Kwamba amepokea na amekata.
3: 88.9 88.9 Nuru FM.
1: Bwana, masharti na vigezo vinazingatiwa. Sawa sawa. Kwa hiyo usithubutu kabisa kuiga huu mchezo ambao mimi naufanya hapa, kwa sababu mimi nipo kwenye mwamvuli
2: ambao unakutetea.
1: Unanitetea. Sasa wewe ukifanya utashtakiwa, tafadhali. Mimi huwa naomba radhi pia. Bana, wewe tusikie.
3: Na 88.9 88.9 Nuru FM.
4: Hello?
5: Hello.
4: Nakusikia, umesema mama tukua tusikilizane vizuri.
5: Nasema hivi, ile spare yangu ulio nizurumu, vipi rafiki yangu?
4: Nakwambiaje, unayeongea nayo unamfahamu, naongea na nani?
5: Unaongea, si ndio mimi unaongea na basi?
4: Nakwambiaje, unayeongea nayo sio yeye, mimi niko huko mbali kabisa, niko.
5: Hello. Hello.
4: Nasema hivi.
5: Mimi
4: bwana ni mkulima tu, tena masikini wa mwisho kabisa, wala mimi sijaongea naye habari yote, na sijui hata habari ya kitu kinga mimi hata uweza kujijui.
5: Aha.
4: Lakini sasa itakwambia umelongi namba, mimi niko mashambani huku, wala simejieje habari za manizi.
5: Lakini mbona sauti ya wewe mwenyewe bwana? Mambo gani ya kufanyana utapeli haya bwana, sio mazuri.
4: Bwana mbona nanganganiza mimi na nifahamu lakini?
5: Kwani wewe ndio bwana Hasani ambaye tulizungumza kuhusu hiyo spare? Mara yake nakupigia simu siku zote upokee, leo umepokea, naongea na wewe unasema sio wewe tena, mambo gani haya?
4: Umesikia? Mimi ni mwe. Umesikia?
5: Ndio.
4: Mimi mnyalukolo bwana, mimi sihusiki kabisa na hizo vitu, na sisi kwetu ni dhambi. Umesikia? Mimi mwe, sijui hiyo biashara kukatalia. Mimi mara namba.
5: Mimi kwa nini maana yake hata mimi nipo Iringa pia na mimi ni Muhehe. Sasa wewe Muhehe wao wapi ambaye maana mimi huyu Hasani ameniambia naye ni Muhehe na yeye amechukua hela yangu. Unajua shida ikuja nimempa pesa. Na ndio maana sasa na namba hii na maana namba zinaingiliana.
4: Ndio namba umelonge mimi nimesikia.
5: Eh.
4: Mimi bana mimi ni wa Iringa, mimi ni Muhehe, mimi ni Mwakikoti sawa.
5: Mwakikoti?
4: Eh.
5: Uko wapi?
4: Mimi niko mkosini huko na Mawala.
5: Na Mawala, wilaya gani hiyo?
4: Kilombero.
5: Ah, Kilombero. Sasa, lakini mbona sauti mnafanana na huyu jamaa? Au duniani wawili? Au simu yako ulishampa mtu?
4: Ah, hapana, ndio simu yangu simtegi mtu yote. Mimi niko mashambani kabisa huko niko mkosini maeneo karibu ya mto Kilombero huko. Unapokaa na mimi sio mtembeaji wa kusema labda mimi natembea tembea sana, hapana.
5: Eh, malaki sasa. Hata yeye akaniambia na yeye anafanya kilimo lakini anashughulika na mambo ya bajaji. Sasa nikashangaa inakuaje tena mimi nidhulumiwe hela yenyewe ndogo shilingi 2025 tu. Lakini kama ni wewe ndugu yangu naomba usinifanyie hivyo. Mimi Muislamu usinifanyie hivyo jamaa yangu.
4: Wewe ni mtu wa Mungu sawa?
5: Ndio.
4: Nikwambie kabisa tena naweza nikakutajia hata popote ukaenda tena sisi. Hiyo habari tumeiko kabisa tulikotoka si waza tuzungumzie vitu vya watu. Sisi biashara tunaandika lebo. Tunaweka biashara na chenji tunaacha mtu anafika na minua hatu hiviani.
5: Aha, unafanya biashara. Aha.
4: Hicho kwetu tunabu tunye mizandu na kufa. Mali ya mtu wezu kajua mtu katafika vitu mungine kawua. Kwa namna nakutuwa ye mwenyewe. Kuna hatu andakutuwa kwa namna mingi. Wele ujumu hele ya mtu. Unategemea ndo unaendelea au maisha ndo yanakuaje.
5: Kwa hiyo nitakuwa nimekosea namba.
4: Umekosea namba bwana mimi sikiani kabisa tena kama unatembea Iringa umesikia?
5: Eh.
4: Kama unatembea Iringa fika pale Ilula sehemu za mtua uliza uanzaje mzanga mkubwa yule mshemeji yangu. Sicho tuchezee ovyo ovyo mambo ya kuzulumiana zulumiana. Sisi hatupo atufanye kazi kama hiyo.
5: Ah, kumbe yule uanzali mganga mkubwa ni shemeji yako.
4: Mimi ni shemeji yangu yule. Sisi sio tufanye kazi ya kuzulumiana. Sisi tunaogopa Mungu, tunaogopa watu.
5: Aha, da. Hebu niangalie hii namba. Umesema unaitwa nani? Nani?
4: Kikoti.
5: Kikoti. Alo Kikoti ye. Nimeona kweli bwana, nimeikosea hii namba rafiki yangu bwana. Habari za huko lakini, nisamee bwana.
4: Haina shida, mimi ndo maana kukatalia sisi hapo ibiwezi tu. Hii hapa nyumbani tunaandika lebo tu vitu tunaacha hapo mtu anamtikia njia ananunua.
5: Eh.
4: Ukijifanya mjanja uchukue uende. Utarudi sasa kwa gharama ya kulipa ng'ombe kwa kitu kidogo tu hivi leza pengine mua au pengine labda chakula nikukuta kinaandaliwa hata wali sima kuzaga unaacha hapo mtu mmteja mwenyewe unajua kusoma utajua namna ya kununua jobo iko hapo hapo.
5: Basi nisamee sana ndugu yangu Kikoti.
4: Haina shida sana.
5: Karibu sana Iringa bwana tena.
4: Wewe unakaa sehemu gani?
5: Mimi niko Iringa mjini hapa bwana, niko hapa mitaa ya Makorongoni hapa. Bwana.
4: Haina shida mimi mwenyewe mbona kuna ndugu zangu hapo huko kama ndio huko huko Iringa tujini. Tupo huko kwa wewe ndio.
5: Haya asante baba.
4: Haya bwana siku njema.
5: Haya.
3: Nyambizi mseto.
2: Sio kanisikia nilivyocheka.
1: Huyu Kikoti.
2: Kikoti. Kikoti ana balaa huyu.
1: Anasema wenyewe wa hey huwa waibiani.
2: Anasema huko wenyewe kuna ndugu zangu wengi tu.
1: Sema amenitisha alivyosema ndugu yake yule nani Mwanzali.
2: Eh.
1: Sasa huyo mganga ni ndugu yangu nikaona oho.
2: Nimeisha.
1: Sasa hapa. Na bwana hiyo ndio wrong number kwa siku leo. Tumeibuni namba yote, tumekutana na namba ya bwana Kikoti, tumezungumza naye. Kwanza nimeanza kumchachafa nikamwambia amenidhulumu spare yangu. Mwisho wa siku anasema yeye sio mwizi, yuko Kilombero. Maisha yameenda hivi nikamwomba radhi. Umeona bwana, nimepanic afu baadaye nikaomba radhi makusudi. Kusudi tukae sawa lakini tumeelewana na Kikoti amekuwa swaiba. Kitendo cha kuniambia na ndugu yake Wanzali pale Ilula mganga. Naweza kubadilisha mguu wa miguu yangu igeuka kwa toza ng'ombe.
2: Sasa Musa anasema anamjua huyo.
1: Kweli?
2: Kutokea pale Ilula amesema anamjua.
1: Ah.
2: Atakufikishia taarifa ni wewe ulimchachafi.
1: Kweli?
2: Tupo na Vodacom ambao tupo nao asubuhi.
1: Eh bana, Vodacom wanakuambia sasa habari za kuangua voucher bana, habari zimeshapita na wakati, unaweza ukafanya mambo kwa haraka sana kwa kupitia M-Pesa app. Yani unaweza ukaingiza voucher ukiwa chumbani, kitandani, unaogelea, ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye treni, ukiwa kwenye pikipiki, mkono mmoja tu unatumia ukaweka voucher yako. Sasa ni rahisi sana kwa sababu unataka dakika, kama unataka dakika za kupiga SMS, kutuma hela, kuongeza salio, yaani vyovyote vile unavyofanya ukiwa na simu ya kawaida, sasa ukiwa na M-Pesa app inakufanyia wepesi sana sana kuliko kuanza kubonyeza namba kusubiri ilete majibu, sijui jaza namba 4, sijui weka namba ya kampuni hiyo haipo katika ile app ya M-Pesa. Na ndio maana sehemu kubwa sana tunasema hii bwana ni tamu zaidi. Kila kitu kinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kama nilivyosema, pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza vocha, wajanja tumeama, kwa tumehamia M-Pesa app. Chukua simu yako, fungua M-Pesa app, nunua bando, lakini ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi, au sio? Unaweza ukapiga nyota 150 nyota 00 alama ya leli, tunasema Vodacom pamoja
2: tunaweza. Mwana, dakika zetu za kwenda kwenye WW leo
1: zimekata, eh?
2: Japo nilitaka kuwapa story moja.
1: Nipe basi hiyo story
2: ya
1: karaka.
2: Mimi hata wa Afrika
1: sikia,
2: ya kati.
1: Sikia hata jingo misipigi.
2: Na huyo ni dikteta bwana wa Jamhuri ya Afrika kwanza, ya kati. Atutoshi.
1: Ngoja, tunatosha.
2: www.com. Unaambiwa miongoni mwa watawala waliokuwa na visa na vituko vingi katika bara hili la Afrika ni pamoja na mfalme wa kujipachika wa Afrika ya Kati, Gen Bedel Bokassa.
1: Kwani ukiamua kujipa ufalme kuna shida?
2: Unaambiwa bwana huyo akiwa anaongoza nchi masikini kabisa duniani alifanya sherehe ya kujisimika kama mfalme mwaka 1977 kwa kutumia kiasi cha sawa na shilingi bilioni 32 za kitanzania za wakati huu. Lile taji tu la ufalme ambalo alikuwa analitumia liligharimu kiasi cha shilingi bilioni 3. Umeelewa? Lakini alikuwa pia dikteta wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alikuwa na wake 17 na watoto 50.
1: Ndio.
2: Kifupi tu nimkwambie namna hiyo.
1: Huyo dikteta.
2: Lakini mwishoni mwisho wa maisha yake alitumia sana kusoma Biblia na huku akiwa anajiita mtume wa Yesu. Hatimaye alifariki mwaka 1996 kutokana na ugonjwa wa moyo. Lakini wakati anapinduliwa na Wafaransa baada ya kuua wanafunzi waliokuwa wanaandamana, alifungia wanafunzi 30 kwenye jela ya mtu mmoja na walipompindua kwenye friji yake walikuta nyama za watu.
1: Bwana tuzetu tufunge vilabu. Naona Zoli amefika umdani. Naomba tufungashe kilicho chetu.
6: Good morning buddy.
1: Good morning neighbor. Nimekumbuka ile. Bwana tunaondoka hapa. Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo. Nilikuwa na chuma tangu saa 12 hadi muda huu hapa. Tuseme bye bye. Azoli maingia kwa fujo.
2: Wewe
1: unaingia kwa fujo rafiki yangu, yani hadi nimeogopa yani. Kwanza sawa, muda umeisha. Basi njoka haya hapa. Hapana. Azoli. Sikia Azoli kwambie kitu.
6: Alafu wewe ulisema nipige mimi nini? Kipapaya.
1: Nakushangaa.
2: Abasi alimpiga Azori kipapai. Azori akaenda kurudisha kipapai.
1: Naona Azori bwana, tangu nilivomroga amekuja na spidi. Lakini nilimroga, unaona nilikaa kwenye Nyambizi siku 3.
2: Ya bye tosha, bye. Kila laheri.
1: Kila laheri. Bwana.
2: Tishi.
1: Tuzetu.
2: Au nibaki na Azori. Kinachonivutia kwako
7: nilivyofunzwa nidhamu. Heshima. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo 2. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science
11: in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, Muse itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na Muse au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia Muse. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 38 2233. Muse, hekima ni uhuru.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children eCrossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Leo ni tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Popote pale ulipo, matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ama weekend yetu ya leo imeanza vizuri zaidi kwako, lakini ni kukumbushe kwamba una nafasi pia ya kushiriki nami hapa studio kwa kuniandikia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, lakini vile vile kwa wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Karibu sana popote pale ulipo. Dakika ni 13 muda huu, na nikwambie karibu sana msikilizaji wa Iringa, Dodoma na viunga vyake pamoja na Mafinga, Makambako, Mbeya. Nikualike kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili asubuhi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Kumbuka lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto ambazo pia wanakutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Karibu sana. Karibu sana. Na nikukumbushe pia msikilizaji ni kwamba huwa mara nyingi sana inapofika mwezi Agosti, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7, licha ya kwamba ni mwezi unaofuata, huwa kuna maadhimisho ya tunasema kwamba maadhimisho ya unyonyeshaji inatokea hivyo. Na nikwambie kwamba leo hii tupo hapa kwa ajili ya kujadili kuhusiana na swala la unyonyeshaji, ambapo sasa mada yetu inasema tunazungumzia swala la watu ambao, ama tunasema mwanamke ambaye, ama faida ambazo leo hii mama anaweza kumnyonyesha mtoto wake kwa miezi 6. Yani leo hii tunazungumzia swala la mama ambaye anaweza akamnyonyesha mtoto wake kwa muda wa miezi 6 kama ambavyo wataalamu wamekuwa kishauri. Sasa utapata nafasi ya kutuambia kupitia 0766744292, na nikwambie na mimi nakuuliza swali, unadhani kwa upande wako ni faida gani ambazo unasifahamu zitokanazo na mtoto kunyonya maziwa ya mama pekee kwa miezi 6? Unadhani ni faida gani ambazo mtoto atazipata? Tuambie tu faida tatu pekee ambazo endapo mtoto atanyonya miezi 6 pekee kwa mama anaweza kazipata. Tuambie kupitia 0766744292. Humu ndani utapata nafasi ya kusikiliza sauti kutoka kwa mama ambaye pia ananyonyesha. Utapata nafasi ya kusikiliza sauti ya baba ambaye anashirikiana na mama katika unyonyeshaji. Utapata nafasi ya kumsikiliza pia wazazi na walezi, lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza afisa lishe humu ndani ambaye pia niko naye. Tutazungumza naye mambo mbalimbali. Na katika studio za Nuru FM Radio leo niko na Neema Leonard kutoka Call Africa ambaye pia ni afisa lishe. Atazungumza naye kwa upande wake juu ya haya ambayo utaenda kuyasikia asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema, mwandaji pia wa kipindi hiki. Mwenzangu ni Adelifina Kutika kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu IPC Hakimu Mofongo, pamoja na mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumbe. Karibu sana, nitumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Na kama pia kuna mwanamke ambaye amemnyonyesha mtoto wake miezi 6 pekee pasipo kuchanganya kitu chochote kile, tuambie faida gani tatu ambazo uliziona kutoka kwa mtoto wako. Na pia kabla pia tujapata nafasi ya kwanza kusikiliza sauti za baadhi ya watu hapa ambao wamezungumza, nitapokea simu yako kupitia namba 0735018440, 0735018440, mara tu baada ya kusikiliza tangazo lifuatalo.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi, ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Namba ya kunipigia hapa ndani ni 0735018440. Yawezekana kuna mwanamke unanisikiliza. Tunaangazia shuhuda mbalimbali ambazo shuhuda za mafanikio ambazo mtu amemnyonyesha maziwa ya mama mtoto wake maziwa pekee kwa takriban miezi 6 mfululizo, yani bila kumpa kitu chochote kile. Unadhani faida ni zipi? Tupigie simu yako kupitia 0735018440. Taja faida tatu tu, faida tatu tu ambazo pia unadhani zinapatikana endapo leo hii mama atamnyonyesha mtoto wake maziwa yake miezi 6 tu mfululizo pasipo kuchanganya kitu chochote. Make sasa hivi kumekuwa na utamaduni, dada zetu wanasema wanalinda saa 6. Sasa hiyo kulinda saa 6, mwisho wa siku unakuta mtoto hanyonyi miezi 6. Mtoto ananyonya miezi 2 tu, baada ya hapo unakuta amemwachisha. Mtoto kanyonya mwezi 1 au anakuambia mimi nikishajifungua tu namnunulia maziwa yale ya dukani. Mtoto anakuwa hanyonyi maziwa ya mama miezi 6, wakati wataalamu wanasisitiza kwamba kwa miezi 6 mfululizo mtoto inabidi anyonye maziwa ya mama. 0735018440, tupigie simu yako. Halo, kwenye line ya simu.
2: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Kipana kutoka Tosa Maganga Ipamba, hapo naongea na Peresi mwana wa Daniel Kiongozi.
0: Karibu sana ndugu yangu. Unaweza kuniambia faida tatu ambazo mtoto anazipata endapo mama atamnyonyesha miezi 6 mfululizo?
2: Asante sana. Kwanza tutambue kwamba maziwa ya mama ni dawa kwanza kwa mtoto. Kwa hiyo inamkinga na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo kinachoweza kupata faida ya kwanza kabisa, mtoto kwanza mwili wake unakuwa vizuri kwa sababu unapata virutubisho vilivyo kamili kutoka kwa mzazi. Lakini jambo la pili, pia mtoto anakuwa vizuri kiafya pamoja na afya ya akili. Lakini pia mtoto anaendelea kuwa na ile akili ya utambuzi baada ya kukua, kisha anapoendelea kuja kulikizwa ziwa ndio anaendelea kuwa na akili ile ya utambuzi wa kujitegemea.
0: Ni kushukuru sana ndugu yangu kutoka Ipamba Tosa Maganga huko, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwa sana hapo studio, majukumu mema.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Kwenye line ya simu leo. Pole sana. Kwenye line ya simu leo. 0735018440 0735018440. Kwenye line ya simu. Pole sana ndugu yangu, naona kidogo network kimengele. Hello.
3: Hello.
0: Nazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Na furahi kwa sababu wewe ni mwanamke.
3: Mimi chumba kwa maeneo ya Samora ya Kibada, nimekutoa kaka zuri kwa maua yako.
0: Okay, Lucy Chuma.
3: Abe.
0: Okay, karibu sana. Mda ule network ilikuwa kama inakatakata hivi. Karibu sana. Unadhani ni faida gani tatu ambazo mtoto anazipata endapo mama atamnyonyesha miezi 6 mfululizo bila kuchanganya chochote?
3: Kisheria ni kisheria inatakuwa uwe mwaka mzima mtoto akapata vizuri.
0: Nambu nitajie faida tatu sasa za mtoto endapo atakuwa ananyonya.
3: Faida tatu ya kwanza kabisa, akae mwaka mzima anenyeshe. Ya pili, yani kama anakunywa uji asubuhi, mchana ka ugali, jioni ta chai tu.
0: Faida nyingine?
3: Ni hivyo tu babangu.
0: Haya, asante sana pia kutoka hapo pia. Kwenye line simu leo.
4: Halo,
0: unaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Nkanyi Salum kutoka ndani ya Pawaga huko.
0: Nkanyi Salum. Endapo mama atamnyonyesha mtoto wake miezi 6 mfululizo bila kumchanganyia na chochote, unadhani mtoto atapata faida gani?
4: Kwanza mtoto atakuwa na afya nzuri njema. Alafu atakuwa na akili nyingi kwa sababu kanyonya maziwa mengi ya mama kwa muda mrefu.
0: Okay.
4: Na ndio hivyo.
0: Haya, asante sana pia kwenye line simu. Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Adam mtetezi wa nyonge. Tuambie, tupe faida za mtoto ambaye ananyonya miezi 6 kwa mama yake mfululizo. Faida ambazo anazipata ni zipi?
5: Asante. Faida ya kwanza ni kinga dhidi ya maradhi pia. Ya faida ya pili, mtoto anakuwa na afya ambayo iko timamu pia kuteteleka. Na faida ya tatu, inampelekea mtoto kukua vizuri pasina kupata changamoto ya aina yoyote inayotokana na changamoto ya chakula.
0: Haya, asante sana. Asante sana Adogo mtetezi wa nyonge kwenye line simu. Hello. Hello.
6: Salama sana.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
6: Unaungana Bariki mzee kutoka Kibebe bwana.
0: Karibu sana kwenye mada yetu.
6: Nashukuru. Mimi nitoe tu angalizo kwa mama ambao wananyonyesha watoto maziwa ambayo sio ya mama, wananyonyesha maziwa ya mifugo.
0: Mm.
6: Kwa sababu ukitaka kufikiria hiyo mifugo inatuzwa kwa madawa ya kutosha kabisa. Ndio maana nasema kwamba ukifuga kisasa unafuga wani mifugo inafugwa kwa madawa. Mm. Kwa maana mtoto anaponyonya maziwa, anapokula maziwa ya mifugo, mm, ina maana kwamba yule mtoto naye anakuwa kama anatumia madawa ya mifugo.
0: Mm.
6: Tofauti kabisa na mtoto anayenyonya maziwa ya mama na mtoto anayenyonya maziwa ya mifugo.
0: Mm.
6: Yaani utakuta mara nyingine sana watoto walio wengi walionyonya maziwa ya mifugo,
0: mm,
6: hata asili zao zinakuwa sio sawa na wale walionyonya maziwa ya mama.
0: Okay.
6: Kwa hiyo hilo nawafutazia wana mama wajiepushe kabisa na mambo kama hayo.
0: Okay.
6: Maziwa wanayo wataki kuyanyonyesha watoto, wanataka nyonye nani zaidi ya mtoto wao?
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu. Hello. Hello. Pole sana ndugu yangu ambaye pia umepiga simu lakini bahati mbaya simu yako imeweza kukatika. Naitwa Rachel, niko Kibwabwa, nimejifungua mtoto miezi 7 lakini analia, anapiga sana miayo. Nifanyaje? Afisa lishe yuko mundani atakuelekeza namna ambavyo unatakiwa kufanya. Kama mtoto wako una miezi 7 lakini mtoto wako analia sana na anapiga sana miayo. Na wengine huwa wanaenda mbali zaidi, utasikia yani mtoto huyu ana njaa sana huyu mtoto. Yani mtoto amezaliwa na njaa balaa. Sasa nikwambie, anasema endapo mama atamnyonyesha mtoto ndani ya miezi 6 maziwa bila kumpa chochote, mtoto atakosa swala la udumu, atakosa swala la udumavu. Pili, hatopata magonjwa nyemelezi chini ya miaka 5. Tatu, mtoto ana anakuwa na anaweka. Haya, asante ndugu yangu Mateleka kutoka Winza Mkwapa Dodoma kwa ujumbe wako. Lakini yeye anasema kwanza kabisa haugui mara kwa mara. Pili, anakuwa kwa haraka. Tatu, uzito huongezeka. Names Kikimba kutoka pande za pale Itamba. Lakini huyu anasema mimi naitwa Baba Shavina, napatikana Chamwino Dodoma. Mimi mke wangu Mama Shavina kamnyonyesha mwezi 6. Kiukweli najivunia sana, kwanza anakuwa na afya nzuri, anakuwa na uchangamfu mkubwa, pia maziwa hayo yanamkinga na magonjwa. Asante kwa kuwa baba bora mfano, na umetoa ushuhuda hapa juu ya mke wako Mama Shavina, na Mama Shavina tunampa maua yake Mama Shavina. Oe. Lakini anasema Nuru Pesa, naitwa mzee wa pamba kali nikiwa Kibebe Bwawani. Faida ya mtoto kunyonyesha maziwa pekee ya mama kwa muda miezi 6 ni kukua vizuri na kupata kinga ya magonjwa mbalimbali. Mtoto kupata maziwa ya mama pekee kiukweli hapati vihoma vya mara kwa mara. Naitwa Mama Debora kutoka Frelimo. Lakini Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema kwamba moja, huimarisha kinga ya mwili; pili, huchangia ukuaji na maendeleo bora; na tatu, ni salama na rahisi kumengenywa. Anasema hivyo. Asante pia Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 292 kwenye line ya simu. Hello.
7: Habari Nuru Sam.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapo naongea na George Kiani, nipo Kitwiro huko.
0: Karibu sana kutoka Kitwiro. Ongeza sauti ongeza sauti yako kidogo, tunakusikia kwa mbali.
7: Hiyo yes. Nani ni muhimu sana. Ya maziwa ni muhimu sana.
0: Okay.
7: Kwa mfano mtoto usiponyonyesha nani miezi 6, mtoto anakuwa na kumbukumbu kali. Kwa sababu mwenyewe na ambaye kwa mfano nimefanya hivyo. Yaani ana kumbukumbu darasani mpaka namchangaa.
0: Mm.
7: Ana kumbukumbu kali, yani kiasi kwamba kwa mfano walimu muda mwingi wamenipigia simu kwamba ise huyu mtoto tunashindwa kumuelewa. Yani anajua vitu ambavyo kwa mfano hata hawajafundishwa. Anafanya mambo makubwa. Na darasani mdoti, yani yeye anashika namba moja tu. Yani ana uwezo mkali, ana kumbukumbu kali, ana maswali ambayo tangeni zaliyo sijawahi kuulizwa.
0: Mm.
7: Ni mdogo, mdogo sana, mtoto ana miaka 5.
0: Mm.
7: Lakini ana uwezo mkubwa, mtoto ni hatari.
0: Okay.
7: Haya, nakumbukumbu kali balaa.
0: Asante sana. Asante sana kutoka Kitwiro. Kwenye line ya simu leo.
8: Habari ni za hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
8: Bwana, hii ni sauti ya matokeo mwana kapande pande za Mlandege AKA kwa mkoa yako.
0: Bwana shemeji?
8: Naam.
0: Karibu sana.
8: Bwana, najua kabisa wewe utakuwa una mashaka na mimi na wajomba zako.
0: Of course, na sina mashaka na wajomba. Karibu sana.
8: Bwana, wajomba zako bwana, kwa kweli yani mwaka mzima.
0: Mm.
8: Yana ananyonyeshwa.
0: Mm.
8: Bila kuchanganya kitu cha aina yoyote.
0: Mm.
8: Zaidi ya mama mwenyewe ni kupata vile virutubisho kamili ambavyo inatakiwa vitumie yeye.
0: Mm.
8: Ili maziwa yaweze kutoka kwa wingi.
0: Mm.
8: Yakiwa na ubora na virutubisho zaidi.
0: Okay.
8: Lakini kusema mara la leo sijui unatumia hiki umempa mtoto mara hiki mara hiki.
0: Mm.
8: Inafikia kwa mtoto kwa kweli anakuwa katika hali ambayo ni tofauti kidogo.
0: Okay.
8: Kwa hiyo kiujumla kabisa kwamba mzazi kama mzazi inabidi ukikaa, yani mnajua mume na mke ni kitu kimoja. Kwa hiyo inabidi kuangalia mtoto kwamba anyonye kiufasaha na kiukamilifu mwanzo mpaka mwisho. Mpaka itakapofikia kwamba huyu mtoto sasa imefikia hatua anaanza kutumia uji au nini. Ni hilo tu.
0: Asante sana pia matukio kapande kutoka Mlandege. Simu yetu ya mwisho sasa hii hapa. Hello. Hii ni simu yetu ya mwisho. Hello. Ndugu yangu unajipanga mpaka ujisikilize yawezekana pia. Haya, naomba nimalizie jumbe chache, baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya watu hapa ndani. Kwanza mama ananyonyesha, natakiwa apate mlo kamili wenye virutubisho vya mara kwa mara, mfano ndizi, nyama, uji wa ulezi, mboga laini. Mtoto anakuwa na nguvu pamoja na ukuaji wa mwili wake na akili. Anderson Mhela, baba wawili kutoka Sudan. Lakini mtoto anakuwa na afya njema, atakuwa na akili timamu yenye utambuzi wa jambo. Tatu, uepukana na magonjwa nyemelezi. By Mateleka kutoka Winza mpapo wa Dodoma. Jumbe wa mwisho, 2026 tunatobua faida ya mtoto kunyonya miezi 6. Moja, anakuwa na akili. Mbili, ubongo wa kujitambua. Tatu, magonjwa nyemelezi hayampati kiraisi. Dennis Miala kutoka maeneo ya Maragosi. Kwa upendeleo ndugu yangu. Hello. Hey.
9: Hello.
0: Nakusikia, habari?
9: Salama, salama, habari za asubuhi.
0: Karibu sana, ulikuwa umepata line bahati mbaya ikakatika. Karibu sana, una lipi la kuzungumza?
9: Hala hapo nimesikia kuna mchango wa mtoto wa kinyonyo sijui maziwa ya mama kwa baada ya miezi 6. Unajua haya yana faida kubwa sana.
0: Moja
9: ni kukua kwa, yani anakuwa vizuri. Mbili, anapata kinga zote za ambazo zinazohitajika na maziwa yanatembea katika mwili wake ambazo zinavyotakiwa. Ukisema umkatishe uanze kutumia vitu ambavyo havitakiwi, utakuta hiyo mtoto tayari unapa unyonyevu katika mwili wake.
0: Haya, nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema. Asante sana pia Sibyl Nchanga kutoka Mawala. Msikilizaji, naenda break, nikirejea hapa utapata nafasi ya kusikiliza wananchi, mama, baba, mzazi ambaye ananyonyesha, lakini vile vile niko na afisa lishe humu ndani kutoka Call Africa ambaye pia atazungumza naye, Neema Leonard ambaye pia niko naye humu ndani ambaye pia atazungumza kwa akina kuhusiana na swala hili la unyonyeshaji kwa miezi 6.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 88.9 FM radio, kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze mpaka 5 kamili asubuhi. Na nilikujuza kwamba niko na afisa lishe humu ndani anaitwa Neema Leonard kutoka Kola Africa. Neema Leonard, karibu sana, habari ya asubuhi? Sogelea mic kidogo hapo tuweze kuzungumza kwa umakini sana. Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya wewe?
1: Safi, habari ya Kola Africa?
2: Tuko vizuri.
1: Karibu sana. Wewe ni afisa lishe, na kuna swali hapo ambalo kuna mtu kauliza, kasema ana mtoto wake wa miezi 7, lakini mtoto wake wewe unakwambia ni anapiga miayo alafu analia balaa. Unadhani changamoto inaweza kuwa wapi?
2: Naomba niweze kumjibu huyo mama ambaye mtoto wake ana changamoto hiyo, kwamba anapiga miayo na analia sana. Sasa kupiga miayo na kulia sana inaweza ikasababishwa na matatizo mbalimbali au shida ambayo mtoto anakuwa anapitia kwa muda huo.
1: Kumradhi kwanza msikilizaji, wakati afisa lishe anaendelea hapa kuzungumza, nataka pia umuelewe kwa uzuri kabisa. Sasa hivi najua kila kitu kiko sawa. Karibu.
2: Mtoto kupiga miayo au kuwa analia sana inaweza ikatokana na changamoto mbalimbali au shida ambayo mtoto anakuwa nayo kwa muda huo. Inawezekana labda mtoto kwa muda huo anakuwa amechoka, anahitaji kupumzika. Labda anapata usingizi. Tunajua wengi ukiwa na usingizi kwa watoto wengi wanakuwa wanapiga miayo. Na hiyo kulia sana inawezekana labda ana njaa, hajapata maziwa ya kutosha, na kwa muda ule umri wa miezi 7 inawezekana labda huyu mama ameshaanza kumwanzishia chakula cha ziada. Labda mtoto huyu anaonyesha hiyo ishara kwamba anakuwa anataka kula, ana njaa. Kwa hiyo inawezekana ni kuchoka huko kupiga miayo au inawezekana ikawa ni njaa. Wengine kulia sana labda mtoto ni mgonjwa, lakini mama hajatambua kwa muda huo. Inawezekana labda ana homa inamsumbua, labda anaumwa tumbo, maana tunajua watoto wadogo kuumwa matumbo kwao ni mara kwa mara. Na hasa kipindi kile ambacho mama anakuwa labda amemwanzishia hivyo vyakula vya nyongeza, chakula cha ziada zaidi ya yale maziwa ya mama. Unakuta mwingine labda alitumia au akatumia maji ambayo hayako safi na salama. Kwa hiyo inawezekana mtoto akawa anaumwa labda homa au ana changamoto anaipitia. Kwa hiyo inawezekana ni magonjwa, mtoto amechoka, au ni ishara ya kwamba anataka kula.
1: Okay. Msikilizaji, unapata nafasi ya kumsikiliza mama ambaye huyu ni mfanyakazi anayemnyonyesha mtoto wake. Sasa na huyu yeye ana jukumu la kumnyonyesha mtoto wake miezi 6. Sasa hapa anatueleza yeye huwa anafanya nini.
3: Okay, asante. Mimi naitwa Mama Jaydeni, ni mkazi wa Kihesa, maeneo ya Mafifi. Kitu ambacho kilinisukuma mimi kunyonyesha mtoto wangu miezi 6 ya mwanzo maziwa ya mama pekee bila kumpa chakula chochote ni kutokana na elimu ambayo nimekuwa nikiipata kwa wataalamu wa afya mbalimbali. Kwamba kuna faida nyingi sana za kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama peke yake ndani ya miezi 6. Faida mojawapo ambazo nimekuwa nikizipata kwa wataalamu hawa ni pamoja na kwamba maziwa ya mama peke yake yanamsaidia mtoto kukua vizuri. Mbali na kukua vizuri, mtoto huyu hawezi kupata magonjwa nyemelezi, kwa mfano kuharisha, magonjwa yote yale ambayo yamekuwa yakiwapata watoto pindi wanapokuwa wanaendelea na makuzi. Kwa hiyo mimi nikaona ni faida moja kubwa sana, kwamba kumbe nikimnyonyesha mtoto maziwa peke yake ndani ya miezi 6, faida ambayo nitakayoipata Nitajiepusha na mwanangu kupata maradhi mbalimbali na kushinda hospitali kutumia gharama kubwa za kumtibu, lakini pengine pia kupoteza muda mwingi wa uzalishaji na kwenda kumhudumia mtoto hospitali ama nyumbani, vyovyote vile itakavyokuwa, lakini lazima utatenga muda kwa ajili ya kumhudumia mtoto. Lakini nikizungumzia kwamba ni vikwazo, faida ziko nyingi, hizo nimetaja tu moja wapo ya faida ambayo kwamba mama na mtoto wanaweza wakapata kwa pamoja kwa kunyonyesha mtoto kwa ndani ya miezi sita. Lakini kwamba ni vikwazo gani ambavyo mimi nimekutana navyo wakati wa unyonyeshaji wa kipindi cha miezi sita maziwa ya mama peke yake, binafsi sikuwa na vikwazo vyovyote ama sikukutana na changamoto yoyote ambayo itanizuia mimi kumnyonyesha mwanangu maziwa ya mama peke yake ndani ya miezi sita. Japokuwa mimi ni mtumishi, lakini pia nilikuwa napata muda mwingi wa kukaa na mwanangu, na pia nilikuwa nikisikiliza ushauri mbalimbali pia wa wataalamu, maana kumekuwa kuna maneno mengi kwamba huwezi kumnyonyesha mtoto ndani ya miezi sita pekee, lazima utampa kitu cha ziada, aidha maji au chakula kidogo. Lakini ushauri ambao nilikuwa nikipata ni kwamba inawezekana ukanyonyesha ndani ya miezi sita kwa wewe mama kukazana kupata chakula cha kutosha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo wa kupata chakula cha kutosha vile ambavyo inatakiwa. Unajua ukiwa unanyonyesha unakuwa unasikia njaa mara nyingi, kwa hiyo chakula kwangu namshukuru Mwenyezi Mungu haikuwa kikwazo kwamba nitakosa chakula ili niweze kupata maziwa mengi ya mtoto. Na nilikuwa nikikamua wakati wa kwenda kazini na hifadhi vizuri kabisa, na baadaye mtoto anapashiwa. Kuna namna ya kuyapasha au kuna namna ya kuyatengeneza.

0: kuwashauri hata wenzetu ambao wamekuwa wakikutana na hizo changamoto za kusikiliza zaidi elimu ya mtaani kuliko kusikiliza elimu ya wataalamu wa afya.
1: Huyo ni mama ambaye pia yeye ananyonyesha mtoto wake, na huyu ni mfanyakazi ambaye anatenga muda wake pia kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wake. Umepata nafasi ya kusikiliza. Lakini pia kama unakumbuka msikilizaji, wakati naanza kipindi hiki, wakati nasoma SMS, nilipata ujumbe kutoka kwa Baba Shavina kutoka pale Chamwino, Dodoma. Baba Shavina alisema kwamba mimi naitwa Baba Shavina, napatikana Chamwino. Mimi mke wangu Mama Shavina kamnyonyesha miezi sita. Kiukweli najivunia sana. Kwanza anakuwa na afya nzuri, pili anakuwa mchangamfu, tatu anakuwa pia mkubwa, na akasema maziwa hayo pia yanamkinga na magonjwa mbalimbali. Sasa tunajiuliza, akina baba tuna nafasi gani kuhamasisha wanawake kunyonyesha miezi sita? Nafasi yetu iko wapi? Pia baba huyu hapa naye pia anaeleza.
2: Mimi ni baba watoto watano. Swala la unyonyeshaji, kama tunavyojua, kunyonyesha ni kazi ya mama, lakini ni lazima wazazi wote kushiriki kwenye swala la unyonyeshaji. Kwa mfano, mama hawezi kunyonyesha kama hajapata chakula bora chenye virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo swala la unyonyeshaji linawahusu wazazi wote wawili. Kwa hiyo mimi ninachojua, mtoto akinyonya vizuri maziwa ya mama kuanzia anapozaliwa mpaka ile miezi sita ya mwanzo, inamsaidia mtoto kutengeneza kinga thabiti ya mwili wake, lakini pia inamsaidia kinga ambayo inamsaidia kutoshambuliwa na magonjwa kwenye ukuaji wake. Kwa hiyo mimi kwenye watoto wangu wote watano nimekuwa nikishirikiana na mke wangu kuhakikisha mke wangu anapata chakula chenye virutubisho vya kutosha ili mtoto aweze kunyonya vizuri, lakini aweze kupata virutubisho vinavyohitajika kutoka kwenye maziwa ya mama. Na hii sio miezi sita tu ile ya mwanzo. Ile miezi sita ya mwanzo tunajua ni mtoto anatakiwa kunyonya maziwa ya mama pekee bila kuongezewa chakula chochote. Lakini baada ya hapo mtoto anatakiwa kunyonya kwa miaka miwili zaidi. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukizingatia hayo yote. Miezi sita ya mwanzo mtoto anyonye bila kuongezewa chakula chochote wala kinywaji, lakini kipindi cha miaka miwili tangu kuzaliwa mtoto anatakiwa kupata maziwa ya mama anyonyeshe vya kutosha, akiongezewa na vyakula vingine vyenye virutubisho baada ya ile miezi sita ya mwanzo. Kwa hiyo tumekuwa tukizingatia hivyo, na watoto wamekuwa wana afya njema kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
3: Unawaambia nini sasa wakina baba wengine ili waweze kushiriki katika swala zima la kumhamasisha mama anyonyeshe kwa kipindi miezi sita?
2: Wazazi wote wanatakiwa kushiriki. Kwa hiyo baba, kama baba unatakiwa kuhakikisha mama mzazi anayenyonyesha anapata vyakula vyenye virutubisho vyote vya kutosha kutoka kwenye yale mafungu matano ya vyakula, ili maziwa yanayotoka kwa mama yawe ya kutosha, lakini yasiwe ya kutosha tu, yawe na virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo baba ana nafasi kubwa kabisa ya kushiriki kuhakikisha mke, mama mzazi, anapata vyakula vya kutosha vyenye virutubisho vya kutosha, ili mtoto aweze kunyonya maziwa ya kutosha yenye virutubisho vya kutosha pia.
3: Lakini kuna baba wamekuwa wavivu, wanawashawishi kina mama, mtoto kama analia maziwa yamtoshi, mpe uji au baba nini?
2: Hiyo ni changamoto ya elimu. Kwa hiyo taasisi, lakini na serikali, tunatakiwa kuendelea kuhamasisha, kutoa elimu kwa kina baba ili waweze kuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na swala hili la unyonyeshaji.
1: Sasa kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba baba yeye ni mtafutaji katika familia. Yeye ndo anatakiwa sasa kuhakikisha mama ambaye ana mtoto wa miezi sita anakula chakula bora kabisa, chakula chenye lishe bora, ili aweze kutoa maziwa ya kutosha. Lakini vile vile baba unatakiwa kusimamia unatakiwa kumsimamia mke wako kumnyonyesha mtoto miezi sita pasipo kumpa kitu kingine chochote kile. Lakini ili mama huyu atoe maziwa ya kutosha dhidi ya mwanae, lazima ale vyakula ambavyo pia vitamsaidia aweze kutoa maziwa ya kutosha. Sasa kwani kwa upande wa kina mama, sasa huyu ni mama wa nyumbani, yeye kwa upande wake anazungumza. Na baada ya hapo sasa, ukipata nafasi ya kumsikiliza huyu mama, nitarejea kwake Neema Leonard ambaye pia ni afisa lishe kutoka shirika la Call Africa. Atazungumza kwa kina juu ya faida za unyonyeshaji wa miezi sita kwa mama, hasa kwa faida zile ambazo mtoto anazipata.
3: Mimi ninachokijua, mtoto akinyonya miezi sita, kwanza hata akili yake inakaa vizuri, lakini pia inaweza ika

0: fanya mtoto akapata vile virutubisho vya muhimu vyote ambavyo mtoto anatakiwa kupata. Mimi ninachokijua kwamba mtoto hata asiponyonya vizuri, kwanza anaweza akapata magonjwa yale mwilini kwa muda mrefu, anapata mtoto anauma, kwa sababu mtoto anakuwa hajanyonya vizuri. Lakini pia inakusaidia kwa wale ambao pia wana uchumi mdogo, mtoto kama akinyonya maziwa ya mama, wengine unakuta hawana hela ya kununua maziwa ya kopo. Kwa hiyo inamsaidia mtoto anapata virutubisho vya mama ambavyo sio feki kama vile ambavyo ungeweza kumpa maziwa.
1: Labda ulikutana na vikwazo gani wakati unavyonyonyesha kipindi hiki?
0: Kipindi mimi nilipokuwa nafanya kazi, mtoto wangu kwa sababu alikuwa bado ananyonya, mimi sikufanya kazi. Nikaa nyumbani nikajikita miezi sita ile yote mtoto wangu anyonye vizuri, ndipo nikaanza kufanya kazi. Na toka kipindi hicho mtoto wangu hakuwahi kupata magonjwa labda aumo. Yaani ni ugonjwa ule labda katika zile hatua tu za kukua, lakini alinyonya vizuri miezi yote sita, sijampa maji wala kitu chochote.
1: Labda kuna tofauti gani sasa kati ya mtoto aliyenyonya miezi sita na ambaye hajanyonya miezi sita mfululizo?
0: Mtoto ambaye hajanyonya miezi sita, kwanza mara nyingi wanapata yale magonjwa nyemelezi. Yaani muda mwingi unakuta mtoto hana afya nzuri. Hata kuchangamka inakuwa tofauti na yule mtoto ambaye amepata virutubisho vya kutosha kutoka kwa mama. Hata wakikaa mtoto ambaye amenyonya na mtoto ambaye hajanyonya, utaona hata utofauti wao jinsi wanavyoweza kuonekana. Unajua kabisa huyu mtoto amenyonya maziwa ya mama, huyu amenyonya maziwa ya baba.
1: Wataalamu walishiriki vipi kukuhamasisha au kukusaidia kuhakikisha mtoto wako ananyonya miezi sita?
0: Kwanza hata ukienda kliniki unapewa maelekezo kutoka kwa wataalamu kwamba tunatakiwa kuwanyonyesha watoto miezi sita bila kuwapa kitu chochote. Kwa hiyo wataalamu pia, kama unashiriki vizuri kumpeleka mtoto wako kliniki, maelekezo unapewa na wale manesi, unapewa maelekezo kwamba mtoto hatakiwi kupewa kitu chochote. Unakuta watoto wanaumwa, unakuta watoto hata wakiwa wakubwa kama walilishwa mapema, unakuta wengine wana vidonda vya tumbo mapema kabisa. Lakini kama ungefuata sheria zote ambazo tulikuwa tukielekezwa, sidhani kama mtoto anaweza kupata magonjwa ya rahisi rahisi kama. Kwa hiyo tulifuata tu ushauri wa manesi. Leo watoto wetu wako vizuri, afya ziko vizuri.
1: Familia ilishiriki vipi kuhakikisha wewe kama mama unapata maziwa ya kutosha?
0: Kwanza mimi mamangu ndo nilikuwa naye muda mwingi. Alikuwa akinisisitiza nile vyakula vile ambavyo vinaweza vikanisaidia maziwa yakatoka. Mfano kama mbegu hizi za tetele, ni mbegu ambazo watu wengi wanaweza wakasema ni vyakula ambavyo huwezi kula, lakini mimi nilikuwa nikila. Na ukila maziwa yanatoka kweli kweli. Kwa hiyo nilipata tu zile sheria za kwamba nile tetele, nazi. Nilikuwa nikila na ilikuwa ikinisaidia maziwa yanatoka yako vizuri, mazito, mtoto ananyonya vizuri.
1: Unawashauri sasa nini kina mama ambao wanakatisha? Mtoto anashindwa kutimiza ile miezi sita.
0: Ninachoweza kusema na kina mama, tusiogope kunyonyesha mtoto, kwa sababu unaona kuna wanawake wengine hawataki kunyonyesha watoto wao kwamba maziwa labda yataharibika, unaona. Lakini mimi nawashauri kwamba mtoto akinyonya vizuri anaweza akawa na afya nzuri ya kukaa sana. Kwa hiyo tujitahidi kunyonyesha watoto. Miezi sita sio mingi. Ni afadhali kumnyonyesha mtoto miezi sita ile ya mwanzo ukamwacha, lakini sio kumwacha miezi labda miwili mitatu mpaka sita.
2: Kama una uwezo wa kuvumilia mambo mengi, pia hata ya kwenye kimapenzi tu, kuna mambo mengi tunavumilia. Unashindaje kuvumilia miezi sita tu kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wako, alafu baada hapo mtoto wako ili akue akiwa na akili? Na tumepokea simu moja kutoka Kichwiru. Kuna baba mmoja amesema mtoto wake alinyonya miezi sita. Anasema kuna maswali ambayo mtoto wake akimuuliza mpaka yeye mwenyewe anauliza, hivi huyu ni mtu mzima au ni mtoto, kwa sababu ana akili kweli kweli. Sasa ndicho ambacho ni faida ambazo unaweza kuzipata leo hii. Baba, unataka mtoto wako awe na akili vizuri, akue vizuri, basi hakikisha ananyonya miezi sita mfululizo. Sasa tupo na afisa lishe hapa ndani, Neema Leonard kutoka shirika la Call Africa, ambaye pia tutazungumza naye kwa kina juu ya faida ambazo mama ama mtoto atazipata endapo atanyonyesha mtoto wake miezi sita mfululizo. Afisa lishe, sasa tuambie, ni upi umuhimu wa mama kumnyonyesha maziwa mtoto kwa miezi sita pekee?
3: Sawa. Kwanza tunajua katika kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo, mtoto anahitaji maziwa ya mama pekee kwa ajili ya ukuaji wake na afya bora kwa huyo mtoto. Pia faida sio tu kwa mama, bali pia faida nyingi zipo kwa huyo mtoto. Tukianza na faida ambazo tuzungumzie zaidi kwa mtoto, then nitakuja kuongelea faida kwa mama. Huyo mtoto ambaye ananyonyeshwa maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo, kwanza kwenye hayo maziwa, ina maana ndo chakula chake ambacho mtoto anakihitaji kwa ajili ya ukuaji wake. Hayo maziwa yana kila kirutubishi ambacho mtoto anakihitaji katika kile kipindi cha miezi sita ile ya mwanzo. Ndio maana hatushauri hata kumpatia maji mtoto au hivyo vyakula vingine. Wengine unakuta anachuja uji anampatia mtoto. Yale maziwa yana virutubisho vinavyojitosheleza kwa ajili ya ukuaji wa huyo mtoto. Pia kwenye yale maziwa ya mama yana kinga. Kumbuka mtoto ni mchanga na muda huo mwili wake bado unakuwa hauwezi kujikinga na maradhi. Hivyo anahitaji kinga kutoka kwa huyu mama kupitia yale maziwa ambayo anakuwa ananyonyeshwa kutoka kwa mama. Tatu, pia inamsaidia huyu mtoto kuwa na ukuaji bora wa ubongo wake, ambapo pia baadaye tunakuja kuona matokeo ya akili yake darasani na uwezo wake wa kuelewa unakuwa ni mzuri. Atakuwa anaweza kuelewa masomo na hata vitu vingine, hata ukuaji wake tu kwa kawaida, namna anavyoshirikiana kucheza na wengine. Unakuta mtoto huyo ambaye alinyonya maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi 6 ya mwanzo, anakuja kuwa vizuri hata ushirikiano wake na watoto wengine kwenye kucheza, lakini pia baadaye akija kwenda shule unakuta uwezo wake darasani pia unakuwa vizuri. Lakini pia uhusiano wa kihisia kati ya mama na mtoto unajengeka kipindi kile mtoto anavyonyonyeshwa. Upendo, tunaonyesha upendo kutokana na hicho kitendo cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Pia tunamuepusha huyu mama kupata saratani ya matiti na saratani ya kizazi. Kwa hiyo unakuta unyonyeshaji pia inamsaidia huyu mama kuepukana na hizo changamoto za saratani ya matiti na saratani ya kizazi.
2: Okay. Yeah. Msikilizaji, hizo ndo faida ambazo mtoto ambaye amenyonyesha miezi 6 mfululizo anazipata. Lakini vile vile na mama naye pia kuna faida ambazo anazipata. Kwa hiyo leo hii inawezekana unapambana na mtoto unampiga fimbo nyingi kwamba haelewi darasani, kumbe wewe mzazi ndio ulikuwa tatizo, kwamba haukumsimamia vema mama wa mtoto kumnyonyesha mtoto wako miezi 6 mfululizo. Sasa pamoja na hayo, ni zipi hasara za kutofanya hivyo sasa?
3: Hasara tutakuja kuziona pale kwamba huyu mzazi ambaye hatafanikiwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee, kwanza atahatarisha afya na maisha ya huyu mtoto. Kwa sababu ataanza kumpatia hivyo vyakula vingine, mfano labda wengine wananunua haya maziwa ya kopo, wengine wanaanzisha maziwa ya ng'ombe. Tunaona uyeyushaji wa hivyo virutubisho vilivyopo kwenye haya maziwa mengine ya ng'ombe na yale ya kopo sio sawa na yule ambaye atatumia maziwa haya ya mama. Kwa hiyo unakuta unamletea mtoto changamoto ya kuumwa mara kwa mara, atasumbuliwa na tumbo kutokana na changamoto kwenye uyeyushaji na ufyonzaji wa hivyo virutubisho vinavyopatikana kwenye hayo maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo tusishangae mtoto anakuwa anaumwa mara kwa mara, ni kwa sababu hajapata yale maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi 6 ya mwanzo.
2: Okay. Sasa mimi nataka Neema Leonard utupe sasa kwa uzoefu wako, changamoto kubwa ambayo inapelekea wanawake kutowanyonyesha watoto wao miezi 6 mfululizo ni nini? Ongea tu ukweli na tujue, ili kama kuna mwanamke mdau anatusikiliza aweze kupona, kwa sababu yawezekana tumekuwa na kizazi ambacho unakuta watoto labda pengine hawachangamki, watoto hawakui pasavyo, tunasema udumavu upo na mambo mengine, lakini kumbe tatizo lipo kwenye upande wa wazazi, hasa kina mama.
3: Sawa, changamoto kubwa ni kwamba kwanza tuseme uelewa mdogo kuhusu faida za unyonyeshaji hayo maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi 6 ya mwanzo. Kwa sababu unakuta mwingine anashauriwa na bibi au mzazi wake kwamba mtoto ukiona analia sana kabla hajafikisha ile miezi 6, mtoto huyo labda ana njaa, maziwa yako ni mepesi, hayawezi kumtosheleza huyu mtoto. Kwa unakuta mzazi anashawishika kuanza kumpatia mtoto huyu vyakula ambavyo sio sahihi kwa umri huo. Kwa unakuta ni hawa watu wazima tuseme wanashauri vibaya na tunawasikiliza kutokana na uelewa mdogo. Pia unakuta wamama wengine anakuta anaangalia mwili wake, hataki kunyonyesha tu kutokana na kwamba maziwa tunasema yatashuka. Kwa unakuta mwingine anajizuia kunyonyesha kutokana na hiyo changamoto, hasa mabinti wengi na wao ambao ni wadogo wadogo bado. Mwingine labda kutokana na kazi anayoifanya, unakuta muda anafanikiwa kumnyonyesha mtoto wake labda akiwa tu anatoka kazini, ila ile muda mwingine anakuwa hajapata ile elimu ya kwamba anaweza akakamua maziwa na akamhifadhia mtoto kwa kipindi kile ambacho atakuwa hayupo nyumbani, anaweza akawa na msaidizi ambaye anaweza akawa anampatia mtoto yale maziwa. Kwa hiyo unakuta mwingine hana elimu ya kukamua maziwa na kuyaacha au kukosa usaidizi.
2: Nikupongeze sana msikilizaji ambaye ulipiga simu. Kuna mtu mmoja alipiga simu kutoka Mtera kama sikosei Dodoma. Alipiga simu akasema kwamba hapendi sana mtu mzazi ambaye anamnyonyesha mtoto ama anampa mtoto maziwa ya ng'ombe na nini. Akasema yale maziwa ya ng'ombe hayana virutubisho kama ambavyo wanatakiwa kuwa na virutubisho maziwa ya kwa mama. Hakimu Wafongo, kuna jambo nataka zungumzie hapa.
4: Labda Azori mtaalamu anaweza akatusaidia. Ni namna gani sasa huyu mama ambaye ametingwa sana anaweza akakamua maziwa yakatumika kumpa mwanae wakati yeye hayupo? Labda afanyaje ili aweze kuwa salama zaidi?
3: Sawa, kwa huyu mama ambaye anatingwa na majukumu ya kazi, njia ambayo atamsaidia mwanae kupata maziwa nimesema ni njia anaweza akaa anakamua maziwa na kumwachia msaidizi wake ambaye anakuwa anabaki na mtoto. Kuna namna sahihi, na hakikishe tu usafi wa vyombo vile ambavyo anatumia kuhifadhia yale maziwa, na tunajua maziwa aliyokamua anaweza kukaa ndani ya masaa 6-7. Kwa hakikishe usafi na vyombo anavyotumia kuhifadhia hivyo vya hayo maziwa ambayo amemkamulia mtoto yanakaa katika hali ya usafi.
2: Sasa Okay. Neema, kuna watu wanasema pombe aina ya msabe pamoja na common stew nini, mama akili akinywa anatoa maziwa mengi sana. Kwa hiyo wanawake wamekuwa akinywa sana pombe wakiamini kwamba maziwa yanatoka mengi sana. Tuambie, afisalishe wewe utuambie. Je, pombe mwanamke anapokunywa kweli ina virutubisho vya kumfanya mtoto akapata lishe?
3: Kwenye maziwa. Kwanza hiyo ni changamoto kubwa jamani. Mama ili aweze kusaidiwa, aweze kupata maziwa ya kutosha, anatakiwa kuzingatia lishe bora.
2: Mm.
3: Sawa, na vyakula ambavyo anavitumia vinatakiwa vile viwe vya majimaji kwa sababu maziwa ni kimiminika.
2: Mm.
3: Kwa atumie vyakula vya majimaji lakini viwe na virutubisho kwa wingi. Anaweza akatumia uji ambao umeboreshwa kwa kuwekwa mbegu za tetere, karanga, atumie maji ya kunywa ya kutosha, juisi ya matunda halisi. Sawa, kwa anatakiwa kuzingatia vyakula kutoka kwenye yale makundi sita ya vyakula. Unywaji wa pombe hausaidii kupata maziwa ya kutosha.
2: Hmm.
3: Bali utaenda kuleta changamoto kwa huyu mama na hata kwa mtoto ambaye anakuwa ananyonya yale maziwa ya mama.
2: Sawa. Mwisho kabisa, unatoa ushauri gani kwa kina baba ambao wana jukumu la kuwapa vyakula bora wake zao, lakini unawapa ushauri gani akina mama ambao wananyonyesha, lakini vile vile unawapa ushauri gani mabinti ambao wanapenda kutunza miili yao kwa ajili ya wapenzi wao, wanasahau kwamba mtoto anahitaji mahitaji ya msingi zaidi?
3: Nashukuru kwa swali.
2: Mm.
3: Kwanza kina baba wana mchango mkubwa kumsaidia huyu mama ambaye ananyonyesha ili aweze kupata virutubisho kwa kumsaidia huyu mama apate vyakula vya kutosha. Pia wakati huo baba, kama unajua mke wako au mama wa watoto wako ananyonyesha muda huo, basi usimpatie zile stress ambao au msongo wa mawazo tunasema ambao zinaweza zikampelekea huyu mama akaharibu hata ule mfumo wake wa utokaji wa maziwa. Stress pia zinapelekea utokaji wa maziwa unapungua. Kwa unakuta mama anapunguza ile kiasi cha kumnyonyesha mtoto kutokana na nini, maziwa yanatengenezwa kidogo. Kwa licha ya kutoa mahitaji na matumizi kwamba huyu mama apate
2: stressi
3: vyakula, ikiwa labda pengine mama msongo wa mawazo, anamtafutia
2: mke mdogo, pengine mama anakuwa na mawazo, maziwa yanakuwa yatoke.
3: Muda huo inabidi baba awe jirani na huyu mama ili mama asipate msongo wa mawazo kwamba baba ameniacha na jukumu la kumnyonyesha peke yake. Kwa unakuta anakuwa na mawazo mbalimbali. Pia si mabinti ambao tunapenda kutunza miili yetu jamani. Muda huo mtoto anakuhitaji wewe uweze kumsaidia aweze kukua na kuwa afya na kuwa na afya bora. Kwa hiyo utakiwa kuzingatia tu kuweka mwili wako vizuri. Unahitaji kuzingatia kumnyonyesha mtoto kipindi kile chote anachohitaji. Tunasisitiza unyonyeshaji wa maziwa mama pekee miezi sita ile ya mwanzo, na akitimiza miezi sita anaanza kuanzishiwa vyakula vya nyongeza kuzingatia ile lishe bora, lakini pia tunashauri aendelee kunyonyesha huyu mtoto hadi atakapofikisha miaka miwili na zaidi.
2: Okay. Nikushukuru sana.
3: Asante.
2: Msikilizaji, mimi nakuwa nahitimisha kipindi changu siku ya leo. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Then pamoja na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC. Na nikwambie leo hii tulikuwa tunajadili shuhuda za mafanikio endapo mama atamnyonyesha mtoto wake kwa takriban miezi sita mfululizo. Nami Azori pamoja na mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, lakini vile vile kwa usimamizi mkubwa katibu IPC kwa maana ya waandishi wa habari mkoani Iringa, ndugu yangu Hakimu Fongo pamoja na Tukusiga Mwaisumbe mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Tunakwambia hakikisha baba unamsimamia mama kuweza kunyonyesha mwanao kwa miezi sita, lakini mama hakikisha unakula vyakula bora kabisa kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wako miezi sita ili tuwe na kizazi cha watoto wenye akili na wanaokuwa wenye kilo za kutosha. Kwa kuyasema hayo nikutakie siku njema. Dakika chache zijazo atakuja hapa Nur John na kipindi cha wanawake, nami niseme chao chao.
5: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: 2026 tunatoboa. Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe
7: popote. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
8: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
9: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
12: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote, wapo utawakuta, hawakosekani.
13: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
9: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM. Tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana, ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: God bless the woman, wimbo ambao unatufungulia ulimwengu wanawake kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 7 2026. Karibia sana msikilizaji wa 88.9 hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nitakuwa natoka humu ndani. Mimi langu jina bwana naitwa Nuru Joni, ambapo nitakuwa pamoja na wewe ukishirikiana nami kupitia 0766744292, wakati wa wanawake kuweza kuzungumza pamoja katika masuala mbalimbali, yao masuala ya kiuchumi, kisiasa, kijamii na hata kitamaduni. Namna gani ambavyo tamaduni zinavyotukandamiza wanawake, basi tunakutana hapa kwa hili lisali moja tunasema kupiana mawili matatu. Sio dogo, ni lisaa kubwa sana ambalo linatuwezesha tuweze kutoka hapa tulipo tusogee sehemu nyingine. Kama upo karibu na redio yako, basi cha msingi ufanye tu kuweza kuongeza sauti ya redio, lakini pia vile vile kama bado hujafungulia redio yako, mimi nakwambia kama umesikia kwa jirani, basi fanya kufungulia redio yako ili kila jambo liweze kuwa sawa. Ulimwengu wanawake kwa siku ya leo hii inaweza kuwa ni siku ya mwisho, Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa 7, ama ikawa bado siku moja kuweza kumaliza mwezi wa 7. Siku zinakwenda kweli kweli. Mwanamke ambaye unatarajia kuvunja kikoba, umepanga nini kwenye hizo hela? Au ndio umevunja ili kusudi ukaonyeshe ushuhuli ama ukaonyeshe umaarufu mtaani? Kumbuka tunasema hivi, sisi wanawake hata kama tunahitaji 50 kwa 50, basi 50 kwa 50 tuitendee haki. Sio 50 kwa 50 alafu bado tunaleta shida kwenye familia zetu. Leo nipo na Sara John Ponela, diwani wa viti maalum kanda ya Kihesa, ambaye ndio nipo naye kwa siku ya leo. Karibu sana mheshimiwa.
1: Asante sana.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Acha nifanye hivi mambo yake sawa. Hapo vizuri. Karibu, mimi nimetambula kwa cheo chako kimoja. Lakini kuna mwingine ambaye anamfahamu Sara Ponela kwa vyeo vingi, mwingine hakufahamu kabisa, na ni mwananchi wako ambaye alikupatia kura mwaka jana. Nje na udiwani viti maalum, unashughulika na nini pia?
1: Asante kwanza kwa nafasi hii ambayo nimeipata, namshukuru Mungu mtangazaji. Lakini pia kama ulivyonitaja kwa majina, naitwa Sara John Ponera.
0: Ndiyo.
1: Ni diwani viti maalum kanda ya Kihesa. Lakini kwa swali uliloniuliza nje ya udiwani tumeupata mwaka jana, lakini mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Crown Construction Management Company Limited.
0: Okay.
1: Lakini pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Clown Cleaning Management Company Limited, na watu wengi wananifahamu kwa kampuni ya cleaning kwa sababu nimekuwa hospitali ya mkoa hii ambayo ya rufaa, nimefanya kazi pale na wanawake nafikiri zaidi ya miaka 9.
0: Okay.
1: Nilikuwa pale tunafanya ile kazi ya usafi. Kwa hiyo nimeanzia huko, lakini pia ni supplier wa nguzo za umeme, poles hizi za REA. Kwa hiyo ndio shughuli ambazo naendelea kufanya kushughulika nazo. Lakini pia ni mkurugenzi, yani katikati ya hizo tena kuna kampuni inaitwa Blue Star, tunatengeneza sabuni za maji, tunatengeneza jiki, tunatengeneza vitu mbalimbali.
0: Okay. Leo sasa tuangazie kwenye nafasi ya siasa, ambako huko utatuambia wewe ni lini umeanza na awamu ngapi umeweza kuhudumu katika nafasi hiyo ya udiwani viti maalum, ili kusudi yule mwananchi wako anayekusikia hivi sasa atambue kwamba Sara John Ponela ni kiongozi wa aina gani. Lini umeanza masuala ya siasa?
1: Masuala ya siasa nilianza muda, nafikiri nilikuwa na miaka kama 6 hivi 7.
0: Okay.
1: Lakini nilikuwa kwenye siasa, kwenye kamati za utekelezaji kwenye kanda ya Gengilonga kabla ya kugombea udiwani. Kwa hiyo mwaka jana ndo nikachukua fomu ya kugombea udiwani, lakini kwenye siasa nilikuwa nimeshaanza muda kama wa miaka 7 hivi miaka 8.
0: Kwa mara ya kwanza ndo ilikuwa mwaka jana?
1: Yes.
0: Kile kusukuma nini? Kuna vitu uliviona kwa kanda ya Kihesa ambavyo vina kuhitaji Sara kuweza kwenda kuvitekeleza, ama nini kilikusukuma? Mwingine labda familia ilimwambia mama unaweza, ama dada unaweza, kipi hasa kiliweza kukusukuma?
1: Kilicho nisukuma mpaka nikaingia kwenye siasa, yani kuomba hii nafasi ya udiwani ya kuwatumikia wananchi, kama nilivyokueleza mwanzo mtangazaji, kwanza nilipata experience kubwa sana wakati ninafanya kazi pale hospitali ya mkoa. Okay. Kwa sababu pale nilikuwa ninawafanya kazi karibu 40, ila wanaume nilikuwa nao wawili tu kwa ajili ya zile kazi kama za vyoo na nini, lakini asilimia kubwa nilikuwa na wanawake.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wanawake karibu 38 nilikuwa nakaa nao, wengine wamezalishwa, wengine wamefanya hivi, na ndio nilikuwa nafanya nao kazi. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi pale, kwamba na wanaona labda akishazaa au kwamba amefanya nini, ni kama maisha
0: amepoteza dira.
1: Kwa hiyo nje ya kuwa nilikuwa mkurugenzi wao, lakini pia nilikuwa napata nafasi ya kukaa nao na kuzungumza nao, lakini pia nilikuwa naziona fursa ambazo ziko serikalini, kwa mfano mikopo, wakina mama wanawachukuliaje, namna serikali inavyotubeba wakina mama, lakini sasa ni uelewa watu kuelewa. Kwa hiyo ile ikaniwiwa kwamba nichukue fomu niweze kugombea hii nafasi ya udiwani, ili niwe na uwanda mkubwa zaidi wa kuweza kuwapa elimu wanawake na kuweza tukaweza kufundishana. Ndio kitu kilichonifanya nichukue hiyo fomu. Lakini pia kitu kikubwa ilikuwa kwa ajili ya ukatili ambao unaendelea, kwamba kuna ukatili, unaona watoto wanalawitiwa, unaona watoto wanabakwa, unaona akina mama saa nyingine hawajui ya kizao, hawajui wapi waende anapokutana na changamoto hiyo. Kwa hiyo ile pia ndio tunaongea na mama mmoja mmoja au kama hivyo kwenye shughuli zangu, lakini huwezi ukaikuta jamii kwa ukubwa. Yaani ndaongea na wale wanawake ambao wanafanya kazi kwangu kama 38, lakini kama nikiwa kama kiongozi kama hivi tunavyoongea, tunawakutia wanawake wengi. Tunakuwa na mikutano, tunakuwa na yale mabaraza ya wanawake. Kwa hiyo unaweza ukazungumza pale na ile message ikaenda kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo hicho ndicho kilichonisukuma zaidi.
0: Sawa, na baada ya kuchukua fomu, kulikuwa na ushindani kwa msimu jana, msimu huu ambao ni mwaka jana mliweza kuchukua fomu. Kuna wale ambao walikuwepo, walikuwa na imani kile ambacho wamekifanya ndani ya miaka mitano, na wewe ambaye ni mpya, lakini kuna wengine walishakuwa wanachukua fomu ila hawapati nafasi. Ndani ya chama nyinyi mna kauli moja, mnasema hivi, hajapata nafasi ya kuweza kuichukua hiyo nafasi. Lakini pia vile vile wote hao haikukuia ugumu kusema mimi Sara ndio naanza? Kipi ambacho naweza nikamshawishi huyu mwanamama, kwa sababu udiwani viti maalum hasa mnashirikini wa kina mama, huyu mwanamama akaweza kunielewa mimi Sara na sera zangu ili niweze kuichukua hii nafasi?
1: Wakina mama kwa nafasi hiyo, baada ya kuchukua, kwa sababu pia huwa tunapewa nafasi kama unavyosema, kwamba ushindani huo unakuwa ni mkubwa, na ni mkubwa kweli. Yani nafikiri kama kwa kanda ya Kiesa tulikuwepo watu 7 ambao wote, lakini nafasi inayotafutwa ni nafasi
0: moja.
1: Kwa hiyo competition ilikuwa ni kubwa, lakini pia ile kujiamini, lakini pia ni sera kama ulivyosema mtangazaji. Watu wanataka kusikiliza, kwa sababu lengo la kutupa hizi nafasi, watu wanataka tukawasemee, watu wanataka changes.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo zile sera, kwa sababu pia huwa tunapewa ule muda wa kufanya kufanya matangazo au kuzungumza. Kwa hiyo unapokutana na kina mama, shida zao ni nini, nao saa nyingine wanakuuliza maswali. Je, tukikupa hii nafasi, kwa mfano kama nilikutana na maswali kama mawili, wengine walikuwa nasema kwamba je, ni kesi tukikupa nafasi kwamba ukatusemee huko, sisi wa mama tumechoka kukopa, tumekopa hizi kausha damu na nini, unaweza ukatutoaje kwenye tatizo kama hilo? Kwa hiyo wanaangalia kwamba ni kitu gani. Mimi nikawaambia kwamba nipa nafasi, kwa sababu manispaa, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wetu Mama Samia anatoa kila baada ya robo ya tatu tunapewa 10% kwa ajili ya 4% ya wamama, 4% ya vijana na 2% ya watu wa walemavu. Sasa 10% kubwa watu hizi elimu hawajazijua, kwa sababu kama una uwezo wa kukopa kwenye kausha damu ya kupeleka hela kila siku, ina maana wamekosa tu elimu. Kama tuna ndio hivi vikundi ambavyo tunaviandaa watu watano, na zile era hazina riba na hazina moto kama hivi wa mama wanavyokimbia nyumbani, wanavyofanya
0: kazi familia,
1: wananyang'anywa na vitu na nini. Kwa hiyo ile sera inakufanya wao wanaangalia kwamba kumbe huyu huyu akikaa kwenye hii nafasi anaweza akatusaidiaje. Kwa hiyo mama wana akili kubwa na wanaweza kuuliza tutatokaje kwenye hili jambo. Lakini pia nikamwambia tunao miradi mikubwa ambayo tunaweza tukaianzisha kama wakina mama. Kwa mfano mtangazaji, nilizungumza na wamama ambao wanapatikana Mtwivila. Nikamwambia tuna bonde lile la kulima mboga.
0: Ndiyo.
1: Mboga isiishie tu kuuza kwa mama ntilie au umechukua tu hapa. Shule zetu sasa hivi mashuleni huku watoto wanakula. Kwa hiyo tunaweza tukaunda kikundi cha kina mama. Tunalima mboga zetu. Tunapeleka kwenye mashule haya ya primary. Kwamba tunaomba labda kwa mkurugenzi hata kama tutalipwa mara moja kwa wiki au kwa mwezi. Kwa hiyo tayari ile itatuongezea kipato tofauti na mtu akiuza tu 500 1000 anaona kwamba amemaliza. Kwa hiyo ukipeleka maoni kama hayo na wale wa mama ukawaambia, na kwa sababu nawiwa sana na kina mama.
0: Ndiyo.
1: Na ndio sababu iliyonifanya hata niweze kuchukua hii nafasi ni katika kuwatoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo mtangazaji, na nikuhakikishie hilo kwa sababu kama mimi ni mwanamke, lakini nimekueleza mtangazaji, nina supply nguzo. Nguzo zinaonekana ni jambo la kiume, na kweli tunavaa buti tunaenda porini, lakini we do it na tumeona mafanikio. Sasa yale mafanikio tunatamani kuyapeleka kwa kina mama kwamba inawezekana. Lakini pia mimi ni contractor, ni mkandarasi, najenga majengo makubwa tu. Kwa hiyo hata kuna nani moja tulichukua nikiwa site kwangu, kuna wadada pale wanamimina zege wanafanya, ninawatia moyo. Kwa hiyo kile kitu kinawezekana na tukakua kiuchumi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwenye hiyo nafasi wale wamama, kwa sababu tunapewa nafasi pia ya kujinadi, unaeleza sera zako na wao wanakuwa makini kusikiliza na kusema kwamba tunataka utusaidie kwenye jambo hili.
0: Mlengo wako mkubwa Sara, kulingana na tunavyozungumza hapa, mlengo wako wa kwanza ni kumuinua mwanamke kiuchumi.
1: Ndiyo.
0: Na kumuinua huyu mwanamke kiuchumi sawa, si mbaya. Lakini ukimuinua mwanamke kiuchumi, wanaume wanakuja juu. Wanasema mwanamke akiwa na fedha analeta jeuri ndani. Hili likoje? Unatoa na elimu hiyo pia?
1: Natoa na elimu hiyo. Mimi niseme kwamba hata mimi mwenyewe ni mmoja wapo, kama nilivyokuambia, ni mkurugenzi karibu wa makampuni kama matatu.
0: Ndiyo.
1: Lakini nina mume. Kwa hiyo yule mume pia kuna hicho unachokizungumza na yani ni shule kamili kutoka kwangu. Lakini elimu tunayoitoa, mimi nikitoka kwenye kazi zangu, mimi ni mama, nikitoka kwenye kazi wangu ule udirector na uacha kule, ninapoingia nyumbani na kuwa kama mama. Kwa hiyo kile cheo kile nini ninakiweka pembeni. Kwa hiyo mume wangu nitamhudumia, nitapika na rudi sasa kwenye nafasi ya ile ya umama. Sasa watu wengi ndio tunajaribu hata kuwaelimisha wanawake, na kwa sababu mwanamke anakuwa ameumizwa labda kwa muda mrefu. Anapopata hii nafasi, unajua sisi ni binadamu, anaweza akasema nimenyanyasika, ngoja nifanye hivi. Lakini hapana, tumekuwa tunatoa elimu kwa sababu baba anabaki kuwa baba. Hauwezi ukafanya kitu chochote. Lakini pia hata heshima yangu mimi, pamoja kwamba ni diwani, mume pia inanitengenezea ile heshima. Kwa hiyo ni kujua tu majukumu yangu, kwamba ninapokuwa kazini nafasi yangu ile ya kikurugenzi, lakini ninaporudi nyumbani nafasi yangu ile ya kikurugenzi wanaivua na ninakuwa kama mama. Na ninafanya yale majukumu yangu kama mama bila kujali position ambayo ninayo.
0: Sawa. Kanda ya Kihesa ni moja ya kanda yenye watu wengi sana. Na katika kata ambazo unahudumu ni kata 3-4.
1: Ninahudumu kata 3.
0: Kata 3. Gengilonga, Mtwivila pamoja
1: na Isakalilo.
0: Na Isakalilo. Hapa sasa kuna changamoto kina mama wa mkoa wa Iringa. Asilimia kubwa wanajisahau kwenye swala la malezi. Wanajisahau kwenye swala la malezi nikiwa na namna gani? Wakienda kutumia pombe za kienyeji. Kwenye swala la kurudi kuihudumia familia inakuwa ni shughuli. Unakuta mtoto anaanza kumhudumia mdogo wake. Yaani watoto wanajihudumia wenyewe, wanajilea, lugha nyepesi, wanajilea wenyewe kwa wenyewe. Hili ni lini litakuja kukoma kwa huu mkoa wa Iringa?
1: Tunaendelea na mapambano, ndio hizo tunazosema moja ya ukatili. Unajua mama anaweza kaona kama ni jambo la kawaida, lakini kuto kuhudumia familia au yule mtoto pia kuhudumia wadogo zake kinani inakuwa sio sawa, ni moja ya ukatili. Japokuwa ukatili ambao wanausemea watu wengi ni ule wa kubakwa, labda wakulawitiwa, wanaona huo, lakini kumbe hata mimi mama nisiporudi nyumbani kufanya yale majukumu yangu ni ukatili vile vile wa watoto. Kwa hiyo tunachokifanya kikubwa ni elimu, kwa sababu watu wengi elimu ndio imekuwa changamoto. Kwa hiyo tunaweka programu ambazo huwa tunapita pia mashuleni huku primary kwamba ukiwa unarudi kutoka shuleni, ukiona mtu amekuita usikubali, usifanye, tunaanza sasa kuipeleka ile elimu. Lakini pia kuna wakati kukutana na wazazi
0: tu,
1: ambayo ile tunaipeleka labda kwenye shule kwamba kuna wakati kunakuwa na mikutano ya walimu pamoja na wazazi. Kwa hiyo tunatumia fursa ile pia kuzungumza na wazazi na kujaribu kuwaelimisha kwamba nini kinaweza kikatokea, taifa gani ambalo tunaweza tukaliandaa. Kwa hiyo tutaratibu na wengine wameanza kuelewa, na changamoto kubwa kama ulivyoeleza mtangazaji, mtu saa nyingine anapokosa ajira
0: ndiyo,
1: au anapokosa kazi ya kufanya ndio mwanzo wa hizi tabia ambazo ovu zinajitokeza. Lakini pia mimi nimewahi kufanya kitu kimoja hapa Mgongo hapa kwamba tulimkuta mama mmoja ambaye ni mjane ambaye hana nyumba na nyumba yake inavuja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo niliwakusanya na tulitengeneza pamoja na barabara. Niliwakusanya vijana wa pale na wale wananchi wa pale. Kila mtu alieleza mtangazaji kwamba hana fedha. Wanatamani kufanya lakini hawana fedha. Lakini nikamwambia no, wewe unabeba mawe, yani wanapasua yale mawe kule porini. Nikamwambia kweli hela una, lakini unaweza ukatuletea mawe.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ukituletea trip moja hapa ya mawe tayari sisi
0: inasaidia.
1: Lakini pia labda tunataka kuwanulia hawa wazee sukari. Wewe leta hiyo trip moja, kuna mtu anahitaji mawe, sisi tutayauza yale, tayari contribution yako itakuwa imefanyika. Kwa hiyo tuliweza, baadaye walielewa. Kwa hiyo hata yule kijana anayeporomoa mawe nani aliweza kuchangia na tumeshajenga hiyo nyumba ya huyo mama, na muda wote tutaenda kumkabidhi. Lakini kwa kushirikiana na wananchi, kwa namna ipi? Mara ya kwanza unapomwambia mtu, anakuambia mimi mwenyewe nahitaji fedha, lakini anaporomoa mawe, mtu anakuambia mimi sina elimu, sina nini, na chotaga mchanga, namwambia huo mchanga tunaweza tukakusanya tukamuuzia mtu tukafanya kitu fulani. Kwa hiyo hii ni kutoa wasiwasi mtangazaji, na nimeona matunda. Kwa hiyo baada ya kuwafundisha na kuwaelimisha kila mtu kwenye eneo lake, mwingine yeye anauza mkaa, namwambia okay, gunia mbili tatu zinaweza zikatutosha lika contribute kitu hapa. Kwa hiyo tumeweza mpaka tumefikia hiyo hatua ambayo ninakwambia.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni diwani wa viti maalum ndo nipo naye humu ndani hadi hapo Michelle ya 6 kamili za mchana, ambaye ni Sara John Ponela. Tunazungumza naye mengi sana ambayo yanahusiana na kanda ambayo anaitendea kazi. Ndio kwanza tumeanza kuzungumza yale mahitaji yanayohitajika na kipi kiweze kufanyika ili kusudi wanawake wa kanda hiyo ya Kihesa waweze kunufaika na uongozi wake. Maana diwani viti maalum anahusika sana na kina mama. Kupitia 0766 744 4292, wewe mwanamke wa kanda ya Kihesa unaweza kuuliza swali, lakini pia hata baba, kama kuna jambo linakutatiza kuhusiana na kina mama wa kanda hiyo, basi unaweza ukasema, alafu diwani akalitekeleza. Kama linatakiwa kufanyiwa kazi, basi atalichukua ili kuweza kulifanyia kazi. Kama la majibu, basi ataweza kulijibia hapa hapa. Huu ni ulimwengu wa wanawake hadi pale Michelle 6 kamili za mchana.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakosekani.
3: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
2: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni Ulimwengu wa Wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kwanza majira saa 5 kamili za asubuhi, tamati ni saa 6 kamili za mchana. Nambari ya ujumbe mfupi ni 0766744292. Hiyo ndio nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho nakizungumza. Takuja kusoma ujumbe wako hapo baadaye, lakini kwa sasa bado ninampa wasaa wa mheshimiwa diwani kuendelea, diwani wa viti maalum kuendelea kuzungumza na yale ambayo ameweza kuyatekeleza. Kwa sasa tunaelekea sasa ndani ya hiki kipindi chake ambacho atahudumu kama diwani wa viti maalum kanda ya Kihesa. Nini alizungumza kwamba atavitekeleza na kashaanza kuvitekeleza ama bado yupo kwenye mchakato? Maana wanasiasa utasikia bado nipo kwenye michakato, ila baada ya muda kadhaa jambo litakuwa limetiki. Wanasiasa muishi maneno. Wanasiasa hajui kuishiwa neno la kujitetea. Hajui kuishiwa. Karibu sana Sara. Toka umechaguliwa na kuapishwa, kipi yale uliyoyazungumza tayari umeshaanza kuyafanyia kazi au bado upo kwenye mchakato?
1: Asante. Toka tumechaguliwa kwa kipindi hichi, kwa sababu mimi ni mara yangu ya kwanza.
0: Ndio.
1: Tuliapishwa na kumbuka tarehe 2 mwezi wa 12.
0: Tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka jana.
1: Yes, pando tulikuwa tumeingia rasmi kazini. Kwa hiyo tarehe 2
0: ukiwa na kamba mguuni.
1: Tarehe 2 mwezi wa 12 sasa ndio tumepewa kijiti.
0: Okay.
1: La kwanza

0: 100 mliteua shule au nyinyi mlikabidhi tu serikalini wao ndio wakaangalia shule ambayo ina uhitaji?
1: Tulikabidhi serikalini, alafu serikalini wao waliangalia kwenye zile shule zenye uhitaji. Okay. Kwa hiyo waligawa kwenye kata 5 ambazo kila kata madawati 20-20. Kwa hiyo tayari tuliweza kuhudumu kwenye kata kama 5.
0: Okay, sawa.
1: La pili, nilizungumza na kina mama ambao sasa ndio mimi ni kama msemaji wao na ndio walienipa hizi kura. Kwa hiyo wakati tunapita kula kwenye kula, tulizungumza nao kwamba tunatamani kuwainua kiuchumi mtangazaji kama tulivyoeleza hapa, na ndio kusudi kubwa. Kwa sababu ukimuinua mama ni kama umeinua taifa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kwa kulielewa hilo, wale wa kina mama tumeendelea kukaa nao kwenye hizi kata 3 ninazozisimamia kama nilivyokueleza, kwamba madiwani tuko 6 viti maalum, lakini kanda zetu tunazo 18.
0: Okay.
1: Kwa hiyo 6 ukigawanya, lazima kila mtu awe na kanda walau 3-3 ili kuweza kuzifikia zile kanda zote, hata kama viti maalum tuko 6. Kwa hiyo mimi ninahudumu kama nilivyokuambia kwamba kata ya Gengilonga hii ambayo tupo, lakini pia Mtwivila, lakini pia na Isakalilo. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto tofauti tofauti kulingana na maeneo. Kama unavyofahamu, Isakalilo kumekuwa na ukatili mkubwa sana, nafikiri mnafahamu, wa ulawiti na nini na nini,
0: ubakaji.
1: Mpaka unaona yule mtoto alifariki na nini, nafikiri mnafahamu. Sasa unapokuwa kama diwani na una changamoto ya namna hiyo, na wananchi wako wanajua kwamba kuna ndoto, wanataka wewe uwe mtafsiri.
0: Ndiyo.
1: Kama kuna ndoto wanatamani utafsiri ile ndoto iliyoko. Kwa hiyo pamoja na hayo, na hapa tunapozungumzia ni mwezi wa 7, baada ya ule ukatili na mambo yaliyopo, iko piki yake iko juu sana ya uhalifu kule. Nikajaribu kutafakari na kujaribu kuwaza, lakini pia tukaja kuona labda kulingana na kituo cha polisi kiko mbali, labda saa nyingine matukio yanakuepo lakini wananchi bado hawajapata elimu, na mwingine anaona mpaka niende central nauli na nini
0: mbali,
1: ni mbali. Kwa hiyo nilijaribu kuwaza kukaa na wadau, lakini na diwani wa kata, tukatafakari, nikaweza kujaribu kutafuta wadau. Hapa tunapozungumza mtangazaji, muda huu tumeendelea na procedure.
0: Ndiyo.
1: Na ukiangalia mimi ni contractor, ni mkandarasi. Tumeweza kupata eneo, tunataka kujenga kituo cha polisi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunashirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani, na wao walituambia kwamba wana ramani zao na nini, tunafuata huo utaratibu. Lengo ni nini? Unapokuwa kiongozi, wewe unatakiwa uwe na majibu ya watu, na wao wanapokuwa na maswali, they expect kwamba wewe ndio unaweza ukawa
0: mtatuzi.
1: Kwa hiyo tuliweza kuliona hilo, na sasa hizi tuko kwenye procedure, na nikuhakikishie mtangazaji, kwa neema ya Mungu, tukimaliza kile kituo, hata nyinyi tutakuja kuwaita muone kabisa, na tunatamani kiwe kikubwa cha kuweza kuwasaidia wananchi ambao mpaka Kalenga wapi. Kwa hiyo ndio moja ya kazi ambazo tulizo
0: na hilo litakuwa la maana, kwa sababu pale ukizungumzia kituo cha polisi unakikuta Kalenga.
1: Ndiyo.
0: Zamani kilikuwa Ipamba.
1: Ndiyo.
0: Sasa hivi unakikuta Kalenga. Hii Sakalilo ya kuanzia njia panda ya Tosa huku kituo wanahangaika.
1: Sawa.
0: Kila la heri katika utekelezaji huo. Bila shaka wananchi watafurahi.
1: Sawa.
0: Kuna mmoja anasema hivi, tukiwa hapo hapo tunazungumzia masuala ya ukatili. Anasema mimi nampongeza sana, lakini jambo ambalo naliona huko mbele, kuna bomu kubwa kwenye suala la malezi, hasa watoto wa kiume, kwa sababu sasa hivi kila elimu watoto wa kike tu, wa kiume kama wamewekwa pembeni, na hawa wasiozingatiwa ndio wanaume wa baadaye au wanandoa wajao. Unafikiri hapo mheshimiwa itakuwaje? Maana mtoto wa kike aliandaliwa kimalezi ataolewa na mwanaume asioandaliwa. Hili unatoaje elimu kwenye malezi? Petro Changula huyu kutokea Sudan.
1: Mtangazaji, kama alivyoeleza, na labda tu ni mtoe wasiwasi, tumeliona hilo kama viongozi. Unajua tukawa tunamlinda sana mtoto wa kike kwamba ndio atapata mimba, sijui atafanya nini, anafanya nini. Kwa hiyo tukawa tumeacha watoto wa kiume, na sasa hivi unaona ukatili mkubwa unafanyika sana kwa watoto
0: wa kiume.
1: Kwa hiyo nguvu tulioiweka pamoja na serikali, sasa hivi tunamtazama sana mtoto wa kiume. Na nikuhakikishie mtangazaji, hata kuna huyu ndugu yetu Tumaini Msooya, kama unafahamu, tuko naye kwenye majukwaa, lakini pia ameandaa kitabu kinachoitwa Ajijue Mwanaume. Nafikiri karibu atakifanya uzinduzi. Hayo yote ni katika kushirikiana na kuwaona, na tumeingia hata huko mashuleni kuanza kuwaelimisha watoto wa kiume kwamba mtu akikwambia hivi njoo pipi njoo nini, kataa.
0: Kata,
1: kwa hiyo tunajaribu, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunajua anayepata madhara ni mwanamke, kwa sababu anapata mimba na anarudi nyumbani. Lakini sasa tukawa tumewasahau hao watoto wa kiume, kwa kuona kwamba huyu mbona mwanaume labda madhara yake sio makubwa. lakini sasa hivi taifa ndio limekuwa lina changa

0: moto hizo kubwa sana. Kwa hiyo hilo kama viongozi tumeliona na tunaendelea kulifanyia kazi. Kwa hiyo nimshukuru kwa swali lake zuri, lakini nimjibu na tuko kwenye huo mkakati. Sasa hivi tunamwangalia sana mtoto
1: wa kiume
0: sana sana ambaye ni baba, na nafikiri umeona hadi serikali namna inavyofanya. Sasa hivi hadi wa baba na wenye zamani kulikuwa kuna dawati labda la kina mama, lakini sasa hizi hadi wa kina baba
1: wanasikilizwa.
0: Kwa hiyo hiyo yote ni katika kuona kwamba hili tatizo lililojitokeza tunaweza tukapambana nalo.
1: Sema hawa kina baba wao wanafunguka mambo yao.
0: Sawa.
1: Wasiwe wanakufa na tai shingo. Tusikie mimi mwanaume bwana naendaje kusema kwamba mke wangu amenipiga au mambo yangu kwamba mke wangu ananyanyasa ama familia inaninyanyasa. Mambo kama hayo muwe mnasema, msio mnahofia. Lakini tunaendelea kuzungumza na yale ambayo unaendelea kuyatekeleza kulingana na sera zako ambazo ulizimwaga jukwani 2025.
0: Sawa.
1: Yapi mengine ambayo umeyatekeleza au yapo kwenye mchakato?
0: Lingine ambalo nimeshalitekeleza mpaka sasa hivi kama hivyo nilivyokuambia, lakini pia kuna wamama ambao wako pale Isakalilo wa UWT, lakini pia wamama wengine, yani tunatamani kuwa na jopo kubwa la wamama.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tumeanzisha pale mradi, tulipata eneo pale Isakalilo hapa Zizi sokoni. Kwa hiyo wana mradi wao huko pale ambao mimi nimeupeleka na wanaendelea kuufanyia kazi. Lengo ni kwamba kina mama na wao wawe na kipato, ndicho tulichozungumza, hilo tumeshalikamilisha. Lakini pia mpango wangu kwenye zile kata zote ninazozisimamia,
1: ndio
0: zote nitahakikisha kwamba zimekuwa na miradi kwa ajili ya hao wamama, ili kuweza kujikwamua katika hali ya kimaisha, kutoka hali ya chini mpaka kuja kuinuka. Kwa hiyo hilo ndio ninalolifanya. Kwa hiyo utekelezaji unaendelea. Kata Isakalilo nimeshamaliza, na kuja kata ya Mtuivila na kata hii ya Gangilonga ambayo nipo. Kwa hiyo tutaweka hiyo miradi na tutaendelea wakina mama ili waweze kujikwamua.
1: Huo ni mchakato ambao upo kuwainua kina mama kiuchumi. Sawa, kila la heri. Da Johnson Anthony Kahemela anasema akiwa maeneo ya Ilula, huyu anasema kweli mheshimiwa Deoni ulichosema ni kweli. Mwanamke inatakiwa ukae kwenye nafasi yako. Lakini wanaume nao wengi wanashindwa kupambana. Ndio maana wanajitahidi kupambana ili tusishushwe kwenye nafasi zetu. Ujumbe hilo ni fundisho kwa viongozi wa kata zote mkoani Iringa na wilaya ya Kilolo. Na kweli mwanamke sasa hivi akipambana mwanaume anabweteka. Na hili lipo. Asubuhi saa 2 unamkuta mwanaume kwenye kijiwe cha drafti. Anajua mke wake skashen amka kaenda kusukuma chapati, kaenda kuuza maandazi, anajua chai watoto hawezi kukosa. Mama anavyorudi hawezi kushindwa kurudi na mboga ya majani mchana. Jioni mama hawezi kushindwa kununua mboga kwa ajili ya watoto. Hili nalo wanaume hawa linakaeje kuweza kutoa elimu kuhakikisha huyu mwanamke hata kama ndio 50-50 inafika mahali ndio maana dharau haziishi ndani.
0: Tumeliona hiyo changamoto na tumejaribu kuifuatilia changamoto iliyopo. Yani mwanaume akiona kwamba mama anahangaika, ana kama unavyosema anabweteka, anaona kwa sababu kila kitu kitakuja. Na tumejaribu hata kufuatilia, kuna wakati unakuta wanaume wanacheza pool lakini kuna mwanamke anamimina zege. Kuna mwanamke anabeba tofari. Kuna mwanamke anafanya hivi. Kwa hiyo ile kama tulivyosema ni kizazi ambacho hatukuweza kukijenga vizuri. Kwa hiyo sasa hivi elimu tunaipeleka sana hata kwa wana.

0: Ah, wewe labda uwezo wako ni shilingi 1000. Mke wangu 1000 ya mboga hii hapa. Mimi kama ndataka sasa samaki au ndataka nini hilo ni la kwangu, lakini wewe kwenye nafasi yako unakuwa umeshatekeleza na ile 1000 umeiacha pale. Kama tutanua dagaa mboga ya majani, wewe ni kama baba. Sasa kama mimi nataka vitu vingine, hiyo ndio inakuwa ni nafasi nyingine. Lakini yeye kama baba anakuwa amesimama kwenye nafasi yake.
1: Kwa maana kuna muda Sara, mheshimiwa diwani, wanaume wana haya mambo wanayataka wenyewe. Ambavyo anakaa pembeni kwenye majukumu, ndivyo ambavyo anaanzisha dharau ndani ya nyumba.
0: Sahihi.
1: Okay, wanaume mmesikia mashemeji zangu?
0: Sahihi kabisa.
1: Kuna muda nyewe ndio mnatekeleza haya mambo mnayatengeneza. Kwa sababu mwanamke hawezi kuiona thamani yako kama endapo kila siku utoi. Toa hata 500.
0: Hata 500.
1: Ajue kwamba mume wangu leo ameishia hapa. Na ikiendelea hivi tunarudi pale pale, pesa mwanamke ni ya mwanamke.
0: Ndio maana yake.
1: Na hilo alipingiki.
0: Na hilo alipingiki, na hii ndio imeleta hata wao, unajua wao wanaona kama hapa nimepona kwa sababu mama anaweza kuleta kila kitu. Ngoja nimepona, lakini hapana, kumbe yeye ni baba. No matter, mimi msimamo wangu asubuhi ni shilingi 500. Mama panga bajeti kwenye hii. Fanya hivi, automatically hata Mungu anaiona ile nafasi ya yule baba kwamba yeye amepray role yake. Lakini ile ya kusema kwamba sasa hii 500 mke wangu ana 10,000, labda hii itakuwa haina thamani. Unaona sasa anaondoka kwenye nafasi, lakini kumbe alitakiwa aitoe ile. Yeye ni baba, aitoe ile na Mungu anasupporti katika lile. Lakini ile kudivert kwamba mimi niliona na 1000 nikupe wakati wewe una 10,000 ni kama nothing. Pale ndo tunapokosea na ndipo shetani anapotudanganya na ndipo mamlaka pale yanapopotea. Lakini mwisho wa siku familia zinaona kila siku wanakuta mama ndio mtu wa kufanya nini? Wa kuhangaika. Ndio ile unakuta baadaye baba akirudi anasema mimi ndio baba wa nyumba hii. Hauna haja ya kujitangaza wewe ni baba wa nyumba hii. Automatically tu watu watajua kwamba wewe ni baba kulingana na responsibility unazozifanya.
1: Haya, kwenye line ya simu huyu hapa, wacha tukupe nafasi yako moja tu angalau tukisikia unachokisema. Habari ya saizi? Halo? Habari wakati huu ndugu yangu?
2: La.
1: Nina kusikia, habari ya wakati huu? Amina, nipo na diwani wa viti maalum kanda ya Kihesa. Hapa tulikuwa tunazungumzia maendeleo ya mwanamke na uchumi. Karibu sana kwa hoja ambazo tumezizungumza. Mambo yako yajakaa sawa, sawa. Anasema pongezi na pole kwa kazi nzito ya majukumu ulionayo. Huyu anaitwa Musa Babas tokea Ilula. Haya, anasema huyo diwani wa Kihesa hakika anapambana, nampa maua yake. Tunahitaji viongozi kama hao. Bila shaka ameweza kukusikia kwa kile ambacho umeweza kukizungumza. Kina mama, kwani nyie vipi? Au hamjaweza kumsikia diwani akiwa anazungumza hapa? Anasema habari hapo studio. Huyo dada anasema yupo kwenye kitengo cha umeme. Hapana. Umesema kwenye kitengo cha umeme?
0: Hapana, nauza nguzo za umeme za REA.
1: Utakuwa umesikia vibaya, nguzo za umeme, sio kitengo cha umeme ndugu yangu. Kipi unawaambia mheshimiwa diwani, wakazi wa kanda ya Kihesa na wanawake wote ambao wanakusikiza hivi sasa, kwa sababu hili ni la wote sasa?
0: Ninachoweza kusema kwa wanawake wote wa kanda ya Kihesa, lakini sio kanda ya Kihesa, wanairinga wote. Hii ni mipaka tu ile ya kazi tunayowekewa, tunayoifanya kwamba lazima kuwepo na usimamizi. Lakini mwisho wa siku tunapoliongelea, tunaliongelea kata kama kule ambako natokea, lakini pia wananchi wote Iringa nzima.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Moto! Moto!
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: No,
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
11: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
12: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
13: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
12: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768-71-11-45 au 0768-76-16-80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
14: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Mm-hmm.

0: Go, gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti? Mwinjilisti.
1: It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
0: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
2: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
0: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
3: Baraka zile tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
4: Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

Leo ni tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza. Dakika ni 16 tangu saa 10 kamili jioni leo. Nimeanza na Evelyn Wanjiro, nakwambia na iwe maombi. Karibu sana kwenye Gospel Vibe ya Nuru FM Radio kuanzia sasa mpaka saa 1 kamili jioni leo. Jina langu ni Azori Orema. Katika mitandao yangu ya Facebook, anza na Instagram andika Azori Orema. Kule Facebook andika Azori Orema. TikTok andika Azori Orema na XP andika Azori Orema. Karibu sana popote pale ulipo. Nitumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744222. Hongera sana kwa kuiona Jumamosi leo. Hongera sana kwa weekend ya leo. Ikiwa ni Jumamosi nyingine tena, na huenda hii ni Jumamosi ya mwisho. Hii ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa saba mwaka 2026. Hakuna Jumamosi nyingine ya mwezi wa saba. Zaidi, wiki ijayo itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 8. Mshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi na uhai. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hivyo vyote alivyokupa. Kama wewe ni mzima wa afya, kama uko kitandani pole sana, lakini usiache kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Everyone Wanjiro anakuambia na iwe maombi. Asante pia mkazi wa Ilula. Mkazi wa Mafinga, kuna jambo linarekebishwa hapo. Mambo yatakaa sawa muda so mrefu. Lakini pia asante kwako mkazi wa Dodoma, Chinugulu, Chamwino, Pwapwa, Manzasi na maeneo yote pia ambako nasikika. Asante pia mkazi wa Iringa mjini na maeneo yote kwa maana ya kata 18, lakini Iringa DC kwa maana ndugu zangu kutoka Ismani, kutoka Pawaga, Idodi, Mboliboli na maeneo yote ambako 88.9 tunasikika. Asante pia mkazi wa Ilula ambaye pia unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, ambaye hujai kuniacha. Karibu sana. Unaweza kuniambia unanipata kutokea wapi? Tasoma ujumbe wako hapa ndani. Kupitia 0766744292. 0766744292. Kiandika ujumbe wako hapa ndani, nitausoma moja kwa moja. Lakini pia kama uko vizuri, basi tuungane pamoja, tuimbe wimbo huu. Tuseme, mkono wako Mungu umenibeba. Kufika Jumamosi ya leo, mkono wako Mungu umenibeba. Kuwa na familia yangu, mkono wako umenibeba. Wazazi wangu kuwa hai mpaka leo, mkono wako umenibeba. Lakini pia kama wewe uko safi, hakuna chochote ambacho unaumwa mwilini mwako, sema mkono wako umenibeba.

Una scliza Gospel Vibe. Tunatoboa 2026 kahumo.

Asante Isaac Nziku kutoka Mwambao Iringa, tuko pamoja brother. Asante pia Damas Chungu kutoka maeneo ya Shali Kilawa, nikiwa Kinyangwanga, Kinyanganga, nasema weekend yangu kwa Luka Kikoti, Freddy Kidesa pamoja na Peter Mwisa, tuko pamoja mpaka mwisho. Ahimidiwe Mungu aliye hai jana na leo hata milele. Asante Dastani kutoka Mtuvila, pamoja sana na ndani ya Gospel Vibe. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, anaitwa Abdul kutoka Ilula Ilala, nasema Mungu amekuwa mwaminifu kwenye maisha yangu mimi na familia yangu, maana haikuwa rahisi, ni mkono wa Mungu umenibeba. Asante sana. Ni kweli Azori, Mungu ni mwema mno. By Oscar Kasilo kutoka Nduli.

Kaka Zori, topaswa kumshukuru Mungu kwa pumzi alionipa mpaka sasa hivi. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Kaka Zori, Mungu akubariki, tuko pamoja. By Anderson Muhela kutoka Sudan. Hapa Roho Mtakatifu anashuka na utukufu kwenye ibada kweli. Wote waguswe panapo uma Iringa nzima. Asante sana. Barikiwe sana. Ombi lako kwa Mungu wako peke yako hutoweza. Mwambie Mungu, ombi langu peke yangu. Ombi langu Mungu wangu peke yangu sitoweza. Inawezekana pia kuna hali fulani ambayo unaipitia muda huu. Ni siri yako, kwa sababu wewe ndio unajua unapitia hali gani. Yaani hakuna mtu mwingine ambaye anajua hali yako ambayo unapitia. Hiyo ndio siri ambayo Mungu alitupa. Yaani wewe hapo lipo, shida zako, matatizo unayopitia, changamoto ambayo unapitia, wewe ndio unajua. Hakuna mwingine anayejua zaidi ya wewe mwenyewe. Sasa ukiamua kubaki kimya na usimwambie Mungu wako ombi lako, basi unabaki hivyo hivyo. Tamka, mwambie Mungu ombi lako. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza.

Asante Nei Kikoti kutoka Ikuvala, unasema Mungu ni mwema, weekend yangu imeenda vizuri zaidi. Tuko pamoja kaka Zori by John kutoka Myumbani. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante Diana Tagalile kutoka Mseke.

Asante Isaac Hongoli kutoka Isimani Tarafani, unasema kwamba ubarikiwe kaka Azori, nyimbo zinagusa mpaka moyoni. Julius Kunzugala kutoka Ulanda anasema pamoja sana kaka Azori na enjoy sana kwa gospel vibe. Asante pia Shuku Boy unasema Azori na kusikiliza. Chaula kutoka Uhambingeto anasema habari za hapo studio. Naomba nigusie wimbo wa upendo Nkoni hapa nilipo. John Yumbani anasema kwamba kaka Azori, hakika Mungu ni mkuu siku zote.

Narudia tena, ikiwa Mungu amekusudia kwamba utafika mahali ambapo hakuna aliyedhani kwamba unaweza kufika, basi unaweza kusoma ile Luka 1:37. Kaka Zori, endelea kuachia nyimbo hapo studio. Sasa mwinjilisti Kaheneko kutoka Nzihi. Mungu ni mwema sana, Mr. Mahenge hapa Ipogoro. Hakuna hata mawimbi, ni gospel choir tu. Naitwa Dustin Mubea kutoka Ipogoro, anasema karibu sana. Asante. Kuna mtu mmoja anaomba wimbo sasa hivi. Mimi sasa hivi siruhusu watu kuomba nyimbo. Uyajue mawazo yangu. Sana sana huo wimbo huo unaendana na maudhui ambayo unayafanya kwa wakati huo. Hapo naweza nikakufikiria. Kwa sababu kuna muda wa kupraise, alafu kuna muda wa kuworship. Mfano

Shaula kutoka uhambingi yetu alikuwa ameimba wimbo huu hapa, wanaomba wanigusie wimbo wa upendo nkone hapa nilipo. Ni wimbo ambao unaendana na maudhui ya Lisahili.

Siku moja nilikuwa nimekaa na rafiki yangu mmoja akaniambia, "Azori, kwenye maisha ambayo tunaishi, si kila kitu ni bahati ambayo wewe unaona kabisa umeipata. Yaani si kila kitu ambacho kinakutokea ni bahati. Ila akasema wakati mwingine kuna mtu anakuombea hata wewe mwenyewe bila kujua." Narudia tena. Yaani nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja hivi, akasema, "Azori, kwenye maisha si kila kitu kikikutokea unasema mimi nina bahati sana. Yaani mimi nina bahati." Lakini akasema wakati mwingine kuna watu wanakuombea hata wewe bila kujua. Yaani hapo ulipo upo unafanya kazi yako, lakini kuna watu ambao wanakuombea kwamba tunamuombea ama wanakuombea. Akati wewe unaona kama ni bahati, sio bahati. Kuna watu wanakuombea.

Na kushukuru sana wewe pia ambaye umesoma Luka 1:37 unasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Asante sana, ubarikiwe na Mungu akubariki sana. Asante Rose Beatus Mgodela kutoka Kingilanyi barabara ya Dodoma unasema asante kwa burudani nzuri. Na pata vilivyo, asante Jira Lifuge kutoka pale na Matunguru pia. Asante Matunguru kutoka hapo lipo.

kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa kuyajua. Lakini pia yawezekana muda huu unanisikiliza, nikwambie kabisa, yawezekana kuna jambo ulikuwa unazungumza na Mungu wako, ulikuwa unasali, lakini uliomba ukiwa na faragha baina yako wewe na Mungu. Yaani ilikuwa ni siri yako wewe na Mungu. Sasa maandiko yanasema usisherekee hadharani kile ulichokiomba faraghani. Yaani usisherekee hadharani kile ambacho ulikiomba faraghani. Yaani ulikuwa faragha wewe na Mungu wako. Tunasema heshimu sana baraka uliyopewa.

Anasema kaka Zori kweli Luka 1:37 nami naongeza 33:3 mwinjilisi kaoneko. Sasa hii 33:3 ni nini? Mwinjilisi haujadavua vizuri. Ni kitabu gani? Mwandika 33:3. Unaweza kunikumbusha hapa. Asante sana.

0: ya neno la Bwana. Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 6367 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Dakika ni 11 tangu saa 11 kamili jioni ya leo. Anasema kwamba tuko pamoja sana mpaka 1 kamili jioni ya leo. Tusome pamoja Luka 12 mstari wa 14. Nabarikiwa sana na nyimbo za hapo nabarikiwa sana na nyimbo hapo studio. Mungu akubariki sana mtangazaji wetu Azori mwana wa Urema. Asante pia Godi Mpogole kutoka Ilula Mtua. Nakubali Mungu ndo rubani wangu wa maisha. Asante pia Oscar Kasilo kutoka Nduli. Yuko hapa. Tuimbe tuseme Bwana wa majeshi yuko hapa. Amtenda miujiza yuko hapa. Tuanzie huko. Tuanzie hapa. Tulipa Mwinga asijachelewa sana. Nilikuwa kikundi. Asante pia Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Asante. Mungu wa majeshi yuko hapa.
1: Mwenye nguvu yuko hapa.
0: Twende kazi.
1: Yuko hapa. El Shaddai yuko hapa.
0: Walitua VVC Tanzania wakiwa na Helman Mchome. Wimbo unaitwa Adonai.

0: Mungu mwenye nguvu yuko hapa, Adonai yuko hapa.
1: Twende.
0: Fungua moyo. Fungua moyo wako kwa sababu Bwana wa mabwana, Bwana mwenye nguvu yuko hapa.

Mwenye nguvu yuko hapa. Asante pia kwako Edson Mtove kutoka Kigonzile Igunga Ndembwe. Asante sana pia Vero kutoka Isimani nasema wow kaka unatubariki kumbe sijechelewa natoka kanisani. Asante sana pia kaka uwa tunakumisi sana Ngosha kutoka Kaulete hapa kaka. Asante sana tuko pamoja kaka barikiwa Patrick Miovela kutoka Ikovilo. Sauti ya radio iko juu sana na burudika na familia yangu nyumbani. Naitwa Domitian Mangawe. Asante Domitian kutoka Mangawe.

mwenye nguvu. Dakika ni 25 tangu saa 11 kamili jioni ya leo. Asante sana kwako pia. Unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia kwa kuchagua 88.9. Naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula. Nabarikiwa sana na hizo nyimbo kaka Zori hapo studio. Tuko pamoja mpaka tamati. Isaac Nziko kutoka Mwambao, tuko pamoja. Asante sana pia. Wimbo unaitwa Chukuoma. Ameimba Rema Simfukwe pamoja na Neema Gospel Choir.

inaitwa Chuku Oma, kaimba Rema Simfukwe pamoja na Gospel Nema Gospel Choir. Chuku Oma. Anasema kwamba tunasikiliza vizuri nyimbo nzuri, inaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Abim Dem kutoka Ilula Ilala anasema unatukosha sana. Naitwa pia Catherine kutoka maeneo ya Ipogoro, asante pia kwa kusikiliza 88.9. Azorie, asante sana pia ndugu yangu kutoka hapo ulipo. Patrick Miovela kutoka Ikuvilo, kaka tuna asante sana pia Domitian Mwangawe, asante pia Isaac Nziku, asante pia kwako msikilizaji wa 88.9 ambaye unasikiliza muda huu Gospel Vibe. Twende. Unajua wimbo unaweza kucheza kimasai. Yaani kama unaweza kucheza kimasai, wimbo unaweza kucheza. Vizuri kabisa. Safi kabisa. Namna hii. Namna hii. Yaani kama unaweza kucheza kimasai, moja kwa moja. Well.

0: Chocoboma. Chocoboma. Chocoboma. Lani yangu iko wazi 0735018440 0735018440 0735018440. Nipigie simu yako niambie unasikiliza Gospel Vibe ukiwa wapi na unafanya nini, uko nyumbani, upo kazini, upo kijiweni, upo na familia yako umetulia, ama uko safarini, unaendesha bajaji, unaendesha bodaboda, ama uko kwenye gari yako, ama uko wapi, upo kwenye kikundi, ama uko sehemu gani. 0735018440 utasikia Azoru umetaja haraka. 0735018440 0735018440 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Naongea na mpenzi mgendwa kutoka Mkoga.
0: Habari ya Mkoga ndugu yangu?
1: Ah, huku Mkoga kama Ikulu.
0: Kama Ikulu.
1: Ah, ulizi kama wote.
0: Eh bwana, hongera sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili waende ibadani.
1: I say. Hey. Bwana, nimkumbushe mke wangu Carolina Mwilapo. Kesho aende kanisani pia, mama yangu Saida Kiaza aende kanisani pia, na baba yangu mdogo Ferdinand Mgendo aende kanisani.
0: Shukrani sana pia kutoka maeneo ya Mkoga. Kama umesema kama wapi? Kama Ikulu.
1: Kama Ikulu, kama White House.
0: Asante ndugu yangu, nikutakie siku njema. Asante sana.
2: Natamani uje nyumbani upone. Lakini Yesu akamwambia nenda, nitakuja. Yule mjakazi imani yake ilikuwa kubwa. Akasema, Bwana, ustahili kuingia chini ya dari yangu. Lakini sema neno moja tu. Sema neno moja tu. Na mtumishi wangu atapona.

0: Kwenye lani simu leo? Ndugu yangu vipi?
1: Habari.
0: Kwenye lani simu leo?
1: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na Mbegela Difuruge kutoka pande za Matunguru, Tanzania, Iringa hapa.
0: Ah, mzee Gerald Difuruge, habari za Jumamosi?
1: Halo, yani leo tunaishi tuko kanisani, tuko nyumbani wake. Halo, na miguu na chezeza chezeza hivi kama naigiza hivi kwaya. Halo.
0: Eh, bwana sawa, watu watatu wakumbushe kwamba leo ni weekend, kesho wakumbuke kwenda ibadani.
1: Asante sana. Ngoja nianze na mtu mmoja. Zawadi mwana wa Mwinyi akiwa Tagamenda anambia, halo Zawadi, kesho kanisani? Eh, nije na Adamu ya nizikwa kio kiwendi. Twende kanisani. Eh, mtu wa mwisho. Na kuja na hapa Carol Wasi akiwa Matungu anambia twende kanisani, ujumbe?
0: Eh, baba.
1: Ache mimi nimekubali.
0: Shukrani sana kutoka Matunguru. Gerald Difuruge kutoka maeneo hayo pia. Asante sana pia kwa ujumbe wako ambao umeaddress jioni leo. Thank you very much. Kwako wewe pia ambaye unasikiliza 88.9 dakika 35 tangu saa 11 kamili jioni leo. Asante pia kwa kusikiliza 88.9. Tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0766744292. Natamba. Natamba kweli kweli. Natamba. Mie natamba. Yeah, natamba. Nikiwa na wewe Yesu lakini natamba. Twende. Natamba nikiwa na wewe. Natamba nikiwa na. Asante pia mwenyekiti wangu wa kwaya vijana Kiesa Kilolo pale, mwenyekiti kama mwenyekiti Sato Kimgaya. Kutoka mitaa Don Bosco unasema unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Ndugu yangu Sato Kimgaya, mwenyekiti ya kwaya ya vijana pale KKKT Kiesa Kilolo, mimi nikiwa ni miongoni mwa wale waimbaji wa hiyo kwaya. Mwenyekiti wangu, nafurahi sana kusikia mwenyekiti unanisikiliza kijana wako. Barikiwe sana pia Sato Kimgaya popote ulipo. Natamba nikiwa na Yesu. Wewe unatamba ukiwa na nani? Mimi natamba nikiwa na Yesu. Tuambizane, wewe unatamba ukiwa na nani? Mimi natamba nikiwa na Yesu.

0: Wilbert Ludasi kutoka pande za Wenda, Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, unasema tulipo Muinga. Kwenye line ya simu leo. Naam, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida nambia Azori.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
1: Baba Azori.
0: Salama, naongea na nani?
1: Naongea na Azoroma kutoka Isimani Mangao hapa.
0: Karibu sana watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.
1: Moja kwa moja hapa mke wangu hapa maeneo Mloge akiwa Mangawe na mzee Furuge akiwa Matungulu na mzee bwana jamaa yangu Baraka Kinami akiwa Mangawe. Naambia kesho kanisani mapema sana, sichelewe, ibada ndio kila kitu bwana Azori.
0: Barikiwe sana kutoka hapo ulipo, nikutakie Jumamosi njema.
1: Haina shida, njema nawe pia Azori.
0: Asante sana.

0: Mama, sante sana pia kutoka maeneo hapo lipo.
1: Natamba nikiwa na Yesu. Hey! Natamba nikiwa na Yesu. Hey!
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Kama kawaida, hii ni sauti ya Raymond Mgina kutoka Njapanda Tosa.
0: Raymond Mgina kutoka Njapanda Tosa, habari za weekend?
2: Weekend inaenda vizuri kabisa bwana Zori. Vipi hapo studio?
0: Ah, Raymond ndugu yangu, umenitenga sana ndugu yangu, umenitenga mno.
2: Awali nilikuja hapo kwako studio, sasa nilikuwa na mambo ya nida.
0: Hey!
2: Nikaangalia hata maandishi hapo juu ulivyoandika Nuru FM, nikatamani niingie nikuone, nikapata nafasi yangu, lakini nitakuja.
0: Ah, ungepiga simu wewe, ungepiga simu.
2: Mama yako sina, ndugu yangu ilipotea.
0: Ah, basi nitakupigia dakika chache zijazo baada ya kumaliza mazungumzo. Karibu sana watu watatu.
2: Kwanza kabisa namsalimia bwana Gerard Fuluge, yuko pande za Matunguru hapo.
0: Naam.
2: Na wa pili ni bwana Kambo Myula, yuko ndani ya Japanda Tosa Maganga. Watatu ni bwana mzee Madati moja, yuko pale upande za Iwawa pale Iwawa Mlolo. Na watatu na wanne mwisho.
0: Ongeza kwako.
2: Mimi nawatakia kila la heri hapo studio, wote wanaonisikiliza nanijua, wakesha Jumapili tuhudhurie ibadani bila kukosa.
0: Shukrani sana pia Raymond Mgina kutoka Njiapanda ya Tosa.
2: Nilitaka nikutafute ndugu yangu.
0: Usijali, pia tutawasiliana, nitakupigia simu. Asante sana Peremu ni Mgina kutoka Japanda Tosa. Huyu hapa. Hello.
3: Ze baba.
0: Naam.
3: Chief Wakoros.
0: Chief Wakoros fastborn niko hapa. Habari ya weekend?
3: Naona unaunguruma. Ah bwana, weekend bwana iko njema kabisa. Hofu kwako.
0: Safi, uko wapi? Uko kazini, upo kijiweni, upo mtaani, uko nyumbani, uko wapi?
3: Yaani kwa muda huu tunajua kesho Jumapili.
0: Eh. Hey.
3: Niko saluni hapa kwa mdogo wangu mmoja anaitwa Jackie. Ali maarufu kwa chogo, na rekebisha kichwa hapa. Tunajua tena kesho tunakuja tuna kikao hapo Mlandeja.
0: Ah, okay, sawa. Kwa faida ya msikilizaji sasa naongea na nani?
3: Eh bwana, kwa faida msikilizaji Saidani Sidege Rula Madizini.
0: Karibu sana watu watatu wanakusikiliza hapa, ambao kesho wakumbushe kwamba ni siku ya ibada, waende ibadani.
3: Asante sana kaka Azori. Eh bwana, moja kama moja nianze na msa wa baba, nasema kesho ibadani au tuwai toka ibadani moja kwa moja twende kwenye mkutano. Na bali ya pili niende kwa mama utukufu, anapatikana pale Kilolela. Tatu na mwisho nimalize na wadau wote wa Nuru FM wakisindikizwa na wakiongozwa na dadangu moja anaitwa Priska Magoyo, naye yuko dukani, yana ameweka sabufa sauti kama mwisho, akasema bwana msalimie sana Zori, bwana mimi sijawahi muona, nikasema siku nitamleta kija hapa Ilula.
0: Msalimie sana pia, mwambie asante pia kwa kuwa balozi wa Nuru FM Radio 88.9.
3: Asante sana mzee baba, una jioni njema na weekend njema pia.
0: Asante sana.

0: kodi. Kama na hofu ya Mungu anakupunguzia kodi.
1: Anakupunguza kodi sababu anajua ndani mnauhakika au mnaupako wa Mungu. Wewe kodi lazima iongezeke.
0: Bwana shukrani sana. Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hapo ndio kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Karibu. Sasa karibu sana kutoka Isimani Mangawe. Watu watatu.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu bwana Jansi ni mnyaka akiwa hapo mkama hapo na dogo umesikia zori hapo anapojiachia hapo yani uba wanakuepo kama kanisani hivi. Yaani naona kama hivyo ndio vitu vya hivi vya zori hivyo.
0: Shukrani sana pia kutoka maeneo hapo Isimani, nikutakie Jumamosi njema.
1: Haina jina bwana zori.
0: Asante sana.
2: Ni wako njo.
0: Twende.
2: Ni wako njo.
0: Wewe. Sasa kama nyumbani unasikiliza 88.9 upo na mke wako, simsimame mcheze sasa. Shika mikono hiyo. Hata kama mliduniana asubuhi.

0755 184440 0735 184440 0735 184440 0735 184440 0735 184440 Hiyo nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia simu yako moja kwa moja. Moja kwa moja. Gospel vibe inanikosha, ila ukonga moyo wangu. Na wakumbusha kesho kanisani mke wangu kipenzi, Tausiani Kilimtali, dada yangu Holka Kikoti pamoja na mwanangu kipenzi Grace Kikoti, naitwa Nick Kikoti kutoka Ikuvala. Asante. Tunakupata vizuri sana. Na wakumbusha Jimson Dunda, Waida Kalinga na Musa Babas. Naitwa Sabri, niko Kihesa mjini. Asante sana kutoka Kihesa mjini. Hivi kumbe kuna Kihesa mjini? Mage kuna Kihesa mgagao. Ubarikiwe sana, sorry kwa nyimbo unazotuburudisha, na ubarikiwe sana mama Mage Sikilo kutoka Ilula, nimekumisi. Sijui nitakuja lini Ilula mama Mage Sikilo. Nimemisi kula pilau la mama Mage Sikilo kutoka pale Ilula pale. Mama Mage Sikilo, nimemisi kula lile pilau la hapo Ilula mtua mama Mage kwa kupika. Msalimie Patro di Chengula, mwambie nimemisi ile mishkaki. Kaka Zori, upako upako mlandege sokoni hapa, kila kitu kiko sawa. Sokoni hapa upako unamwagika, najisikia faraja sana kupitia kipindi hiki. Kwa Yesu kuna raha, mduda muza urembo kutoka mlandege sokoni. Asante sana brother. Mwalimu Msigwa kutoka Kaglielo ama Kalielo, Ibadana Fred Fundi Bajaji kutoka Mshindo, Riziki Msigwa kutoka Ilula pamoja na wote ambao pia hawafiki kanisani kwa muda. Ujumbe, tumkumbuke Mumba siku za ujana. Taja tena namba ya kupiga simu, nimetaja. Na kupata vilivyo nikiwa pande za Ibumila. Asante gari ya zege, tulipa mwingi sana. Azori kwenye kodi hapo da. Oscar Kasilo kutoka Nduli.

0: Ila kwenye lane simu lao?
1: Naam kaka Azori.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Bwana unaongea na mwana wa Tewele alimaarufu kwa majina anaitwa Gaston Tewele kutoka Vilamba moja hii.
0: Bwana kutoka ya Vilamba Ilamba.
1: Ikuka Vilamba.
0: Ikuka Vilamba. Asante pia watu watatu.
1: Asante sana. Kuna Gerard Furuge anamwambia bwana acha kucheza wenzio kanisani kesho. Bwana kuna shuku boy pande za Ihominyi pale ambaye bwana hiyo ni kilicho bora. Masafa ya 88.9 hapo kwa hewa. Bwana kuna Jimson Dunda kipaduka anamwambia tafute line twende saa. Kaka Zori.
0: Hey.
1: Ikuka Vilamba ndugu yangu.
0: Nikushukuru sana pia kutoka huko, nikutakia siku njema.
1: Asante.
0: Asante sana.

Asante Angel Mbaule kutoka Lupembe la Senga. Nimepata ujumbe wako ambao umenitumia private. Hey. Asante pia Vero kutoka Isimani kwa ujumbe wako pia, nauona hapa. Uhaminyi huku, sauti za radio ziko juu sana. Tunasikiliza kodi 88.9 kaka Azori. Asante pia Vero kutoka Isimani. Azori, ilifauwe mwinjilisi sio kwa mapigo hayo. Da! Asante mwalimu Msigwa kutoka Kalielo. Asante sana pia, ubarikiwe. Azori, Bwana Yesu asifiwe. Tunamrudika pamoja ujumbe. Tusikose ibadani kesho, dili ya Kibiki kutoka maeneo ya pale Isaka Lilo. Isaka Lilio. Veronica Makwaya kutoka Semtema. Kaka Azori, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Asante sana. Kumbe na huku upo. Naitwa Thomas Kalalo kutoka Ilula Vikelo. Na kumbusha ibadani kesho wafuatao: Bryson Kivamba, Anthony Kikoti na Raymond Miovela akiwa Nyabula. Ujumbe, tuendelee kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Nani 8.9 hii?
0: Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi? 88.9. Naongea na nani?
1: Uchi mungu ya sata jima madewa ni kwa mbengezo kijuri. Habari za pambiengoni.
0: Salama kabisa ndugu yangu. Habari za uko uliko kwa sasa?
1: Hapo mwe wambikata kwa ya pereko sabi kwa mfarma salimine. Na shio sana mwenyezi mungu kwa jari ya jori hii ya pereko sabi kabisa.
0: Ah, unahatari we jamaa. Okay, watu watatu.
1: Watu watatu kwa na kanichani kwa na simeja tokeo kisaki. Mbili kuna kata mikimweli. Kuna fedi utenga ufa kwa mbengezo. Kuna Robati Mfuko hapo Hamingeto. Kazi nyema hapo Mjengoni.
0: Nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka huko. Nikutakia siku njema kutoka Hamingeto.
1: Hapo Hamingeto hapo ni kwa sababu kabisa. Kazi nyema hapo Mjengoni.
0: Asante sana pia. Ndugu yangu kutoka Hamingeto. Ah! Mwamba anaongea chap. Yaani unaweza usimuelewe. Lakini ndio hivyo sasa. Well, sorry wewe miaka buku by given KU kutoka Liamgungwe. Kaka, kesho cha muhimu tuchukue sadaka au natuburudisha sana. Ni Jumamosi moja tamu sana. Jovin kutoka maeneo ya Ikonongo. Naitwa James, natokea Ibofwe. Azori, kesho uende kanisani. Mimi wanaenda kanisani, kwani wamesikia wasiende kanisani? Kanisani mimi naenda. Anaitwa Zini, the nice Ruth. Wewe unaitwa Hallelujah. Hallelujah.

0: Anasema kwamba sauti inapasua mawimbi kama bombadi. Asante pia Oscar Kasilo. Isaac Nziku kutoka Mombao, tukumbuke kwenda na sadaka na Biblia siku ya kesho. Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hayo. Kwenye line simu leo.
1: Sauti bwana Azori.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Azonziroma kutoka Isimani Mangawe Azori.
0: Karibu sana pia watu watatu.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Godi Mkalawa akiwa hapo Kiesa Mangawe. Moja kwa moja kwa jamaa yangu Victor Uvinga akiwa hapo Waga. Moja kwa moja kwa mzee Furuge akiwa hapo Matunguru. Mwambie kesho kanisani ujumbe kama kawaida.
0: Asante sana pia nikutakie Jumamosi njema.
1: Asante sana.

0: ndugu. Anasema kwamba nyimbo nzuri kwa kweli, ubarikiwe sana kaka hapo studio, asante pia mama Bless. Asante mama Bless kutoka Ilula Isele. Kaka Zori tuko pamoja kwenye kipindi hadi mwisho wa kipindi. Asante Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Jaribu Mhanga kutoka Mhiliwa daraja 2, tukumbuke sadaka sio unapiga suti kali alafu unashindwa kutoa sadaka. Hii ni maajabu. Kaka Zori hapa duniani unajua nini? Unajua dini zinatudanganya sana. Mpaka tunamsahau Mungu, kila mtu ukimuuliza kumpa Mungu maisha anakuambia mimi na dini yangu. Kaka naomba unipigie wimbo wa Yona Chilolo unaosema dini yangu ili watu tujue mtofauti wa dini na Mungu. Naitwa Pasi Panofu. Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Pasi Panofu. Lakini tunakupata vizuri. Kesho uende kanisani. Musa Mwanabu Yasin Waida Kalinga, naitwa Hamis, niko Ipogoro. Sante kutoka Ipogoro. Tunaishi mara moja duniani, tupendane tu. Wewe kama unamchukia Azori, basi tuishi mara moja, tupendane. Wewe kama umpendi Musa, baba zimuombee tu. Tunaishi mara moja tu duniani, tutendeane mema, simfanyie jambo baya mwenzio. Tunaishi mara moja tu, tutendeane mema. Unamwambia mwenzio mabalaa, mwenzio unamwambia mabaya, hizo dua za wapi? Tunaishi mara moja duniani, tupendane, tuombeane. Twende. Ende Mungu ai. Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Hello. Bibi God Love kutoka Ilula Ilala, pia Flora Mkembela, karibu sana. Habari ya Jumamosi?
1: Jumamosi njema kabisa, na kusikiliza tumetulia tu na familia yangu.
0: Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku kwenda ibadani, wakumbuke kwenda ibadani.
1: Kesho twende ibadani, Musa wa baba, mama Magu Kilo, Priska Magoyo, wasitahu kwenda kanisani na sadaka pia na Biblia.
0: Ubarikiwe sana baby God Love kutoka Ilula Ilala, nikutakia siku njema.
1: Amina, na ukimaliza kipindi kesho uwai kama kawaida ibadani.
0: Asante sana pia baby God Love kutoka Ilula Ilala. We! Anasema stoki wala siondoki. 88.9 Oscar Kasilo kutoka Nduli. Kaka kwa leo umetisha sana, upewe moyo wako. Kutoka Tosa ni Kambo Miula huyo, kasema hivi, kesho mtoko wapi, mtoko wa nini tena? Kesho ni mtoko kanisani tu. Hakuna mtoko mwingine zaidi ya kanisani. Kwani kuna mtoko mwingine kesho zaidi ya kanisani?
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763382233. MUCE, hekima ni uhuru.
11: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
12: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. It's higher than any disease.
11: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
13: Sitaji weka mwenyewe mimi mwenzio.
11: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
14: Baraka zinde tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
15: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.

dini yangu. Anaitwa Yona Chilolo. Mnaitwa dini yangu. Yaani kuna watu tangu alivyobatizwa. Alivyobatizwa tu. Anaenda ibadani, basi. Yaani moja kwa moja. Moja kwa moja. Hapo nakwambia bwana wewe achana na mimi. Mimi nina dini yangu bwana. Achana na mimi. Mimi nina dini yangu, achana.

Yona Chilolo anasema kwamba na dini yangu, lakini sasa yani mnakaa vikao kwenye kwaya huko huko wazee wa kanisa. Yani ukitaka kumjua mtu muondoe kwenye cheo, utajua pale kanisani, mtoe kwenye cheo. Hata mwenyekiti si wa nini tu, wewe mtoe tu cheo. Kama ni katibu wa kanisa, wewe mtoe tu cheo.

0: Arudi sasa ni kaimba nani? Anaitwa Yona Chilolo wimbo huu. Pia kuna msikilizaji wa 88.9 alikuwa ameomba kutoka muda mrefu. Nilikuwa nasubiri mpaka atakapokuwa nimeingia kwenye ngo ya mwisho ya nyimbo za aina hii ndio nimpigie wimbo wake. Yeye kwa upande wake akasema kwamba aliomba ni wimbo huu pia. Alikuwa mwomba ni upige ndio nikaamua kupiga kwa ajili yake. Yaani watu wamekomana na dini zao badala ya kuamini Mungu. Yaani wamekomana na dini. Hii na dini yangu, dini yangu. Yaani dini. Asante sana pia ndugu kutoka hapo ulipo kwenye line ya simu lao.
1: Habari za hapo studio.
0: Salama, na wewe una dini yako eti?
1: Bwana, hapa unazungumza na Shaibu Maduke, napatikana pale za Kitasengwa.
0: Karibu sana kutoka Kitasengwa, watu watatu.
1: Watu watatu, bwana, salamu yako ya kwanza iende kwa kakaangu Ibrahimu Maduke, anapatikana hapa Kitasengwa. Ya pili iende kwa Eden Mlangwa, anapatikana hapa Kitasengwa. Tatu na mwisho iende kwa Jonas Kikobe, anapatikana Viwengi pale. Pande za ujumbe.
0: Hey!
1: Nawatakia jioni njema.
0: Asante sana. Tumsikilize huyu jamaa.

0: Bwana kama Yesu aliye hai.
1: Kwenye line simu hello.
2: Amen. Bali hapo studio.
1: Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Florian ni mwalika pande za Mchova.
1: Ai bwana, unasikika vizuri wewe jamaa kwenye simu yako, unasikika vizuri kama uko studio.
2: Nipo karibu na studio, ningefanya sio mbali. Sio huko mjini tunafaidi.
1: Karibu sana ndugu yangu. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani pia.
2: Naenda na Beshaminu mwadisa fundi umiru pale Kiesa. Na mkamata mwanangu mwingine anaitwa Pito Chimbungu kutoka Kiesa.
1: Naam.
2: Na maliza mzawadi mwana wa mimi kutoka Kwelimba.
1: Eh bwana, nikutakie Jumamosi njema na asante pia kwa kupiga simu.
2: Nashukuru sana kaka.
1: Asante sana.

Anasema kweli dini yangu ina ujumbe mzuri sana. Sante Mary Magoyo kutoka Ifunda. Hakika ninaamini kuwa wanaoenda kanisani kutafuta vyeo wakati hakuna mshahara, sasa ukiwatoa kwenye cheo wanakuchukia na kukuroga. Sasa mbinguni tunatafuta utajiri ama ufalme wa Mungu? Do I say Frole Mhadisa kutoka Mbetogwa. Azori, yani uchovu wote umenitoka kwa burudani ya leo. Asante pia Ibra Vumbi la kazi kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa.

haikuwa riziki yako. Unajua kuna vitu vingine watu kubali, lakini haikuwa riziki yako. Yani kuna vitu vingine wanasema usifosi, usilazimishe jambo. Wewe unalaumu, unalia, kuna watu mpaka wanajinyonga, wengine wanachukua maamuzi magumu. Haikuwa riziki yako. Wewe jambo ukiona kama limekaa vipi, sema tu haikuwa riziki yangu. Sio unapata shida nini? Haikuwa riziki yako. Kuna vitu vingine Mungu anatuepusha sisi, tunakuwa hatujui. Unakomaa, unalazimisha jambo. Kumbe Mungu anakuepusha na mambo mengine. Anaona kuna mabalaa mbele yako. Wewe umekomaa kweli kweli, umekaza fuvu mwenyewe. Haikuwa riziki. Anaitwa Boni Mwaitege. Haikuwa riziki.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Au.
0: Naongea na nani?
1: Halo, leo zuri kama Jumapili vile. Sikini Jumamosi leo?
0: Eh baba.
1: Hivi huu time tunaofuata huu na sasa tunaofuata huu.
0: Ah, yani moja kwa moja, yani moja kwa moja.
1: Moja kwa moja yani, yani moja kwa moja.
0: Ah, yani moja kwa moja. Karibu sana ndugu yangu.
1: Na moja kwa moja naenda kwa bwana Zori hapo hapo namwambia kwamba utabu huu endelee hivi hivi.
0: Naam.
1: Moja kwa moja namwambia hata kambo mjua kwamba usamu leo huo kwa Zori uendelee hivi na kesho Jumapili.
0: Moja kwa moja.
1: Moja kwa moja yani usikosee.
0: Mwisho kabisa.
1: Mwisho kabisa namwambia hata mama yangu aliyoko nyumbani kule la ulezi ya Mduda.
0: Eh.
1: Namwambia moja kwa moja kesho Jumapili awahi kanisani. Moja kwa moja hata usikosee.
0: Asante sana Raymond Mgina kutoka Javada ya Tosa.
1: Naam, ndio mimi wewe.
0: Asante sana pia.

subiri riziki yako inakuja, usilie. Leo hii unapewa ahadi na mtoto wa mtoto. Unapewa ahadi na mtoto wa mwanamke mwenzio, anakuambia bwana nitaolewa na wewe. Ukafanya prosesi zote, mwisho siku akasema bwana mimi sikutaki, nataka pia niolewe na bwana mwingine. Au alikuahidi kwamba atakuoa, alafu sasa unakuta hajakuoa. Unalalamika, unalia, unajinyonga, unakata tamaa ya maisha. Haikuwa riziki yako. Wewe subiri. Endelea kusubiri, Mungu atakupa riziki yako. Ndicho ambacho nazungumza Boni Mwaitege katika wimbo wake wa haikuwa riziki. Ndio haikuwa riziki. Unaona mwenzio ameajiriwa, amepata kazi, unaanza kuhangaika, unapata shida, unatamani si ufanye nini. Haikuwa riziki yako hiyo ajira, acha ni ya kwake, sio ya kwake. Watu hawakubali. Mwenzio ana duka, amefanikiwa, haikuwa riziki yako. We subiri, zamu yako itafuata. Mmesoma wote, mwenzio kafaulu, haikuwa riziki yako. Yeye kafanikiwa, nawe utafanikiwa. Sasa wewe una mtoto wako, watoto wengine wamefaulu, wewe ni mzazi, una mtoto wa fulani na fulani na fulani wamefaulu, wewe mtoto wako hawajafaulu, unaanza kunungunika, mwanao amefeli. Haikuwa riziki jamani. Ndo wale sasa mambo ya kule Makambako, unaanza kuroga mtoto, anaingia darasani anakuwa haelewi darasani, unamroga mtoto wa ndugu yako ama jirani yako asielewe tu darasani. Haikuwa riziki. Ndicho ambacho anazungumza moja kwa moja. Anasema moja kwa moja, kila mmoja riziki yake iko kwa Mungu na itakuja kwa muda wake, tusikate tamaa. Asante Fred Mhadisa kutoka Mwembe Togwa. Azorio jamaa hapo alipoimba kama mlevi, kama alipiga kweli vyombo vile. Nei kutoka Neki Koti kutoka Ikuvala. Na ndio maana Mungu aligawa karama tofauti tofauti. Kuna watu wengine wana kipaji cha kuigiza kama alevi.

0: Nitendea. Nikulipe nini Mungu kwa haya yote ambayo umenitendea? Azori, mimi umenipa nafasi ya kuweza kutangaza hapa ndani. Kuna wengine walitamani hata sasa hivi wazungumze lakini sauti haitoki. Niko humu ndani, niko chini ya mic hapa, nimekaa mimi hapa nyuma, mbele mic iko hapa. Na bonyeza vya kubonyeza hapa, napiga nyimbo. Umenipa nguvu, umenipa uwezo, umenipa pia nafasi ya kuweza kuzungumza na msikilizaji wa 88.9. Nikulipe nini Mungu wangu mimi? Maana kuna wengine walitamani kuwa hata hapa nilipo, na pengine wanatamani sahihi wangekuwa hapa nilipo lakini hawajafika, na matamanio yao ni kufika hapa hapa nilipo. Yawezekana pia mimi najichukulia poa sana, lakini Mungu wewe unaona kabisa kwamba nilikuwa nastahili kuwa sehemu hii. Sasa nikulipe nini mimi? Nikulipe nini mimi Azori? Yani haimaanishi kwamba Azori anajua sana kutangaza, haijarishi kwamba Azori ndo anaweza sana kipindi hiki. Kuna wengi sana ambao wanajua zaidi kuliko hata mimi. Kuna watu wanajua sana kutangaza kuliko hata Azori, ambao ukiwapa nafasi ya dakika 5 tu watangaze wana balaa. Lakini mimi Mungu amenipa nafasi ya kuweza kuzungumza, kutangaza na kuzungumza na wadau wa 88.9. Nikulipe nini Mungu wangu mimi kwa kunipa uhai na kila kitu? Nikulipe nini kwa haya yote ambayo umenitendea? Nikulipe nini? Ni nafasi tu umenipa, ila umesema kila nafasi ambayo unampa mwanadamu lazima pia aoneshe ukuu wako na uungu wako uko sehemu gani. Yes, katika nafasi ambayo Mungu anakupatia lazima umtukuze na mtu amjue Mungu kupitia nafasi ulionayo. Nikulipe nini Mungu wangu kwa haya yote ulionitendea? Nikulipe nini Mungu wangu kwa haya yote ulionitendea? Mwambie Mungu nikulipe nini kwa haya yote ambayo umenitendea? Umlipe nini? Hivi tungesema kwamba uanze kumlipa hata mzazi wako tu ambaye amekulea, huwezi kumlipa namna ambavyo amehangaika na wewe. Kama mzazi wako tu, baba yako na mama yako, huwezi kumlipa fadhila ambazo amekufanyia wewe, utamlipa Mungu? Utamlipa kweli? Yaani mzazi tu kukusomesha kuanzia la kwanza mpaka chuo kikuu mpaka umepata kazi, tukisema uanze kumlipa mzazi huwezi. Sasa utamlipa nini Mungu? Utamlipa nini Mungu? Shukuru Mungu kwa hicho kichache ulichonacho na hata hicho kikubwa ambacho uko nacho. Mwambie Mungu nikulipe nini mimi? Nikulipe nini? Alafu Mungu hataki vikubwa. Mungu ni wa ajabu. Yaani Mungu ni wa ajabu. Hataki vitu vikubwa sana. Yaani anasema katika mapato yako yote, katika kipato chako chote, anasema mimi nataka tu fungu la 10. Yaani wewe angalia. Wale wanaotaka ushuru, kodi, siwi nini, angalia wanavyopiga. Wanapiga parafu kweli kweli. Yaani kwenye maisha ya kawaida tu kodi si kodi, ushuru si nini, vitu vimekuwa vingi. Yaani makodi mengi, ushuru mwingi. Lakini angalia Mungu anasema kwamba yaani katika kile kipato chako chote ambacho unapata nipe tu 10%. Fungu la 10 tu. Yaani kwenye 100,000 umpe tu 10,000. Wewe ubaki na 90,000. Yaani kwenye 1,000,000 umpe tu 100,000. Wewe ubaki na 900,000. Kweli Mungu sio azuri. Yaani mimi Mungu, yaani unapata 1,000,000 alafu naambia ti unapata 1,000,000 alafu mimi unipatie 100,000. Bahati mbaya sana. Mungu sio azuri. Na ukinga nilionao, yaani na ukinga nilionao ni kuachie 900,000. Unipe mimi 100,000 kwenye milioni. Mimi sio Mungu. Mungu ni wa huruma sana. Yaani kwenye 10,000 Mungu anasema nipe tu buku, yani 1,000 tu. Yaani kwenye 10,000 Mungu anataka 1,000 tu. Fungu la 10. Yaani wewe upate shilingi 100,000, mimi unipe 10. Yaani 10, 10,000, yani 10. Haiwezekani. Ningekuwa Mungu mimi. Labda hiyo 10 upate wewe. Azori, ningekuwa Mungu ningesema kwenye 1,000,000 ile fungu la 10, mimi ningekuwa fungu la 90, sio fungu la 10. Yaani ukipata 1,000,000 mimi nataka 900,000, wewe tulia na hiyo 100,000. Kwenye 1,000,000. Bwana Mungu ana huruma sana. Anyway, wimbo unaitwa nikulipe nini Mungu wangu. Anaitwa Pascal Cassian. Anasema umenisaidia, umenihurumia. Eti ndugu yangu,
1: Namna Azori.
0: Wewe ungekuwa Mungu kweli ungechukua 10%, ungechukua tu fungu la 10 kweli?
1: Naomba nikwambie kitu Azori.
0: Eh.
1: Hivi ni chanya nyuka kwenda kwa kitongoji wangu ni kushtaki simu yangu inaonekana inaita ipokelewi.
0: Pole sana.
1: Alafu kanigonyea nyimbo yangu haikuwa riziki yangu hiyo, najua Azori mara nyingi sana niomba na mdomo ulipoza kichwa. Hizo ndo nyimbo zangu Azori. Angapo umeenda tu sahihi.
0: Unaitwa nani?
1: Bwana chikia niko hapa hapa Wambingeto.
0: Wanasemaji Wambingeto, wakumbushi watu watatu.
1: Bwana Wambingeto sasa ndio wanaanza lika kala hela. Maana ngokole zimeisha.
0: Watu watatu wakumbushi kwamba kesho ni Jumapili uende ibadani.
1: Na Adam Kisumbe nikiwa na huyu pamoja na nani? Rini Kikoti.
0: Mm.
1: Na Azori Arema asubuhi kanisani mapema. Wimbo wangu ule ule usinibadilishie mambo ulio tubadilisha Jumapili iliyopita ile bwana. Ulitichanganya bwana.
0: Asante sana pia Cyprian kutoka Uhambingeto.
1: Asante Azori, baraka zibarikiwe, usiku mwema.
0: Asante sana pia.

0: kwenye line ya simu leo. Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Hivi ungelikuwa wewe ni Mungu, ungechukua fungu la ngapi hapo boss?
1: Ingekuwa mimi ndio Mungu. Hapo kwenye milioni moja ndugu yangu napiga pass ndugu yangu.
0: Asante sana. Watu watatu katika pass.
1: Wa kwanza mwanangu Fraje Sefu Mabwai kesho yawe kanisani. Wa pili Renadi Mabwai naye pia yawe kanisani kesho. Kwa tatu mamangu Zipora Madole tena na mhimiza kesho yawe kanisani. Ujumbe?
0: Naam.
1: Kesho tu ya Jumapili njema.
0: Asante sana pia kutoka kwa nikutakia siku njema.

Kuna mtu mmoja akasema kwamba ni kweli Isaiah Azori. Unajua kuna muda tunamzumu Mungu eh? Yaani Mungu kama tunamzumu hivi. Yaani kwenye 100,000 anasema nipe fungu la 10,000 tu. Lakini bado watu hawatoi. Watu bado hawatoi. Yaani upate milioni nzima unaona shida kwenda kutoa 100,000, wewe baki na 900,000 kwa ajili ya kumtolea Mungu.

0: Kuna mtu mmoja anasema Azori, kuna kitu, una kitu, unaonaje iwe mchungaji? Mimi napokea. Uwezo ukajua. Napokea ndugu yangu. Unasema unaonaje iwe mchungaji? Anasema Boni Mwaitege yuko vizuri sana. Sana pia Oscar Kasilo kutoka Polipo anasema kwamba tunatoboa, ni kweli Azori umenena. Bala Dennis Mgala kutoka Malagosi. Jamani Azori nakupenda sana kutoka Mtivila ni Mariam. Nakupenda pia Mariam. Vero kutoka Isimani anasema yani kakaangu wewe acha tu. Huwa hawajui kuwa kisicho riziki akiliki. Namkumbusha mdogo wangu Ana, mamaangu Semangulisa na Mage pia anawakumbusha. Azori za hapo studio kwema, nakupata kwa uzuri sana kwa utulivu mkubwa kweli kweli. Naita Paul Tweve kutoka Sudan. Asante pia kutoka Sudan, ni swala la muda, ni swala tu la muda. Yaani wewe shida ambazo unapitia muda huu ni swala tu la muda. Sawa, ni swala tu la muda. Usianze kuhangaika sana. Unaenda kwa mganga si upate utajiri wa haraka haraka wewe. Uanze ndo hata na mambo ya kwanza kulawiti sijui. Uanze kuzini na watoto si kufanyaji siku walawiti. Kufanya nini wewe? Ni swala tu la muda. Vumilia wewe. Acha haraka haraka za nini? Unasikia wao nimesoma naye. Huyu tumeshinda wote. Huyu tumecheza wote. Mbona yeye ana uwezo kuliko mimi? Mbona yeye ana fedha? Na wewe unaenda kwa waganga huko. Unapewa masheti ya ajabu ajabu mara ulale na mamako mzazi. Mambo ya ajabu kweli kweli duniani. Ni swala tu la muda. Tulia, tuliza kichwa, kuwa mwaminifu kwa Mungu. Swala tu la muda. Mungu kama alipanga kukupa ukiwa na miaka 40 utapewa ukiwa na miaka 40. Sasa una miaka 20 unapambana, unakimbilia wapi wewe? Kuwa tu mwaminifu kwa Mungu. Mbona Ibrahimu alikuwa mwaminifu? Hivi unafikiria Ibrahimu ilikuwaje? Yani Ibrahimu, yani miaka yote ile. Sara miaka yote ile ana mtoto. Hadi uzeeni hamna mtoto. Sasa yani unajua kuna vitu vya kufikiria. Hemu wewe waza. Swala tu la muda. Hemu fikiria yule mwanamke ambaye ametokwa na damu miaka 12. Yani leo hii binti tu anapoenda kwenye zile siku zake tu za kawaida zile. Siku 3 mpaka 5 au hata wiki anaona kama ni mateso, anaumwa. Sasa mwenzio miaka 12. Kila siku, yani sio kwamba eti sio kwenye siku 28 kuna siku 5 usiweza kufanyaje sio nini, ni hakuna. Yani ni yani friendly. Kila siku ya damu zinatiririka hapo. Miaka 12. Mtoto wa darasa la 4 sijui. Ilikuwa tu swala la muda. Unajua kuna vitu vingine ukiwa unasoma kwenye Biblia, uvumilivu wake ni wa hatari, ambao kwa sasa hivi tu ukipishana tu na mwenzako akikutukana tu umeachana naye. Uvumilivu hakuna. Hebu mfikirie Ayubu. Mke wake akasema, "We, mimi haya mateso siwezi." We Ayubu we. Yaani unapata mateso majipu mwili mzima, sivyo nini mwili mzima? Kufuru tu ufe. Mungu gani anakuruhusu upate mateso hivi? Ila pale alitupa somo juu ya wanawake. Maana tuliambiwa wanawake ni viungo dhaifu. Ndio, mke wa Ayubu si uliona anavyosema? Kufuru tu Mungu ufe bwana. Mateso yote haya we Mungu. Mungu anakusikiliza? Mungu gani ambaye anakuacha uteseke hivi? Ni swala tu la muda wewe. Haujapata kazi ni swala tu la muda. Haujapata mume ni swala la muda. Hujapata mtoto ni swala la muda. Hujafanya ni swala la muda. Yaani kila kitu ni swala tu la muda. Wewe kuwa mwaminifu kwa Mungu. Sali, omba, nenda kanisani, toa sadaka, kuwa mtii. Mambo yanaenda taratibu. Ndicho ambacho anazungumza Joel Luaga hapa. Kwenye lani simu leo?
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na nani kutoka Mtera Nyombo Kisiwani?
0: Karibu sana kutoka Mtera Nyombo Kisiwani ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Ni swala la muda tu.
1: Ni swala la muda tu, yaani watu natumia shoti kadi kubwa sana kutaka hela kia haraka.
0: Yaani ya kumbe tunasahau kwamba ni swala tu la muda. Yaani ni kitu kidogo tu, ni swala tu la muda.
1: Ni kweli kabisa, ni nahitaji tuwe wavumilivu na subira.
0: Asante. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili waende ibadani.
1: Salamu ya kwanza nifikie kwa mwanangu Tereza na Junior wakiwa Tongea mjini. Salamu ya pili nifikie Mama Samia Suluhu Hassan. Salamu ya tatu nifikie Tundu Lissu, azidi kukomaa, pambanie katiba mpaka tuipate.
0: Sante sana.
1: Sante sana Zole.
0: Sante sana ndugu yangu kutoka huko uliko kwa sasa pia. Mwako umekuwa ni mdau wa kwanza kumtamka Samia Suluhu Hassan pamoja na Tundu Antipas Lissu kwamba wapambania. Sante sana pia kutoka hapo lipo.

maisha yanapanga. Ujue kaka Zori, uzima unaleta kiburi sana. Nakumbuka kuna mwaka mmoja tulienda kijiji kimoja, tulienda kufanya uinjilisi wa nyumba kwa nyumba. Kuna nyumba moja, anasema kuna nyumba moja tulipoenda kutokakuta mzee na mke wake, tunawasalimia wakaitikia vizuri. Tukosa tulimkosea yule mzee kumhubiria neno la Mungu. Kaka uwezi amini, aliingia yule mzee ndani akachukua panga, tukakimbia tukaondoka. Lakini ikapita siku kadhaa akaumwa kaka, kaja kututafuta, hatukwenda mpaka alikufa. Naitwa Musa Uhagile kutoka maeneo ya Ilula Mtua. Kibri, kibri, uzima unaita kibri. Asante sana pia. Nikushukuru sana pia wale kwa nami kuanzia mida saa 10 kamili jioni mpaka saa hii saa 1 kasoro dakika 5. Nami nasema ubarikiwe sana wale kunasikiliza 88.9 Nuru FM, kipindi cha Gospel Vibe. Ulikuwa nami mtoto wa mahenge, unaweza kuniita Azori Orema Festival. Ukishindwa sana niite Chief wa Kodos. Nilikuwa na wewe, tukutane baadaye saa 2:00 hivi nikiwa na mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeyeo kwenye kipindi cha saa ya urejesho ni sasa. Lakini takapopitia mia saa 1 kamili, uzima katika neno watakuwepo hapa Nabii Sofia, Mchungaji Matagi na Eliakim watakuwepo hapa kwa ajili ya kukupa neno la Mungu siku ya leo. Baada ya kusema hayo, itoshe kusema ninakupenda sana, ninakupenda kuliko kawaida. Mungu akubariki sana wewe ambaye unategea sikio 88.9 Nuru FM.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Msikilizaji wa Nuru FM 88.9, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Wana Uzima katika Neno, kutoka katika kanisa la Uzima katika Neno. Siku ya leo tumekuja hapa tukiwa na habari njema za Kristo. Utazisikia na utasikia maneno ya kinabii na ushuhuda wa watu wale waliokuwa wanafanywa maombi na maombezi kwenye madhabahu za Uzima katika Neno. Naomba kabla ya yote kabisa ni kutajie mahara tunapopatikana na ni sehemu ambazo ibada zetu zinafanyika. Kuna madhabahu zetu zimejengwa huko na watumishi wa Mungu wazuri kabisa wanafanya kazi ya Mungu vilivyo kabisa. Kwa Ilula tupo pale mtaa wa Dinginayo karibu na shule msingi Mtua, ambapo mchungaji Maria Komba yupo pale akifanya kazi njema kabisa akishirikiana na mchungaji msaidizi Elizabeth Muhanga. Iringa mjini tupo pale Mwachanga, zipokuwa ofisi za umati zamani. Mtu wa Mungu mchungaji Tanaeli Msigwa na mama mchungaji Tanaeli Msigwa wapo wanafanya kazi ya Mungu iliyo njema kabisa. Lakini Mafuruto kule tupo kitongoji cha Majengo, mchungaji Jacob Kimemile na mama mchungaji Jacob Kimemile wanafanya kazi njema pale. Lakini kuna tawi jingine ambalo lipo Mloa Ndorobo, nalo linasimamiwa na mchungaji Jacob Kimemile na mama mchungaji Jacob Kimemile. Mafinga pale tupo Kinyanambo B nyuma ya sheria ya Kafiulilo, ambapo watumishi wa Mungu na Bi Sofia ambaye ndiye askofu wa makanisa Uzima katika Neno Nyanda za Juu Kusini ndiye msimamizi wa matawi mengine yote ambayo nimeyataja hapa, na Mungu anaendelea kumtumia akiwa pale Mafinga. Na pia tunaye mchungaji Matagi ambaye ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa la Uzima katika Neno Mafinga. Tupo watu wachache tu kutoka barabarani kutoka kwenye ile sheli ya Kafiulilo. Na mimi mchungaji msaidizi Eliakim Kikoti na Donald Mgeni tupo pale tunafanya kazi ya Mungu tukishirikiana nao. Lakini nje ya mkoa wa Iringa tupo pale Njombe mtaa wa Amani, ambapo mchungaji Juda Mpugura na mama mchungaji Juda Mpugura wanafanya kazi njema kabisa. Lakini pia kule Mbeya tupo Old Airport Isengo, kitongoji cha Isengo, Old Airport Isengo. Mtumishi wa Mungu Helen yupo pale anafanya kazi ya Mungu. Pale Morogoro tupo pale Bigwa, mtumishi wa Mungu mchungaji Morgan na mama mchungaji Morgan wanafanya kazi ya Mungu. Tupo kule Moshi, Kilimanjaro kule mchungaji Jeremia wapo kule wanafanya kazi ya Mungu na mchungaji Mathayo. Karibu sana pale Dar es Salaam, tupo Malamba Mawili, tupo pale Kigamboni, tupo kule Kiponza mji wa raha, watumishi wa Mungu wakifanya kazi njema kabisa ya Mungu katika maeneo hayo ambayo nimekutajia. Na sehemu nyingine bado tunaenda. Kuna sehemu nyingine hata sijakutajia kwa sababu tu ya muda, lakini ni Mungu anaweza yote, wakati mwingine utasikia hizo sehemu. Lakini naomba nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi. Hiyo namba naomba tafadhali utume ujumbe mfupi tu wakati huu tunaendelea na kipindi, na sio kupiga. Tuma ujumbe wako mfupi. Ujumbe wenyewe unahusiana na nini? Yaweza kuwa una ombi, unataka watumishi wa Mungu baadaye wafanye maombi na maombezi kwa ajili yako, basi tuma ujumbe wako sasa. Hii namba nitahitaji taratibu tu uweze kuiandika vizuri na utume ujumbe wako kuanzia sasa, ili tuweze kusoma mapema tu utakapokuwa tumeanza kusoma ujumbe mfupi hapa, kabla hujasikia unabii na kufunguliwa kwa mtu ambaye alikuja pale Uzima katika Neno akiwa na mambo mengi anajiuliza, lakini Mungu akatumia kinywa cha mtumishi wa Mungu akasikia kile Mungu anataka akifanye. Namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi, au una ushuhuda uliombewa kwenye madhabahu za Uzima katika Neno ukakombolewa, wengine waliombewa kwa njia ya simu, wengine walifuatilia tu clip kwa njia ya Facebook ya Uzima katika Neno Mafinga wakapona, au wengine kwa njia ya redio kama hivi wakafunguliwa, basi tuma ujumbe wako mfupi kwenye namba hii 0762 26 64 52. Narudia hiyo namba tena ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maombi au ushuhuda 0762 26 64 52. Narudia mara ya mwisho ili tuende kusikia unabii 0762 26 64 52. Basi tusikie unabii ambao ulitolewa na Nabii Sofia kwa mtu hapa, na usikie yale mambo makubwa Mungu aliyakusudia kwa huyo mtu. Na baadaye tarudi, watumishi wa Mungu watakuwa hapa. Tunaye Nabii Sofia yupo hapa, atakuwa live kabisa. Tunaye mchungaji Matagi na yeye yupo hapa, atakuwa live hivi punde. Na pia tunaye mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu Happy, wapo hapa wote kwa ajili yako msikilizaji. Sikia unabii huu.
1: Ikaanza ghafla. kadhaa nianza kifafa hiki. Ndio huwa naanguka napoteza fahamu dakika 5, hali yangu inarudi naendelea vizuri.
2: Kabla ya hapo ndiyo, narudisha historia. Sikiliza. Mungu alikuita wewe kwa utumishi.
1: Ndiyo.
2: Si ndio?
1: Ndiyo.
2: Nimerudisha historia nyuma.
1: Ndiyo.
2: Kabla ya kazi yako uliyokuwa unaifanya. Si ndio?
1: Ndiyo.
2: Mungu alikuita kwa utumishi.
1: Ndiyo.
2: Si ndio?
1: Ndiyo.
2: Ikawaje hapo?
1: Yaani ndo nikaacha kazi ya utumishi ndo nikawa nafanya kazi kwa mtu kuuza duka.
2: Mungu alikuitia kazi ya kuuza duka? Uliitwa kwenye kazi ya kuuza duka? Mungu alikuita kwa utumishi. Si ndio?
1: Ndiyo.
2: Wewe umetarifiana na Mungu. Sio na mwanadamu. Umenielewa?
1: Ndiyo.
2: Umetarifiana na nani? Umegombana na nani?
1: Na Mungu.
2: Na Mungu. Hii hali ya kudondoka, hali ambayo unapoteza fahamu, Mungu ameiruhusu.
1: Ni kweli, hata hapo nilipofungua nauza nani?
2: Haujarogwa.
1: Sasa nashangaa hapo nilipofungua nafanya kazi zipana nauza vinguo, ananiita mtumishi.
2: Si wewe ni mtumishi.
3: Umeitwa na Mungu ila wewe unakataa.
2: Mungu amekuita umekataa. Unajua Yona alifanywa nini? Aliwekwa kwenye nini? Kwenye tumbo la samaki. Alikataa utumishi. Hii ni mara ya kwanza Mungu kukuita? Ni mara nyingi. Sikiliza.
1: Ndiyo.
2: Kuna wakati ulienda hadi kwenye makanisa ya kilokole.
1: Ndiyo.
2: Ukaacha. Bila sababu. Ukaondoka. Hata ujui nini kilikuondoa.
1: Ndiyo.
2: Wewe ni mtumishi. Ukikubali kuwa mchungaji, utaugua uwe kwa kitu unachouma. Wewe Mungu anataka ule madhabahuni. Una ugonjwa wowote. Ili Mungu ameliruhusu kwa kuwa umekataa kutumika.
1: Tabidi nitumike. Tabidi nitumike kwa Mungu.
2: Wewe mara ngapi unaitwa mchungaji?
1: Ni mara nyingi sana. Hata huko niko kwa nafanya kazi kwa mtu, nilikuwa nafanya mazoezi huko nakimbia huko nasikiliza nyimbo za dini. Makule wengi sana walikuwa Waislamu huko Mtwara. Akawa ananiambia mtumishi ni kweli.
2: Mtumishi wa Bwana ambaye anakimbia kazi. Sikiliza.
1: Ndiyo.
2: Hii kesi yako wewe na Mungu.
1: Ndiyo.
2: Isolve hii kesi. Mimi nakuwekea mkono tu. Urudi kwenye kazi ambayo Mungu amekuitia. Cornelio alipotoa sadaka, akaambiwa aende kwa Petro ili amfundishe namna ya utumishi.
1: Ndiyo.
2: Wewe Mungu akakuinulie mtu akufundishe namna ya utumishi.
1: Nashukuru.
2: Umenielewa?
1: Nashukuru.
2: Namna ya kutumika.
1: Ndiyo.
2: Na ukae hapo kwenye hiyo madhabahu.
1: Ndiyo.
2: Mungu ananionyesha madhabahu ya Simoni.
1: Ndiyo.
2: Umenielewa? Mimi sijui yuko wapi. Mchungaji Simoni. Sijui yuko upande upi. Kanisa lake liko wapi. Lakini anza kupeleleza.
1: Ndiyo.
2: Mimi ni nabii. Nasema ndiyo, vile Mungu alivyoniambia.
1: Ndiyo.
2: Mungu ameniambia uende kwa mchungaji Simoni.
1: Simon.
2: Umenielewa?
1: Ndiyo.
2: Ni TAG.
1: TAG.
2: Umenielewa? Kamtafute.
1: Ndiyo.
2: Na ukifika kule kaeleze nimetumwa na nabii Sofia.
1: Ndiyo.
2: Ameniona ndani kuwa mimi ni mchungaji.
1: Ndiyo.
2: Nataka kujifunza.
1: Ndiyo.
2: Namna ya kutembea kiutumishi. Nikae unilee.
1: Ndiyo.
2: Nijue namna ya kufanya. Umenielewa babangu?
1: Ndiyo.
2: Baba, katika jina la Yesu.
0: Msikilizaji, kama ulivyosikia, huyu mtu anakuja kwenye madhabahu ya Mungu akiwa na maswali kuwa kuugua kwake chanzo labda ni uchawi, akafikiria labda ana shida gani, mbona mambo hayaendi. Kumbe Mungu anamhitaji yeye ili aweze kumtumia vile apendavyo. Ukiitwa na Mungu huna udhuru. Lazima Mungu atakutafuta ulipo urudi kwake na uweze kumtumikia. Sasa nani angejua kuwa haya mambo yapo hivyo bila kupata jicho la kinabii likaona haya mambo? Karibu sana kwenye madhabahu zetu za uzima katika neno Mafinga, Ilula, Iringa mjini, kule Mafuruto. Karibu sana uweze kufunguliwa na kukombolewa na uwe huru kabisa kutoka kwenye hiyo minyororo ya giza. Basi ni karibishe mtumishi wa Mungu hapa kwa ajili ya neno la uzima. Karibu sana watumishi wa Mungu mahali hapa. Karibu sana.
4: Amen. Haleluya. Tumekuwa na mambo mengi sana ambayo Mungu akitenda katika madhabahu ya uzima katika neno. Na ndio maana tumekuwa na bidii za kuhakikisha tunakufikia popote ulipo. Na nikupongeze sana wewe mtoto mzuri kabisa wa Mungu unayempenda Mungu, na ndio maana unaweka wakati wako kwa ajili ya kumsikiliza Mungu. Unajua huwezi kuweka muda kumsikiliza mtu usiyempenda. Kwa hiyo kwa kuwa umetenga muda, hii ni ishara kwamba unampenda Mungu. Na Mungu hato kuacha kabisa. Nikwambie tu tumekuwa na ufunuo mwingi sana katika madhabahu ya uzima katika neno kupitia jicho lake Mungu. Tuko na neema ya pekee sana, tumependelewa mno kupewa jicho ambaye ni nabii wa Bwana, ambaye amekuwa na majira mbalimbali ambayo Mungu akimsemesha kwa ufunuo. Na kwa ufunuo huo unapokuwa umefunuliwa, ukiupokea na kufanya kuwa ni wa kwako, Mungu amekuwa akitenda. Tena anatenda zaidi ya unavyoweza kufikiri au kufahamu. Kwa hiyo nitakwenda moja kwa moja kwa neno la Mungu kupitia hii madhabahu, nikiusanisha na kile nilichokuambia kwamba tuko na mafunuo ya kupinga mizimu, miungu, kila miungu, miungu ya nchi, miungu ya familia, miungu ya ukoo. Na Mungu ametuonekania sana au amewagusa watu wake kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo kwa sambamba ya hiyo mimi nitakwenda kukuletea neno. Kwa hiyo kwa sababu tuko katika majira ya kupinga miungu, huwezi kupinga miungu hivi hivi. Kuna namna ambayo unatakiwa ufahamu ili sasa uweze kuchukua hatua ya kuweza kupinga. Na nikwambie tu kupinga ni kitendo cha kwenda kinyume. Yaani kama mtu amesema lala, wewe unasema naamka. Kwa hiyo hiyo kinyume ni namna ambayo inaonesha kwamba unapinga. Kwa hiyo huwezi kupinga hivi hivi. Ziko zana au mbinu mbalimbali au kwa namna nyingine zinatumika kuwa silaha. Na mtu yoyote unayempinga huwezi kuwa upande wake. Unayempinga unakuwa upo kinyume naye. Sasa unapokuwa kinyume naye, unatakiwa uwe kinyume pia ya kile yeye anachokifanya. Kwa hiyo ukisha kuwa kinyume, wewe unakuwa umepinga. Sasa hiyo miungu ya nchi au miungu ya familia au ukoo, huwezi kuiona kwa namna yoyote ile ya macho kwamba sasa unagusa huu ndo muungu, unaanza kukamata, unafanyaje. Mambo yote yanayoendelea katika maisha ya mwanadamu yako rohoni, kwa sababu shetani ni roho, hakama kadhalika Mungu alivyo kwamba yeye pia ni roho. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunaipinga miungu, hatudili na mtu kwamba unamfuata sasa fizikali unachukua mkuki unamchoma. Hapana, kwa sababu wewe unaamliwa na ulimwengu wako wa roho. Ulimwengu wa roho unaongea nini? Umetawaliwa na Mungu wa kweli au Mungu wa giza? Huyo Mungu wa giza ndiye tunamtambua kwamba ni miungu, au kwa namna nyingine kwamba ni mizimu, kwa namna nyingine au ni mashetani. Yani ni vitu ambavyo vinakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa kwa sababu sisi au wewe unayenisikiliza kwamba hiyo miungu nimekwisha kusema kwamba sio mtu kwamba unamfuata na kuanza kupiga, au ni jiwe unaanza kufika na kubomoa hivi hivi. Hapana, unatakiwa uwe katika hali ya roho ili sasa uweze kushinda. Tutakwenda kuongelea kwa bali ya silaha hizo za vita kwa ajili ya kuweza kupingana. Nabii wa Bwana ametufundisha mambo mengi mazuri sana. Akatuambia kwamba katika hizo hiyo miungu kuna serikali ambayo imejipanga kwa ajili ya utekelezaji. Na hizo serikali unaweza ukazishambulia kwa sababu wewe pia ni lungu. Lungu pia kama silaha ya kuweza kuingia vitani kwa ajili ya kupambana. Ile Waefeso sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 10 utaona pale ziko silaha nyingi sana ambazo Mungu amesema tuzidi kuwa hodari nazo katika uweza wake, sio katika uweza ambao sisi tulionao, hapana, katika uweza wake yeye Mungu. Sasa mimi leo jioni hii nitakwenda kukuambia au kukufundisha kwa habari ya silaha moja tu ambayo inaitwa silaha ya ngao ya imani. Unaweza ukarudia ukasema ngao ya imani. Nitakufundisha kwamba hii Mungu anaitazama kama silaha ya vita kwa namna gani. Nitasoma neno lake hiyo Efeso sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 10:16. Ziko silaha nyingi sana hapo zimeorodheshwa, lakini mimi kwa maslahi ya muda nitaongelea tu silaha ya ngao ya imani. Anasema zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ngao ya imani. Mpendwa mtazamaji au msikilizaji wangu, hii ni lugha ya picha ambayo imetumika hapa. Ngao sio neno kubwa la kukuchanganya sana kwamba ni dudu gani au ni kitu gani hiki. Hebu nenda kwenye mazingira ya kawaida kabisa ya maisha. Kuna kitu kinaitwa ngao kama umekwisha kusikia. Yaani hicho ni kifaa ambacho unaweza kukitumia kwa ajili ya kupambana. Wazee wa zamani kule wakati bado hazijaja hizi silaha za kisasa walikuwa wanatumia sana ngao. Kwa hiyo ngao ni kama kifaa. Kwa hiyo kifaa ambacho kinaweza kikakusaidia kuizima mishale ya imani, mishale yote ya yule mwovu ni imani. Kwa hiyo ukisha kuwa na hiki kifaa, kila mshale ambao utarushwa kwako utakuwa na uwezo wa kuzimisha. Kwa hiyo nimekuambia kwamba ngao ya imani, chukua kwamba ni kifaa ambacho unaweza ukakitumia kwa ajili ya kwenda vitani, kwa ajili ya kupambana. Naongelea kwa habari ya silaha za kwenda vitani kwa ajili ya kupinga miungu ya ukoo au ya familia au ya nchi. Kingine hapa nitakwenda kukuongelea kuhusu mishale ya moto. Mishale ya moto ni yale mashambulizi ambayo unaweza ukayapata ghafla, au yale majaribu ambayo yamekuwa yakikusonga kila wakati, au mawazo mabaya ambayo yanakujia. Kuna wakati mwingine mtu from nowhere tu anatamani kujiua bila sababu. Wewe unaweza ukaona kwamba bila sababu, kumbe sababu ipo katika ulimwengu wa roho. Sasa ili uweze kuizima hiyo mishale au uweze kushinda hiyo vita, unatakiwa uwe na ngao ya imani. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, kwa nini mimi leo ninaongelea kwa habari ya ngao ya imani kama silaha ya kushinda vita ulionayo, kama silaha ya kushinda majaribu ulionayo, kama silaha ya kushinda mashambulizi yanakupata, kama silaha ya kushinda majaribu ambayo yamekusonga muda mrefu? Unajua Mungu ni roho. Hatuwezi kuwa na Mungu pasipo kuwa na imani. Kwa hiyo hii ngao ya imani ni silaha ya kushinda vita, kwa kuwa tu imani ndiyo inakuunganisha na Mungu. Imani ndiyo inayofanyika daraja kati yako wewe na Mungu. Pasipo kuwa na imani kwamba Mungu yupo na ana uwezo, hutoweza kutambua wala kujua thamani yake wala kutambua uweza wake katika vita unaopitia. Pia ngao hii ya imani inaonekana kama ni ile hali ambayo inaweza ikakupa wewe nguvu. Nguvu ya Mungu haiji kwa kuona tu au kufanya nini. Nguvu ya Mungu inakuja kwa kuamini. Unapokuwa umeamini kwa habari za Mungu, ndani yako automatic utapata nguvu za Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na nguvu za Mungu, utakuwa na uwezo wa kuizima ile mishale ya moto ya yule adui. Pia hii silaha ya imani Ngao ya imani inakusaidia wewe kukupa uwepo wa Mungu. Unapoamini katika Mungu unakuwa na uwepo wa Mungu. Ukisha kuwa na uwepo wa Mungu unayo nguvu ya kuweza kuzima mishale au mashambulizi yote unayotumiwa na yule adui kupitia hiyo miungu inayokushambulia. Imani pia inakufanya wewe uweze kuhama. Unahamishwa kutoka kwenye miungu iliyokuwepo kwenda kwa Mungu halisi kwa kupitia imani. Hivyo basi nikwambie tu kwamba hii ngao ya imani inayo uwezo wa kukusaidia wewe kuzima mishale ya yule adui. Ziko faida nyingi sana za kuweza kuwa na hii ngao ya imani katika pambana na hizi vita za kuzimisha mishale. Kwa ku asante.
2: Msikilizaji wetu, umesikia juu ya habari ya ngao ya imani. Kutokana na muda, lilikuwa ni somo zuri sana, lakini kutokana na muda wetu ni mdogo, tunahitaji kusoma message na tunahitaji kuwaombea watu. Basi ufuatilie katika mitandao yetu ambao ili somo litaendelea utalikuta kule mwalimu wepi amelifundisha vizuri. Ninaenda moja kwa moja kwa ajili ya kusikiliza message sasa zilizotumwa ili tuende kuwaombea wale ambao wenye uhitaji. Karibu mchungaji Eliakim.
0: Naam, msikilizaji umesikia ngao ya imani. Na imani ni kuamini kuwa kila kitu kinawezekana. Na Mungu anapendezwa na watu wenye imani wanaomwamini yeye kuwa yuko na atatenda yale ambayo ameahidi kuwa atatenda. Basi ubarikiwe sana na ninatumai kuwa wewe umeshatuma ujumbe wako. Nitaanza kusoma hivi punde. Lakini kwa wewe ambao hujatuma ujumbe wako mfupi, tafadhali naomba utume kwenye namba hii. Naomba nirudie tena ili uweze kutuma ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma hapa moja kwa moja. Namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi ni 0762 26 64 52. Narudia tena hiyo namba kabla sijaanza kusoma jumbe fupi ambazo ninazo hapa nyingi sana. Nitasoma na wewe ungetuma mapema tu ningeanza na ujumbe wako hapa kusoma. Ni 0762 26 64 52. Naanza na jumbe hizi kama ifuatavyo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Linda Iman Chota, nasumbuliwa na kifua cha asma. Naomba uniombee mtumishi. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Nabii, naomba maombi. Na kijana wangu ana mwaka mmoja lakini hakai wala kutembea. Samahani, naomba uwaombe watoto hawa. Watoto hawaelewi shuleni. Huyu watoto wake anadai hawaelewi shuleni. Mungu atawafanya waelewe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ndiye kusoma jumbe zetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Tuholilwe Mlasu, nina mtoto ana miaka 6. Niombe nipate mtoto mwingine maana sifanikiwi kupata mtoto tena. Huyu anasema niombe mume wangu afanikiwe huko aliko na Mungu amrinde. Huyu anasema Amina anaumwa tumbo limemvimba mpaka kwenye maeneo. Amina anaumwa tumbo. Rudia ujumbe huu. Kuna high traffic kidogo imejitokeza. Amina anaumwa tumbo limevimba. Niondoe hii high traffic ishe. Okay, Amina anaumwa tumbo limemvimba mpaka kwenye maeneo ya mbavu. Naomba umsaidie. Jana pia alisikiliza maombi. Huyu anasema kwa majina anaitwa Yuda Michael. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Nina swali la kupitia neno la Mungu. Je, Mungu anaweza kumwacha mtu kisa amekataa wito na kazi ya Mungu? Nabii, kuna swali hapa. Huyu mtu anauliza, je, Mungu anaweza kumwacha mtu kisa amekataa wito na kazi yake?
2: Anaweza akarudia kwa habari ya Yona. Akasome kitabu cha Yona kwamba nini kilimpata Yona baada ya kukataa wito. Yes. Wakati fulani Mungu anaweza akaachilia mapigo. Unaweza ukatembea na jambo ukahangaika nalo kama ni ugonjwa au shida fulani kwa muda mrefu, lakini usijue ya kwamba Mungu amekuita. Mungu anahitaji ufanye kazi. Sikiliza wewe uliza swali la namna hiyo, ni kwamba kupitia wewe kuna watu wanahitaji kuguswa wakapona. Sasa wewe umekataa. Ninawi Yona alikataa. Akasema siendi. Lakini nini kilimkuta Yona? Alimezwa.
0: Na yeye huyu aliyeuliza swali yawezekana ameitwa.
2: Ameitwa. Na kwenye utumishi unaweza ukasema nimeitwa lakini na mambo mengi siwezi, lakini ngoja ni kuambie Mungu wetu ni mkuu.
0: Kabisa.
2: Hawezi kukuacha ukaendelea pasipo kukusaidia ili uingie kwenye utumishi.
0: Kuna jumbe nyingine hapa.
5: Naam. Tuongeze kidogo hapo. Lengo ni kumsaidia huyu aliyeuliza swali. Maana amesikiliza ushuhuda huyu.
0: Yes.
5: Na umemchanganya kidogo. Mm. Unajua tunaposema Mungu amekukataa, sio kwamba amekukataa. Mnaweza ukapita kwenye hali ngumu. Yaani kuna mtu anaingia kwenye biashara, halafu anakuja kwenye maombi anasema biashara haina faida, mambo ni magumu. Kumbe wito wake anatakiwa amtumikie Mungu ni utumishi. Kwa hiyo Mungu anaweza akasimamisha mambo yako mpaka pale utakapokubali kutumika.
0: Kwa hiyo ni sawa na mtu ambaye hajajua njia mpaka afike kwenye njia ambayo Mungu amempangia ndipo atafanikiwa.
2: Na hiyo njia ukiipitia maana yake ndipo kufanikiwa kwako.
0: Amen. Nabarikiwa sana kwa neno. Naitwa Mora Kitosi. Kajereza ipu wapi. Bwana Yesu wasifiwe. Hongera kwa huduma. Na sisi tunasema ame. Bwana Yesu wasifiwe. Naomba maombi. Sipati usingizi usiku. Huyu anasema Bwana Yesu wasifiwe. Naitwa Upendo kutoka Ifunda. Naomba uniombee familia yangu. Huyu anasema Bwana Yesu wasifiwe. Mtumishi, barikiwe kwa somo zuri. Naomba mniombee. Nina ujenzi wa nyumba. Mungu anisaidie nimalize. Utamaliza kwa jina la Yesu.
2: Utamaliza.
0: Bwana Yesu wasifiwe sana. Mimi nimebarikiwa sana. Ila ninaumwa kifua. Utapona kwa jina la Yesu. Mchungaji, mimi ni mjamzito, nimepangiwa Jumanne ni siku ya kujifungua. Naomba nijifungue siku hiyo kwa njia ya kawaida. Imekuwa sawasawa na imani yako. Mniombee nijifungue salama. Kiuno kinauma sana. Usiogope, Mungu pamoja na wewe. Naomba uniombee, mimi naumwa majipu kila mwezi. Mimi Oliva, mme wangu wamenipokonya. Naomba maombi. Bwana Yesu wasifiwe. Naomba Maria Kidava. Bwana Yesu wasifiwe. Naitwa Maria Kidava. Mtumishi, naomba uniombee niweze kupata mume. Bwana Yesu wasifiwe. Nipo chuo. Naomba niombee nipate matokeo mazuri. Na waombee wazazi wangu baraka na mafanikio tele. Jumbe wa mwisho nyingine basi nitaziacha kwa sababu ya muda. Nabii, naomba uniombee, kila nikipambana sifanikiwi. Na Italinu Silubanga yupo Vikelo.
2: O basi tunakwenda kuomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweka uhitaji wake na amemwambia Mungu ya kwamba iki nina uhitaji. Na hata wale ambao message zenu hazijasomwa ni nyingi sana, lakini nakwenda kuombea message zote. Baba, katika jina la Yesu. Jehova, angalia watu ambao Mungu wana mahitaji. Kila mmoja ameolozesha hitaji lake. Baba, liangalie wewe, ukawajibie sawa sawa na mapenzi yako. Kila yule ambaye Mungu amesema ana uhitaji wa jambo fulani, kampatie ili Mungu akakutukuze wewe. Yule ambaye amesema ana magonjwa, ponya hayo magonjwa. Yule ambaye amesema ameonewa na adui, Mungu simama wewe hapo. Baba, ninakuleta mzima mzima, ukaonekane kwa kila mmoja. Kila ambaye ametuma message, Baba, ukajibie yale ambayo kwake ni swali, kwake ni shida. Mungu, umesema ya kwamba ni neno gani la kukushinda? Je, kuna neno? Unasema je, kuna neno la kukushinda? Hakuna. Maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakika hakuna neno la kukushinda. Aya yote ambayo yameachiliwa na watu wao ambao wametusikiliza ni neno tu, ni maneno tu. Mungu, ushindwi na jambo, waonekanie sasa. Ninaiita uweza wako na ukuu wako ukawaonekanie katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kuamini. Amen.
0: Amen.
2: Karibu kesho madhabahuni Uzima katika Neno.
0: Na wanaweza kuwa hawajui ibada zetu zinaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Lakini pia kuna ibada zetu zimeanza sehemu moja inaitwa Vikula huko Mufindi. Watumishi wa Mungu hapo pale wanafanya kazi
2: njema. Vikula jirani na Wami wanasema.
0: Jirani na Wami ndio.
2: Kijiji cha Wami.
0: Yes.
2: Vikula, mnasikia Vikula, tuko pale. Uzima katika Neno imeenda pale Vikula, jirani na kijiji cha Wami.
0: Na mpango unapangwa tu, nabii atakuwa pale.
2: Nitakuepo pale.
0: Kila kitu kitakuwa.
2: Tutawatangazia.
0: Mapooza yatakoma. Mauti zitaisha kabisa. Kesho saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana, karibu sana kwenye ibada zetu. Mungu akubariki. Shalom.
2: Shalom.
6: Shalom.
7: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
8: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
7: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Wanaweza kusema watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Moyo wako uko wapi rafiki? Moyo wako uko kwa Yesu ama ni mdomo mtupu? Je, hayo mafundisho unayojifunza ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ama ni mafundisho yanayotoka kwa Yesu Kristo? Utajuaje? Simple. Nilikwambia Bwana Yesu anasema hivi,

0: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kama ungependa kupata ya mafundisho pia kwa njia ya YouTube, basi nenda kwenye YouTube, andika Mwalimu Huruma Gadi, itakuja channel ya kwetu, alafu subscribe, usisahau kubonyeza kengele, na utakapoangalia video usisahau kulike. Lakini pia usisahau kushare na wengine, waambie kwamba ya wajiunge nao, waweze kusikiliza, waweze kupata vile vitu ambavyo unapata. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya sauti, basi tuna podcast zinapatikana. Unaweza kwenda kwenye Google Podcast, ama ukaenda kwenye Apple Podcast, ama ukaenda kwenye Spotify. Ukifika andika Mwalimu Huruma Gadi. Ukiandika Mwalimu Huruma Gadi, basi itakuja subscribe, then utapata access, utaweza kupata fursa ya kupata mafundisho yetu yote ya nyuma, yaliyoko na atakayokuja katika njia ya sauti. Kwa hiyo utaenda utakutana na sheheni ya mafundisho. Utakaa, utajifunza, utachambua kwa kina, utaweza kuelewa. Na MB za mafundisho yetu kwa njia ya sauti audio ni ndogo sana, MB takriban 11. Kwa hiyo kwa wiki nzima unatumia takriban MB 77. Kila mtu anaweza. Na unasema kama uwezi, tafuta wawili watatu wanne, mchange hela, nunueni kifurushi, alafu tumieni simu ya mmoja ambayo ni smartphone, mtasikiliza, mtafuatilia, mtajifunza kila siku. Siri na dawa ya haya mafundisho ni kusikiliza tena na tena na tena na tena. Lakini pia ungeweza kupata haya mafundisho katika ama una Telegram, basi unaweza ukatumiwa pia kila siku asubuhi yakawa posted kwako. Na namba ni 0764500242, 0764500242, 0764500242. Tuma ujumbe mfupi tu, sema niunge, alafu utaungwa, basi utaendelea kupata mafundisho haya, utaendelea kukua, utaendelea kuimarika. Aha, baada ya kusema hayo, pia usisahau kuhamasisha wengine ili waweze kuendelea kujifunza, waweze kuendelea kumfahamu Kristo, waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu nalosema Mkristo ni nani? Mkristo ni nani? Na tumekuwa tukidonywa donywa hapa na pale, tukigonga gonga hapa na pale, jaribu kuangalia na kutafakari. Kumbuka tunachotaka kuangalia ni kitu hichi, kwamba Mungu alikusudia Mkristo awe ni mtu wa namna gani. Lakini sio hivyo tu, Mungu alikusudia Mkristo aweze kufanya nini? Na tatu, Mungu alikusudia Mkristo aweze kupata nini? Kwa haya ni baadhi ya maswali tu ambayo tunataka tuyaangalie katika somo letu hili. Na tulianza tukaanza kuona katika Matendo ya Mitume mlango wa 11 mstari ule wa 25 na 26, inasema kwamba Barnabas amekwenda kumtafuta Sauli ambaye ni Paulo, na alipompata akaja naye Antiokia. Alipokuja naye Antiokia, anasema basi wakawa unganika pamoja na kanisa. Na walipounganika pamoja na kanisa, basi wakaanza kufundisha watu wengi. Ndivyo anavyosema. Alafu anasema na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo nikakwambia kwa mara ya kwanza kabisa neno Mkristo lilianzia kule Antiokia. Na Mkristo maana yake ni mwanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo. Na tukaona pia katika kipindi kilichopita cha jana kwamba Warumi 8:9 inasema kwamba mtu asipokuwa na roho wa Mungu ndani yake, mtu asipokuwa na roho wa Kristo ndani yake, anasema huyo mtu si wa Kristo. Kwa hiyo ili wewe uweze kuwa Mkristo, basi Mkristo ni mtu ambaye roho wa Mungu ama roho ya Mungu inakaa ndani ya huyu mtu. Mkristo ni mtu ambaye roho ya Kristo inakaa ndani mwake. Kumbuka nilikwambia jana, Roho Mtakatifu ndiye anaitwa roho wa Mungu na ndiye anaitwa roho wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu hii.
1: Kama jambo lilokuja anakuja kutenda kwa niaba ya Mungu Baba, tunasema Roho wa Mungu. Kama jambo lilokuja kutenda anatenda kwa niaba ya Yesu Kristo, tunamuita Roho wa Kristo ama Roho wa Mwana. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ukiona amesema Roho wa Mungu ama amesema Roho ya Mungu ama amesema Roho wa Kristo ama Roho ya Kristo, jua anazungumziwa ni Roho Mtakatifu huyo. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mkristo ni mtu ambaye Roho wa Kristo ama Roho ya Kristo inakaa ndani mwake. Kama Roho ya Kristo, the Spirit of Christ, haiko ndani yake, huyo mtu basi Biblia Warumi 8:9 nasema huyo mtu sio Mkristo. Kwa hiyo challenge ya kwanza, nataka wewe ujipime. Je, unaye Roho wa Kristo ndani mwako? Baana kama hauna Roho wa Kristo, wewe sio mali ya Kristo. Na kwa maana hiyo ikatokea umekufa leo, straight unakwenda jehanamu ya moto. Lakini kama unaye Roho wa Kristo, basi mambo yako ni super. Una uwezo wa kukaa hapa live jicho kwa jicho mpaka Yesu anakuja anakukuta hapa. Haondoki mtu hapa duniani. Kuna wengine wanapenda kufa na kuondoka, lakini kuna watu kama sisi wakina huruma gadi tunasema hatuondoki, hatufi mpaka Yesu amekuja. Unasema walimu anaweza akachelewa. Hawezi kuchelewa, wajuaje atakuja kesho? Wajuaje atakuja wiki ijayo? Sasa tuiache hayo. Kwa hiyo Mkristo ni mtu ambaye Roho wa Kristo ama Roho ya Kristo iko ndani mwake, ama Roho ya Mungu ama Roho wa Mungu iko ndani mwake. Lakini pia tukaona kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Sasa nilikugusia kidogo juzi, nikasema ningelizungumza hili. Nikasema, nikakwambia kwamba hebu twende tukaangalie mahali kidogo. Tulikuwa kwenye Mathayo 15 ile. Alafu sasa tu mstari wa 7 kwa ajili ya kuokoa muda mpaka wa 9. Mathayo mlango wa 15 mstari wa 7 hadi wa 9. Hapa ukirudi nyuma kidogo utaona kwamba Bwana Yesu anazungumza na Mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria. Sawa eh? Ama nianze mwanzo kabisa ili tuweze kuelewana. Twende tuanze Mathayo 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 9. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu akisema, mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono wala chakula. Hawanawi mikono walapo chakula. Kwa kitu cha kwanza nataka uone kitu hichi, kama mtu sio mwanafunzi wa Kristo, sifa nyingine ya mtu ambaye sio mwanafunzi wa Kristo ni kwamba anajali mapokeo sana ya dhehebu lake. Kwa hawa Mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria wanajali sana mapokeo, misingi, mafundisho, maagizo ya dhehebu lao kuliko kile ambacho Yesu Kristo anasema na kufanya. Of course Bwana Yesu akaendelea kuongea nao hapo. Nataka niokoe muda, tuone mstari wa 7. Angalia mstari wa 7, Bwana Yesu anamwambia hawa Mafarisayo na waandishi. Sikiliza, Mafarisayo na waandishi wa sheria kwa leo hii tungesema ni viongozi wa kiroho. Si. Sasa zingatia kitu kimoja. Farisayo, Sadukayo, hata waandishi wa sheria, Sio utaratibu, sio nafasi ambazo Mungu aliziweka. Hizi ni nafasi ambazo zilizaliwa wakati Israel amepelekwa Babeli, kama wamepelekwa Babeli kama watumwa. Ndipo zilipozaliwa hizi nafasi, kwa maana ya Farisayo, kwa maana ya Sadukayo na waandishi wa sheria. Lakini kabla ya hapo, ukisoma utaratibu wa Mungu ulikuwa una nabii, una mfalme, una kuhani. Ndo nafasi ambazo zilikuwepo. Lakini Waisraeli walivyopelekwa utumwani kwa sababu ya uasi wao dhidi ya Mungu, wakaenda utumwani, maana yake ndo vikazaliwa hizi nafasi. Kama vile ambavyo leo hii tuna huduma nyingi, nazungumzia kwenye Ukristo sasa, tuna huduma nyingi na madhehebu mengi ambayo yamezaliwa, mengi ambayo ukichunguza na kutafiti msingi wake, mapokeo walionayo yanakinzana na kile ambacho Yesu Kristo alikuwa akihubiri, akifundisha na kufanya. Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hiyo mstari wa 7 Bwana Yesu anasema hivi, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema. Kwa hiyo nataka tuone picha ya mtu ambaye ni mnafiki. Anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo na mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa Bwana Yesu anasema, Isaya alizungumza na mimi nazungumza tena leo hii, nawaambia ninyi Mafarisayo pamoja na waandishi wa sheria kwamba ninyi ni wanafiki, kwa sababu ninyi mnaniheshimu kwa midomo tu lakini mioyo yenu iko mbali nami. Anasema kuniabudu kwenu ni bure, ibada zenu za siku ya ibada ni sifuri, ni bure. Kwa nini? Kwa sababu anasema mnafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na nikaanza kukuchallenge, nikakwambia kwamba hapo ambapo unajifunza, unajifunza nini? Unajifunza mafundisho ya Kristo, kwa sababu kumbuka Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza ili afikiri kama Kristo, ili azungumze kama Kristo, na ili atende kama Kristo. Sasa swali langu ni hili, hapo ulipo, hapo ambapo unasema unaabudu, hapo ambapo umesema unashiriki ibada, je, unafundishwa kufikiri kama Kristo, unafundishwa kuzungumza kama Kristo, unafundishwa kutenda kama Kristo, ama unachofundishwa ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu? Unajifunza nini? Hilo ndo jambo ambalo nataka ulitathmini wewe mwenyewe, ili ujipime wewe mwenyewe. Unasema, lakini mwalimu nilikuwa sijui. Ndio maana leo hii Yesu Kristo amenituma nizungumze na wewe. Nizungumze na wewe nyumbani kwako. Nizungumze na wewe ukiwa mwenyewe, bila kupigwa shinikizo wala ushawishi wa mtu yote. Ukijipima, ukichunguza katika moyo wako, ukiangalia katika ndani, kina cha ndani cha moyo wako. Je, unachokifuata na kukiabudu na kukiamini sasa hivi, je, ni kile ambacho kimetoka kwa Yesu Kristo, ama unachokifuata kukiabudu na kukiamini ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu? Nataka upime mwenyewe. Una nini wewe? Tuko sawa sawa. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Moyo wako uko wapi rafiki? Moyo wako uko kwa Yesu ama ni mdomo mtupu? Je, hayo mafundisho unayojifunza ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, ama ni mafundisho yanayotoka kwa Yesu Kristo? Utajuaje? Simple. Nilikuambia Bwana Yesu anasema hivi katika Yohana 8:31-32, anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo kama hapo ulipo, unapoabudu, unaposali, unapojifunza kwenye fellowship yenu, kwenye ushirika, popote mnapoenda, je, hayo unayojifunza yanakuweka huru? Je, yanakuweka huru? Je, yanakupatia uhuru, ama bado magonjwa yanakutesa? Ama bado makandamizo ya ibilisi yanakutesa? Umaskini bado unakutesa, maisha yako ukiangalia unaona yamejala. Kama hauna uhuru, ni uthibitisho tosha kwamba mafundisho unayojifunza sio ya Kristo, ni maagizo ya wanadamu. Na kama ni maagizo ya wanadamu, manake inasababisha kwamba ibada yako, kuabudu kwako Jumapili na siku nyingine yoyote, inakuwa ibada yako ni ya bure. Sio maneno yangu, ni maneno ya Bwana Yesu. Na sio hivyo tu, anasema kwamba unamheshimu kwa mdomo wako, lakini moyo wako umemnyima. Swali ni hili rafiki. Je, inapotokea umesoma Biblia yako ukakuta Yesu anazungumza A na dhehebu lako linazungumza B, ama kiongozi wako anazungumza B, inapingana na kile ambacho Yesu Kristo aliyekufia na kukununua na damu yake ya thamani anasema A, na huyo mwanadamu anayekuongoza anasema B, utachagua kumkubali nani? Utachagua kumwamini nani? Utachagua kukubali na kumwamini Yesu Kristo, ama utachagua kuamini huyo kiongozi wako? Utamwamini nani? Moyo wako utampa nani? Utampa Yesu Kristo aliyekufia akakununua kwa damu ya thamani, ama utampa huyu mwanadamu ambaye amekuletea mapokeo ambayo ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu? Utampa nani moyo wako? Tena tupige hatua. Tena nikakuonyesha tena kwenye, nagusia kidogo afu tutaendelea wiki ijayo, maana wiki imeenda haraka sana. Tulikuwa tunaonja tu mwanzo wa mwaka. Tuende kwenye Wakolosai mlango wa pili. Ndasoma ule mstari wa nane. Angalia anavyosema. Anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Hicho mnachojifunza ni nini? Hicho rafiki unachokusikiliza, kumbuka anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kumbuka, kweli ni nani? Kweli ni Yesu Kristo. Yohana 14:6, mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Hicho ambacho unajifunza kinakufanya umwelewe Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba, ama inakufanya uelewe vitu vingine? Je, inakufanya uwe karibu zaidi na katika kumwelewa Yesu Kristo na Mungu, ama inakufanya ujiangalie wewe, ujielewe wewe kwamba okay. Ngoja nikwambie kitu, tunazungumza kwa upendo tu. Sasa sitaki kusema sana mambo mengi, lakini kwa mfano Dar es Salaam kuna huduma ambayo

nini? Muelewe ibilisi na kazi zake. Fikiria huyo mtu ndo ameokoka tu. Hiyo inaitwa nini? Ndo hichi kinachozungumzwa hapa. Kwamba angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kwa nini mapokeo ya wanadamu ni mabaya? Ni mabaya kwa sababu mapokeo ya wanadamu hayajatoka kwa Kristo. Mapokeo ya wanadamu manake ni ushetani mtupu. Sio mimi nimesema, ngoja nikupe uthibitisho wa sehemu mbili haraka haraka kwa sababu muda unaenda haraka mno. Angalia hii, twende kwenye Mathayo. Mathayo 16. Alafu mstari wa 21 hadi 23. Kumbuka ukisoma hapo juu, Petro ametoka kuleta revelation, ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alafu Bwana Yesu akamwambia Petro, damu na nyama vikufunulie hili, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye amekufunulia hili. Mstari wa 21 anasema hivi, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua, yani Petro akamvuta Bwana Yesu chemba, akaanza kumkemea. Kwa Petro anamkemea bosi wake, akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. 23. Akageuka, yani Bwana Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, u kikwazo kwangu. Kwa hiyo Bwana Yesu amemwita Petro, wewe ni shetani. Kwa nini? Anasema maana ama kwa sababu huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo anasema mawazo ambayo sio ya Mungu bali ni mawazo ya kibinadamu ni ushetani. Ndio maana akamwambia Petro, u shetani, u kikwazo kwangu. Nenda, anasemaje? Nenda nyuma yangu shetani, u kikwazo kwangu. Kwa nini? Kwa sababu Petro amejichanganya, amepokea mawazo ya nini? Mawazo ya kibinadamu. Ukifikiri kibinadamu, maana yake mawazo yako yametoka kwa nani? Kwa shetani. Kivipi? Twende nikakuonyeshe. Twende kwenye Yakobo. Yakobo mlango wa 3, tutaanza mstari wa 13 hadi wa 15. Anasema hivi, nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. 14. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Sasa sikia mstari wa 15. Hekima hiyo ipi inayosema uongo juu ya kweli? Kumbuka kule akamsemaje kwenye Kolosai 2:8, kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo uongo anasema nini? Unaposema uongo juu ya kweli, mstari wa 15 anasema hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Unaona hiyo? Uthibitisho wa pili huo kuonyesha kwamba kuwaza kibinadamu ni shetani. Angalia tafsiri nina anavyosema, hekima ya namna hiyo haishuki kutoka mbinguni, bali ni ya kidunia, isiyo ya kiroho na ya kishetani. Sasa kwa hiyo mawazo ya kibinadamu ambayo yanakinzana na mawazo ya Mungu, maana yake ni ushetani. Kwa hiyo tukirudi sasa kule kwenye Wakolosai mlango wa 2:8, utaanza kumuelewa sasa kwa nini anasema vile. Anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kumbuka mapokeo tumeona kwenye Mathayo 15 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 9. Bwana Yesu anawaambia wale Mafarisayo kwamba mapokeo yenu yamelifanya neno la Mungu lisiwe na nguvu. Ndio maana watu wanafundishwa neno kila wanapoenda kwenye mkusanyiko wa kufanya ibada, alafu lile neno halina nguvu ya kuwabadilisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile neno limeletwa kimapokeo na tafsiri yake ni ya kimapokeo. Roho Mtakatifu amenyimwa nafasi ya kuleta fasiri katika mioyo na fahamu za watu, na kwa maana hiyo watu wanashindwa kupata uhuru. Kumbuka Bwana Yesu anasema mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo anasema angalieni mtu asifanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kumbuka uongo nini? Anasema unapozungumza uongo juu ya kweli ya Mungu, anasema hiyo nini? Hiyo sio hekima inayotoka juu mbinguni, ni hekima ya kidunia, ya kibinadamu na ya kishetani. Anasema kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo tunataka ili watu wasifanywe mateka, tunataka tufanye nini? Tunamalizia, twende kwenye Waefeso. Nitakusomea mlango wa 4 mstari wa 11 hadi 15. Anasema hivi, naye yani Bwana Yesu alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. 13. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu
wa Kristo. Ili nini?

0: ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa anasema kwamba kama tunataka tusidanganywe, tunatakiwa tuweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Usipofanya hivyo, anasema utakuwa mateka, utadanganywa, itasababisha ibada yako iwe ni bure, isiwe na matunda mbele za Mungu, itakusababisha umheshimu Mungu kwa mdomo wako lakini kwenye moyo wako utakuwa umemwacha Mungu. Kwa hiyo ndio maana basi rafiki, tunaleta mafundisho ya neema na kweli kila siku. Kila siku, ili ujifunze uweze kupima, ili wewe mwenyewe uweze kupima kutumia neno la Mungu, uangalie kama kuabudu kwako ni sahihi. Uangalie kama mwenendo wako na Yesu Kristo ni sahihi. Uangalie kama uhusiano wako na Mungu ni sahihi kwa kutumia neno. Uangalie hapo mahali ambapo unaabudu, je, ni sahihi? Je, panakubaliana na kile ambacho Yesu Kristo na kazi yake ya msalaba alikuja kufanya, ama kinakinzana? Hivyo ambavyo unaviamini, hivyo ambavyo unavibeba, unaenda navyo nyumbani kwako, unasema nimetoka navyo kwenye kanisa, ukapewa peleka nyumbani, sijui ukamwage, ukaongee, ukafanya nini? Je, ni sahihi? Je, imani yangu inatakiwa iwe katika vitu ambavyo katika Yesu? Je, imani yangu inakuwa katika nani? Katika Yesu na kazi yake ya msalaba, ama imani yangu inakuwa kwenye chumvi? Imani yangu inakuwa kwenye mafuta? Imani yangu inakuwa kwenye kitambaa? Sijui kwenye sabuni niliopewa kanisani? Sijui ufyagio nimepewa? Imani yangu inatakiwa iwe wapi? Anasema nikikuwa na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, nitaweza kupambanua haya yote. Lakini kama sijajifunza na kufikiri kama Kristo na kuzungumza kama Kristo na kuweza kutenda kama Kristo, nitakuwa mateka. Nitakuwa mtoto mchanga. Kila aina ya elimu itanichukua. Na ndio maana sisi tunafundisha hadharani, hatufichi, tunafundisha kila siku ili wewe mwenyewe uweze kupima. Ujiulize, hayo ambayo umefundishwa kwa miaka mingi, ukayafanyia kazi, yameweza kubadilisha maisha yako? Yameweza kukuletea uhuru? Je, ukiangalia tangu umeanza kuamini hivyo unavyoamini, umeanza kufundishwa hivyo unavyofundishwa, je, maisha yako yanamzidi kumfanania Kristo? Je, kuna maboresho ambayo umeyaona? Je, kuna kustawi ambako umekuona, ama umedidimia, ama umedumaa? Labda baada ya kuanza kujifunza hali yako imekuwa mbaya zaidi, na wanaokufundisha wanaendelea kukudanganya na kukwambia lazima iwe hivyo kwa sababu inafanya kazi shetani atupende. No, sikiliza. Kama umempokea Yesu Kristo, unatakiwa ustawi, unatakiwa ufanikiwe katika maeneo yote ya maisha yako. Sasa wewe mwenyewe ndio unaanza kupima. Je, wewe ni Mkristo kwa maana ya mwanafunzi wa Kristo, ama ni Mkristo unajisingizia kuwa ni Mkristo wakati wewe sio Mkristo? Wewe ni mshika dini. Uamuzi ni wako. Kama ungependa kupata maisha yenye ustawi na kufanikiwa na kuwa na uhusiano usiokuwa na dosari mbele za Mungu, hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Leo hii ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana naamini mimi ni mwana wa Mungu kwa kuwa nimekupokea wewe. Rafiki, umefanya maombi mafupi, ninakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambaye anaweza kukulinda mpaka siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi na wewe, tuweze kukuhudumia, tuweze kukusaidia. Paka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Uelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kufollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
2: Maombi. Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
5: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
7: Hamna jambo yeye asiloliwe.
6: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
8: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
9: Tumesema ni saa Ya urejesho.
6: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
10: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
6: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42 50.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni mbili tangu saa mbili kamili usiku wa leo. Karibu sana popote pale ulipo. Leo ni tarehe 25, mwezi ni wa 7, mwaka 2026. Karibu sana kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, ambayo pia inatoka kanisa la KLPT pale Tanangozi chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeyeo, ambaye kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka 3 kamili anakuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Jina langu ni Azori Orema, nitakuwa na wewe, lakini vile vile niko humu ndani na watumishi wa Mungu. Namuona Dr. Stanley Alphonse Kyeyeo askofu yuko hapa akiambatana pia na mtumishi wa Mungu James pamoja na dadangu Wema, wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe usiku wa leo. Waite jirani, marafiki, lakini vile vile kama umekaa hapo nyumbani, karibu sana uweze kusikiliza 88.9 saa ya urejesho ni sasa. Mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeyeo, karibu sana.
1: Amen. Mungu akubariki sana Zoli.
0: Amina.
1: Msikilizaji wa Nuru FM popote pale ulipo, vile umepewa maelekezo, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Na kabla sijaendelea sana, acha niruhusu wanangu waweze kupa ratiba, namna tunaweza unaweza kutufikia, namna ambavyo unaweza ukaipata huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Nianze na mchungaji James. Mtu anafikaje Tanangozi?
2: Tanangozi sio mbali.
1: Ulioko
2: Mbeya, Kambako, Njombe, Mikumi, Morogoro, unaweza kufika. Dodoma unaitusikiliza, unaweza kufika. Unafikaje? Ukishafika Ilinga au unaitoka Mbeya, uambie nashuka Tanangozi. Ukishuka Tanangozi stendi, tayari utakuwa umefikia mahali pako sahihi na utahudumiwa. Unaotoka Njombe, Makambako, Mbeya, na unaweza ukahudhuria ibada hata ya kesho. Ukitoka asubuhi tu unahudhuria ibada na unarudi vizuri kabisa. Kwa nini sasa tunasema uweze kufika? Kwa sababu ni wakati wako wa kurejeshewa. Yako mambo mengi yamekusumbua, umepitia changamoto mbalimbali. Kuna mtu mwingine unasikiliza saizi ndio umesikia. Fika Tanangozi. Wale unaojiuliza ninafikaje, ndio unapewa maelekezo. Wanaotoka Ilinga mjini, wengine hawafahamu Tanangozi, ndio amefika sasa. Ukifika stendi ya zamani, stendi kuu tunasema stendi ya zamani, tafuta daladala zinazoenda zimeandikwa Ilinga Rumuli, Ilinga Maragosi, uambie naenda Tanangozi kwa mchungaji Kyeyeo, usaya urejesho ni sasa, utafika. Wanaotoka Ilula, Luambuyuni, ukifika stendi kuu, ukipanda gari za Ilinga, Mafinga, Makambako, waambie nashuka Tanangozi, umefika, utapotea. Na utapewa maelekezo, namba ya simu, kuwa makini, utatajiwa na utapiga, saa yoyote utahudumiwa. Kwa hiyo tukukaribishe sana. Wewe unaendelea kusikiliza sasa, mwambie na jirani yako, kuna lisaa langu la maajabu saizi, saa ya urejesho, kurejeshewa. Kwa nini tunaita kurejeshewa? Ni wakati wako wa kufunguliwa, ni wakati wa kupokea. Kwa hakikisha usipange kukosa. Kesho ni siku yako ya kurejeshewa. Na umeshapewa maelekezo namna ya kuweza kufika, unajiuliza nitafanyaje? Umeshaambiwa utapewa namba ya simu sahihi, utatajiwa. Na kwa kifupi naweza kuanza kutaja kwa maelekezo tu na utatajiwa tena baadaye, ni 0755 23 42 52 0755 23 42 52. Namba hiyo ukipiga utahudumiwa na utapewa maelekezo namna ya kufika Tanangozi, na uwezi kupotea. Unaweza kujiuliza nikifika napanda bodaboda? Usihitaji kupanda bodaboda, wewe utakuwa umefika tu na utahudumiwa. Unapofika stendi tu, nyuma yako unageuka, kuna mahali ukiuliza tu nataka kufika kanisani, watakuelekeza, wala uhitaji kukodi bodaboda. Ni mita 100 tu mpaka kanisani kutoka stendi. Kwa hiyo utakuwa umefika. Karibu sana. Usipange kukosa ibada ya kesho. Ni kwa ajili yako. Hata sasa ni kwa ajili yako, lakini kuhudhuria ni muhimu sana. Hakikisha unafika. Mwingine atasema, "Mbona naweza nikaenda kuabudu popote?" Inawezekana ukaabudu popote, lakini
3: papo mahali sahihi ambapo Bwana amepachagua kwa ajili yako. Karibu Wema. Naweza nikaongea sana. Unasema mbona unaongea sana peke yangu? Unaweza kumweleza nini msikilizaji anakusikia sasa hivi?
4: Msikilizaji anayenisikia sasa hivi, naomba nimjulishe ratiba za ibada. Siku ya Jumapili asubuhi saa 11 tunakuwa na maombi, na pia tuna ibada, tunakuwa na maombi ya saa 11 mpaka saa 12 asubuhi, na pia tunakuwa na ibada kuanzia saa 3 mpaka saa 7 mchana. Na siku ya Jumanne mchungaji anaonana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya huduma mbalimbali, ufike saa 3:30 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Na pia tuna ibada kuanzia saa 9 mpaka saa 11 jioni. Na siku ya Ijumaa hivyo hivyo, fika Tanangozi saa 3:30 asubuhi, utaonana na mchungaji ukitaji huduma yako binafsi. Na tunakuwa na ibada pia jioni, ambapo inakuwa ni saa 9 jioni mpaka saa 11 jioni. Karibu sana.
3: Unakaribishwa sana. Dada wewe amesema karibu sana. Usipangi kukosa msikilizaji. Kwa nini tunasema usipangi kukosa? Ni siku yako. Saa hii ni saa yako. Kesho ni siku yako. Kwa hiyo usipangi kukosa kesho. Kama vile unavyofuatilia sasa hivi, umepewa namba ya simu. Kwa mtu mwingine ndio umewasha sasa hivi tena, naweza kurudia kwa upendeleo. 0755 23 42 52. Wewe unayetufuatilia kutoka Makambako, Njombe, Mikumi, Morogoro, Dodoma, Mtela, Isimani, Idodi, Pawaga, kesho unaweza kuhudhuria ibada na ukarudi tena. Kwa hiyo njoo tu. Na waliofika Tanangozi wana ushuhuda. Yaani aliyekanyaga tu Tanangozi ana ushuhuda. Acha tu kukanyaga. Kuna mwingine anapowaza kesho tu naenda Tanangozi, anapokea muujiza. Kwa hiyo kuna neema ya tofauti katika huduma ya saa ya urejesho ni sasa. Usipange kukosa. Kesho ni siku yako, sahi ni saa yako, na kesho ni siku yako. Saa ya urejesho ni sasa na utarejeshewa. Kwa hiyo hakikisha unafika kwa wakati, unahudhuria kwa wakati. Ni rudishe kwako baba. Karibu.
5: Amina, barikiwa sana. Msikilizaji, naona umepata maelekezo vizuri kabisa. Huu ni mwezi wa saba. Sasa kabla hatujaenda sana, tumekuwa na baadhi ya shuhuda vile Mungu ameendelea kufanya mambo makubwa. Nadhani acha tukisikia shuhuda alafu nitarudi msikilizaji, nitakuja kukuambia lile Mungu amelikusudia kwenye maisha yako. Acha tuweze kusikiliza shuhuda.
6: Tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, nienda kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya kwa kuwa na imani. Yaani ukishakuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji nawaambia, Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
7: Mimi nilisikia kwenye redio kwamba kuna mchungaji. Mchungaji huyu anakaa Tanangozi.
5: Wewe umetokea wapi?
7: Nimetokea Ndiuka, nililazwa nilikuwa natapika damu.
5: Ndio ulinipigia simu. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi kwanza. Amina. Mama huyu toka misingi ya ulimwengu imewekwa leo ndio nimekutana naye. Amen. Alinipigia simu wakati nakuja akasema lazima tuje tuonane. Sasa naomba mama tuambie nini Mungu alikufanyia wewe.
7: Kwa kweli natoka nyumbani sikutegemea kwamba nitakuwa hai. Nilivyochukua namba ya simu nikampigia huyo mtoto akaendelea kuniombea. Damu ikakatika.
5: Ikakatika. Ulikuwa wapi wakati huo?
7: Wakati nipo dini nimekaa mwezi mmoja niko peke yangu.
5: Shida gani ilikuwa inakutokea mama?
7: nilikuwa kutapika damu, kupatwa na mawazo, wanangu walikuwa wote hawanitaki.
8: Na baada ya maombi nini kimetokea sasa?
7: Nili kwa kweli naendelea vizuri na hata sasa hivi na nafasi na kutafuta nafasi nije kwako Tanango.
8: Leo situmeonana.
7: Leo tumeonana naendelea vizuri.
8: Hallelujah. Mama, baada ya maombi damu endelea kutoka tena?
7: Dawa haijaendelea bado, tumaumivu
8: kichwa. Lakini hautapiki damu tena?
7: Kichwa, baadaye nitakuja Tanangozi.
8: Utakuja Tanangozi. Mbona hujasema sasa kile uliniambia watoto wako wanakufanyia nini sasa hivi?
7: Wame yule aliyokuwa na kiburi sana kishaanza kujirekebisha.
8: Askofu amesema kurejeshewa manake kilichopotea kinarejeshwa. Sema amina. Sema amina. Mama alinipa ushuhuda, watoto wake walimkataa, wakamchukia, wakamwacha, si ndio? Baada ya maombi hata M-Pesa unaziona, au sio kweli?
7: Sikutegemea hali niliyokuwa nayo na kiasi nilichofanyiwa kwa mtoto kama huyu. Nizani atakuwa mtu mzima sana.
8: Haleluya. Mungu akubariki. Ndio mimi. Sawa? Barikiwe sana. Piga makofi na vigeregere. Amen mama, nenda kakae.
5: Barikiwa sana msikilizaji. Naamini umesikia shuhuda hizi. Ni shuhuda ambazo zinaweza kutia moyo na ukainuka na ulikata tamaa ukajikuta unatiwa moyo. Umemsikia mama huyu. Amezungumza kwanza, tumemsikia huyu dada kwanza amepita, alifanywa operation lakini haikuwa suluhisho. Lakini baada ya maombi, baada ya maombi tu kesi yake ikakoma. Nawezekana na wewe. Jana kwanza nimekumbuka, unajua bila kuwa na Mungu hauwezi kufanikiwa. Shetani anatesa watu. Mchungaji James, jana wema ulimuona yule kijana alikuwa amefunga mguu na kanga, unakumbuka?
4: Ndio.
5: Sasa Mchungaji James ulikuwa huko Mlolo. Amen. Lakini unaelewa vile Mungu anafanya, si ndivyo?
2: Amen. Katika huduma ya
5: Saulo. Sasa yule kijana akaongea, nikasikia uchungu sana moyoni. Amen. Alikuwa yuko vizuri, anatembea yuko vizuri. Nataka tuone kipengele hiki. Udada anasema alienda hospitali akafanyiwa operation lakini bado hakupata majibu. Majibu. Nguvu za giza zinakabiliwa. Amen. Kwa nguvu za Mungu. Amen. Huyu kijana anakuambia ametoka nyumbani vizuri, wanaenda kucheza mpira na wenzie. Amen. Wenzie wakamwacha tu wachache tu. Amen. Yeye akiwa nyuma na yeye anaenda uwanjani. Ghafla akakuta amefika njia panda chepuke, akapita njia nyingine, akaacha ile wamepita wenzie. Anasema baada ghafla akajikuta mguu unawasha. Alivyoona mguu unawasha, amen, akajikuna hapo. Alivyokuna anasema akakuta kama kijiupele, lakini akasema acha niendelee. Akaenda uwanjani akacheza mpira
2: vizuri tu,
5: akarudi nyumbani. Ikawa kipele. Hospitali kwenda, mara akasema bwana mfupa unatafunwa ndani, inabidi tuweke chuma. Operation kawekewa chuma. Akaanza kutembea. Anaenda. Cha ajabu anasema siku moja akiwa ameketi. Amen. Anasema mti ukamdondokea, ukamgonga pale pale mguu ule ule. Alafu mguu wenye chuma. Kwa hiyo mguu kavunjika
2: tena.
5: Shetani hajawahi kumwacha mtu mpaka atimize kusudi lake. Mguu umejaa tena. Jana nikao naomba naye. Bibi akakasema baba hujamwangalia. Nikamwambia hivi ndio nimemwangalia, nimemaliza. Nimetamka. Na lile nikitamka lazima Mungu afanye. nina uhakika na Mungu nayetumika naye. Sasa nini nataka kusema? Nikawaambia familia, kesi ilikuwa kwanza maombi. Tuweke ulinzi
2: wa Mungu.
5: Watu wanashindwa kuelewa, usikimbie tu kwenda hospitali. Ni muhimu kwenda na ni lazima, na madaktari wanatokana na Mungu.
2: Amen.
5: Luka alikuwa ni doctor, sio wa theolojia, alikuwa ni doctor kabisa, yaani daktari wa kutibu. Amen. Lakini hawa madaktari wanatakiwa kuombewa. Sasa tunamuona huyu binti anashuhudia, anasema kafanywa operation lakini bado maumivu yakawa pale. Nachotaka kusema kwako msikilizaji ambaye unanifuatia sasa, tanguliza Mungu mbele yako. Ukitanguliza Mungu utakuwa salama. Lakini nachotaka kusema kingine kwako, ruhusu Mungu akurejeshe afya, akurejeshe uzima. Kuna mambo yanasimama yanazuia maisha yako, lakini kwa Bwana yote yanawezekana. Nilikuwa naangalia kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 7. Tutakuja hapo. James, nafikiri umemsikia huyu mama.
2: Ndio.
5: Anasema huyu mtoto
2: kwanza anazungumza tatizo la kutoka damu. Sio rahisi. Alafu kukataliwa. Sio rahisi. Sio mmoja tu. Tena kuna mwingine sasa hizi anaweza kuona amekosa kibali.
5: Ndio.
2: Lakini aliposema tu kuombewa na mtumishi wa Mungu.
5: Ndio.
2: Hijalishi, inawezekana ameombewa lakini hakuna majibu.
5: Ndio.
2: Hata mwingine anaweza kuwa umeombewa ukaona kuna majibu, kasema Mungu hayupo.
5: Ndio.
2: Mungu yupo.
5: Sawa.
2: Lakini chukua hatua ya imani ya huyu mama, umeona anachoshuhudia.
5: Chukua hatua ya imani.
2: Ya imani. Usikate tamaa, ijalishi umeenda mara ngapi, umeombewa mara ngapi, umeenda hospitali imeshindikana. Umelala ukasema mimi basi ni mtu wa kufa. Una nafasi ya kuishi.
5: Ndio.
2: Ungekuwa ulishakufa. Kwa hiyo rejea.
5: Njoo,
2: umesikia saizi kipindi, umesikia habari njema, watu wanatendewa matendo makuu.
5: Ndio.
2: Chukua hatua ya imani, mwambie mnipeleke tena ngozi. Na mimi nikajaribu. Kwa hiyo Mungu ataenda kukurejeshea kama vile ulivyosikia matendo makuu ya Mungu anavyotenda hapa juu ya huyu mama. Ametendewa mpaka anafurahi kwamba na watoto wake sasa kiburi kimeisha. Kwa hiyo kumbe kuna roho huwa zinapandikizwa. Baba alizungumza habari za nguvu za giza zinavyofanya kazi. Mtu mwingine anasema mimi nimeokoka au mimi na maisha yangu na Mungu wangu naamini nguvu za giza haziwezi kunisumbua. Lakini unaweza ukao kwenye kifungo. Tumeona watu wengi wakiokoka, wanaimba, wanafanya, lakini bado wamefungwa. Nguvu za giza zinawatesa. Kumbe unapofika kwenye huduma sahihi, mahali sahihi ambapo Bwana amepachagua, ndipo.
5: Ngoja kwanza. Mama anasema baada ya maombi M-Pesa zinasoma.
2: Zinasoma.
5: Damu ikakoma.
2: Ikakoma.
5: Ila kuna kitu mimi nataka tujifunze. Akasema huyu mtoto nilifikiri atakuwa mtu mzima sana.
2: Mtu mzima sana. Mtu mkubwa sana. Kumbe ndo ilivyo. Hata Daudi alizalauliwa akiwa kuchunga kondoo, watu wanasema huyu ni hafai.
5: Unajua watu wamezoea,
2: wanakadilia.
5: Nani wema, unaisemaje hii kutokwa na damu, mtu kutapika damu na baadaye kukutana na neema ya Mungu, unaweza kusema nini juu ya hili?
4: Mimi niwaambie tu wasikilizaji kwa hiki kitu ni cha kweli. Mimi mwenyewe nakumbuka nilivyokuwa nafika, nilikuwa nasikia tu mchungaji anaombea ukiwa na tatizo unapona. Mimi nikajua ni utani. Jamani, ni kitu cha ukweli. Nimeona watu wengi wakija tuna ngozi wanafunguliwa, mtu akiwa na shida yoyote ile, lakini akifika kanisani lazima arejeshewe kile kitu ambacho kilikuwa labda kimepotea au ambacho kilikuwa kimechukuliwa, kinarejeshewa. Iwe ni uzima unarejeshwa, iwe ziwe ni fedha zinarejeshwa. Mimi ni washauri tu watu wafike kanisani Tanangozi.
5: Watu wafike kanisani Tanangozi. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Namba hiyo waweza tuma ujumbe, namba hiyo iko inapatikana WhatsApp, lakini pia katika mitandao ya kijamii tunapatikana Facebook. Ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeye utatupata. Isipokuwa leo sasa hii hatuko live, lakini ukiingia hapo hatuko live kutokana na mazingira, watu wanasema wazungu hawapatikani. Hawamo mu, ndio maana Facebook hatuko. Amen. Barikiwa ambaye umetuma message yako hapa. Mungu akubariki sana. Lakini pia YouTube unazo kaja, ukiandika tu saa ya urejesho ni sasa, utakuwa unatupata hapo. Baada ya maelezo haya, natamani niseme tu kwamba uweponi mwako, uweponi mwako kuna kila kitu, eh?
2: Amen.
5: Uweponi mwako kuna uzima,
2: amani.
5: Kuna amani,
2: kuna furaha,
5: kuna ushindi.
2: Lakini ili uwe na furaha, sheria ya Bwana.
5: Amen.
2: Usitoke hemani mwako.
5: Wow.
2: Ukae uweponi mwake.
5: Wow. Msikilizaji, kaa uweponi mwa Bwana. Na leo naisikia neema ya kuomba na watu. Huu ni mwezi wa saba, lakini kesho tutakuwa na ibada ya ushindi pale Tanangozi. Tutakuwa na ibada ya kufunguliwa. Tutakuwa na ibada ya kuachiliwa huru. Tutakuwa na ibada ya kuachwa uende. Kuna watu wanaishi lakini kuna vitu vimezuia. Baada ya Lazaro kuinuka akasema mwacheni aende, fungueni kamba za sanda, toeni. Kumbe kuna mtu unaishi lakini una kamba, ndio maana utembei
2: mwisho hata ukitembea.
5: Hivi kwa nini inaitwa kamba ya sanda?
2: Kamba ya sanda, ni maarufu. Kwanza ni walikuwa wanavalishwa watu waliokufa.
5: Walikuwa wanavalishwa, sasa hivi hawavalishwi.
2: Wanavalisha hadi sasa. Tunajua nazungumzia hivyo kwa matendo yale yaliyofanyika kwa Lazaro. Hata Yesu mwenyewe alivikwa sanda, lakini hata wanafunzi walipoenda kuangalia wanakuta sanda tupu, mtu hayupo.
5: Ndiyo.
2: Kwa hata sasa mtu anavikwa ni vazi maalumu.
5: Ndiyo.
2: Hata wanza watu, wakati mwingine tulikuwa tunaogopa, ukiona tu nguo nyeupe mtu huwezi kuvaa, lakini tayari ni kitu vazi lililowekwa kwa ajili ya watu waliokufa.
5: Ndiyo.
2: Na hata sasa mtu mwingine kiroho unaweza ukafungwa kwa vitu hivyo. Tumeshuhudia hata
5: ndiyo,
2: watu wakija kanisani pale unakutana na vitu kama hivyo.
5: Ndiyo.
2: Mtu anaelezwa tu huyu ndiye tumemfunga, huyu ni wa kwetu. Kwa nini?
5: Ndiyo.
2: Ndio hivyo namna hiyo. Sasa ili uweze kutoka lazima ukubali kukaa mahali ambapo Mungu amekukusudia.
5: Ndiyo.
2: Na kwa nini sanda sasa tunazungumza?
5: Ndiyo.
2: Inabeba roho ya kitu kilichokufa. Kwa nini watu wanafungwa hata sasa bado wanafungwa? Ni kwamba unatafsiriwa kwenye ulimwengu wa roho ni mtu uliyekufa.
5: Unatafsiriwa ni mtu uliyekufa. Sio tu kutafsiriwa kama mtu uliyekufa.
2: Ni mtu uliyekufa.
5: Unatembea lakini umekufa.
2: Umekufa. Inaweza ikawa biashara.
5: Ndiyo.
2: Elimu.
5: Ndiyo.
2: Afya yako. Uchumi wako.
5: Ndiyo.
2: Watoto wako.
5: Sawa.
2: Mwingine analia ni uzazi, anasema akienda hospitali walisema mimi sitazaa.
5: Ndiyo.
2: Ndo basi. Mwingine anatamani, anamwambia mume wake kanitafutie mwingine azae, lakini
5: ndiyo,
2: kumbe ndo umevalishwa sanda.
5: Kwa
2: hiyo unaweza kutoka.
5: Kwa hiyo kwa sala kamba ilikuwa ni uzee wake.
2: Uzee wake. Lakini mbele ya Mungu hakukua na uzee.
5: Kabla, maana yake alikuwa na miaka 90.
2: 90 ilikuwepo sanda. Ilikuwepo
5: sana. Manake miaka ilikuwa ni kikwazo.
2: Kikwazo.
5: Hata leo kuna mtu anatusikiliza anatamani mtoto lakini siku zimekoma.
2: Kwa Mungu hazijakoma.
5: Kwake siku zake zimekoma. Anahitaji neema ya nani?
2: Ya Mungu.
5: Ya Mungu ili aweze kukaa sawa.
2: Aweze kukaa sawa.
5: Kwa hiyo wewe msikilizaji unayetufuatia sasa, amini kwamba hicho kimesimama mbele yako hakiwezi kuzuia maisha yako.
2: Amen.
5: Hakiwezi kuzuia mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kuna mama moja,
2: sio uzazi nimekumbuka.
5: Ndiyo.
2: Kuna mama moja aliwahi toka kiasi miaka mingi amelia.
5: Ndiyo.
2: Hajawahi pata mtoto.
5: Sawa.
2: Baada ya kufika Tanangozi.
5: Ndiyo.
2: Akashangaa akasema ni maajabu. Ikabidi amwambie mume wake sasa huyu mtoto tutamuita Kiyeyeo.
5: Ndiyo. Ndiyo.
2: Kwa hiyo ndiyo. Akazaliwa mtoto anaitwa Kiyeyeo kwa miaka mingi. Aliteseka miaka
5: mingi. hapati mtoto.
3: Hapati mtoto. Baada ya maombi akasema huyu mtoto mimi ataitwa nani?
5: Kieyeo. Akamtoa sadaka kwamba sasa
3: aitwe tu Kieyeo. Kwa hiyo kama babake alikuwa anaitwa Kieyeo. Kieyeo nani sijui Abdalla wewe mtoto ataitwa Kieyeo nani Abdalla. Sio mwakieyeo lakini
5: kiroho.
3: Kiroho. Yaani alipewa sasa kiroho.
5: Paulo anasema najua mna walimu
3: wengi lakini baba yenu ni
5: mmoja.
3: Mmoja.
5: Anasema naliwapata naliwazaa kwa njia nini?
3: Kwa injili.
5: Yes.
3: Kwa njia ya injili.
5: Ndio.
3: Sasa yule mama hata ameoga tajiri. Na maana wewe huyu mtoto ni wakieyeo au unanidanganya imekuwaje? Lakini cha ajabu Mungu akafungua milango tena. Ni uzao. Uzao endelevu, si ndio? Baada ya maombi. Sio huyo tu. Wako wengi. Kwa msikilizaji hata wewe umekata tamaa, umelia, umeteseka. Umetukanwa matusi mengi. Unaambiwa unajaza choo, hautajaza choo tena. Njoo saa ya urejesho ni sasa.
5: Ngoja, kuna Amen. Mama moja na mimi atakuwa anatusikiliza saa hizi akiwa Ilula.
3: Amen.
5: Akiwa Ilula.
3: Amen.
5: Huyu mama alikuwa anatokwa na damu.
3: Amen.
5: Yaani zile siku za kina mama.
3: Ndio.
5: Bleki zilikata.
3: Zilikata.
5: Anakuambia zaidi ya wiki mbili anaenda tu. Mama haoni suluhisho.
3: Amen.
5: Amehangaika mishindikana.
3: Amen.
5: Lakini alipopiga simu, Bwana akaondoa kilio chake.
3: Amen.
5: Bwana akakomesha mateso. Akawa salama. Nachopenda wewe mama akasema pale pale uliposema. Anasema damu ikakata. Anasema saizi niko vizuri, heshima imerudi. Uko hapa wema. Unaweza kutueleza nini unaweza kusema kwa habari ya kama binti, lakini unaelewa yale mapito ambayo kama wamama mnaweza kupitia. Unaweza kukaeleza madhara, yani shida yake vipi ikoje ukaenda mfululizo? Unaweza ukaisemaje hii kama binti ambaye pia unaweza kujua zile changamoto? Aha.
4: Kwa hiyo changamoto watu tunasema ni overbreeding, maana unaenda kuzidi zile siku zako ambapo mfumo anani wa uzazi unakuwa haujakaa sawa. Ndio ambapo unazidisha siku zinakuwa nyingi.
5: Sasa mimi nataka usumbufu. Yaani usumbufu wake, kelo zake zikoje? Yani unaweza kumueleza yani kelo zile zinakuwaje? Tunamwona huyu mama hakuweza hata kuchangamana na watu.
3: Amen.
5: Si ndivyo?
3: Inampunguzia.
5: Sasa tutaki tumseme huyu mama kwenye Biblia. Tunataka nitueleze ule uhalisia leo. Shida yake, kelo yake. Unaweza kaa kwa amani kwa watu?
4: Hapana, uweze.
5: Unaweza kujiamini machoni pa watu?
4: Hapana.
5: Hata ukikaa ukitembea una mashaka. Lakini Yesu amekuja kwa ajili ya kuondoa mashaka.
3: Kuondoa mashaka.
5: Sasa twende Yoshua.
3: Amen.
5: Yoshua 10. Yoshua, kitabu cha Yoshua 10. Tuione Biblia inasema nini. Tuna uwezo wa kusimamisha kesi ya wewe msikilizaji unayetusikiliza sasa. Inawezekana. Tumuone Yoshua ili kuwaje. Twende tutasoma mistari mingi kidogo. Tuanza mstari wa kwanza kabisa ili tuende pamoja. Tuende mpaka ule mstari wa 15. Twende.
3: Nitasoma.
5: Mm-hmm.
3: Basi ikawa hapo Adonisedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua alivyoushika mji wa Ai.
5: Ndiyo.
3: Na kuharibu kabisa.
5: Sawa.
3: Kama alivyoufanyia mji wa Yeriko.
5: Sawa.
3: Na mfalme wake akaufanya vivyo Ai na mfalme wake, na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni.
5: Ndiyo.
3: Walivyofanya amani na Israeli.
5: Ndiyo.
3: Na ya kwamba walikuwa kati yao.
5: Mm.
3: Anasema ndipo wakacha mno kwa sababu.
5: Mm.
3: Gibeoni ulikuwa ni mji mkubwa kama ilivyo miji ya kifalme mmoja wapo, tena kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa kupita Ai.
1: Sawa.
3: Tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa.
1: Watu wake wote walikuwa ni mashujaa.
3: Basi hiyo Adonisedeki mfalme wa Yerusalemu akatuma ujumbe kwa Hohamu,
1: ndiyo,
3: mfalme wa Hebroni, na kwa Piramu mfalme wa Yarmuthi.
1: Sawa.
3: Na kwa Yafia mfalme wa Lakishi, na kwa Debiri mfalme wa Egloni, akawaambia, haya, kweni mje kwangu mnisaidie tuupige Gibeoni, kwa sababu umefanya mapatano ya amani pamoja na Yoshua wana wa Israeli.
1: Hapo kwanza taratibu.
3: Amen.
1: Haya, njooni mnisaidie.
3: Nisaidie.
1: Tupigane.
3: Tupigane.
1: Na
3: Gibeoni.
1: Gibeoni,
3: kwa sababu umefanya mapatano ya amani.
1: Yaani tupigane na Gibeoni kwa sababu
3: umefanya mapatano ya amani.
1: Umefanya mapatano. Huu mji umefanya
3: mapatano.
1: Mapatano. Umewakubali watumishi wa Mungu. Mungu,
3: amen.
1: Umewakubali wateule wa Mungu.
3: Amen.
1: Akasema umefanya mapatano moja na nani?
3: Na Yoshua.
1: Na Yoshua. Mbili.
3: Wana wa Israeli.
1: Na wana wa Israeli.
3: Amen.
1: Elewa msikilizaji, wakati ufalme unataka kufelisha maisha yako,
3: amen,
1: unaanza kusemesha, unaanza vita kwanza na ardhi uliyokalia.
3: Amen.
1: Ndio maana kuna watu walienda wakaanza biashara, walipoanza ile biashara wakaona wanafanikiwa.
3: Amen.
1: Lakini wao walishakataliwa kwamba ni watu wasifanikiwe. Lakini unapotoka unaingia kwenye mji fulani, ule mji ukikusupport, wanaanza kuupiga mji kwanza ili kuharibu maisha yako.
3: Amen.
1: Kwa hiyo huyu mfalme akasema, njooni mnisaidie. Akaomba nguvu kutoka nje.
3: Amen.
1: Ili aupige huo mji wa Gibeoni kwa sababu umesupport watumishi wa Mungu.
3: Amen.
1: Nini kikaendelea?
3: Anasema, ndipo hao wafalme watano wa Amori,
1: ndiyo,
3: mfalme wa Yerusalemu,
1: ndiyo,
3: na mfalme wa Hebroni,
1: sawa,
3: na mfalme wa Yarmuthi,
1: ndiyo,
3: na mfalme wa Lakishi,
1: sawa,
3: na mfalme wa Egloni,
1: ndiyo,
3: wakakutana pamoja, kisha wakakwea wao na jeshi zao zote,
1: vikosi vyao,
3: na kupanga malago yao kinyume cha Gibeoni, na kuupiga vita.
1: Mm.
3: Anasema, ndipo watu wa Gibeoni wakatuma wajumbe kwenda kwa Yoshua.
1: Ndiyo.
3: Huko Gilgali.
1: Hawa watu wa Gibeoni walikuwa na akili.
3: Amen.
1: Wakatuma watu
3: kwenda kwa Yoshua.
1: Hawakusubiri, wakatuma watu kwenda kwa Yoshua.
3: Amen.
1: Kwamba nendeni mkamwambie Yeshua.
3: Ndiyo.
1: Mhm.
3: Gilgali malagoni wakamwambia, usiulegeze mkono wako hata ukatuacha sisi.
1: Usiulegeze mkono wako hata ukatuacha sisi. Yoshua, usilegeze
3: mkono wako.
1: Mkono wako
3: hata ukatuacha sisi watumishi
1: wako. Hata ukatuacha sisi watumishi wako.
3: Uje kwetu kwa upesi.
1: Uje kwetu kwa upesi.
3: Utuokoe na kutusaidia.
1: Utuokoe na kutusaidia.
3: Kwa sababu.
1: Kwa sababu
3: wafalme wote wa Amori.
1: Wafalme wote wa Amori
3: wakao katika nchi ya vilima.
1: Wakao katika nchi ya vilima.
3: Wamekutana pamoja juu yetu.
1: Wamefanya shauri pamoja juu yetu. Wamejadiliana.
3: Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgali.
1: Yoshua akakwea kutoka Gilgali.
3: Yeye na watu wa vita wote.
1: Yeye na watu wa vita wote.
3: Pamoja naye.
1: Pamoja naye.
3: Na mashujaa wenye uwezo pia wote.
1: Na mashujaa wenye uwezo pia.
3: Wote.
1: Wote.
3: Bwana akamwambia Yoshua.
1: Bwana akamwambia Yoshua.
3: Usiwaache watu hao.
1: Haya ndio maelekezo. Usiwaache watu
3: hao.
1: Na wewe tuma message. Sema, Bwana, usiwaache adui zangu.
3: Amen.
1: 0755234252. Kuna watu wamefanya vikao juu yako kwa siri. Mwambie tu Bwana, usiwaache. Mwambie Bwana, usiwaache adui zangu. Mwambie tu Bwana, usiwaache adui zangu. Wakati wa wema utasoma Zaburi ya 12 kuanzia ule mstari wa 5.
5: Aha, twende.
3: Yep. Anasema Bwana akamwambia Yoshua.
5: Bwana akamwambia Yoshua.
3: Usiwaache watu hawa.
5: Usiwaache watu hawa.
3: Kwa kuwa mimi
5: nimekwisha
3: kuwatia mikononi
5: mwao. Nimekwisha kuwatia mikononi mwao.
3: Hapana mtu yeyote.
5: Hapana mtu yeyote.
3: Miongoni mwao.
5: Miongoni mwao.
3: Atakayesimama mbele
5: yako. Atakayesimama mbele yako.
3: Basi Yoshua akawafikilia ghafla.
5: Yeshua akafika ghafla katikati yao.
3: Kwani alikuwa kutoka Giligali kwenda usiku kucha.
5: Andika tu neno hili, sema Bwana usiwaache adui zangu. Yaani wewe andika tu hilo. Mwambie Bwana wewe unawaona adui zangu. Mwambie Bwana usimwache adui yangu. Come on. Asiachwe, asiachwe, asiachwe. Asipewe hata dakika moja ya kufurahi juu yako. Amen. Asipewe hata sekunde ya kujitukuza juu yako. Hey, mwambie Bwana usiache. Mwambie Bwana usiache. Bwana akampa maelekezo Yoshua, anamwambia usiwaache watu hawa hata mmoja, maana walikaa vikao wamepatana kwa ajili ya taifa teule, kwa ajili ya mtumishi wangu, kwa ajili yako Yeshua. Nami nasema yeyote aliyetumiwa, yeyote aliyepangwa, yeyote aliyealikwa kuja kushambulia, kuja kuongeza nguvu ya uovu, nami nasema Bwana asimwache kwa jina la Yesu aliye hai. Come on. Aha. Twende James. Mhm.
3: Anasema
5: ndio.
3: Anasema Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli.
5: Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli.
3: Naye Israeli akawaua uaji mkuu mno.
5: Yaani Israeli akawaua hawa adui zao. Akawaua kwa uwaji mkuu. Kiona Biblia inasema uwaji mkuu, manake mapigo waliyoyapata yalikuwa sio ya kawaida. Maana yake walipigwa kipigo kisicho cha kawaida, maana walikuwa wabishi. Unajua mimi nasema hivi, wewe acha kushindana na Mungu, acha kushindana na watumishi wa Mungu. Come on. Ukishindana na watumishi wa Mungu itakugalimu. Amen. Ukishindana na watumishi wa Mungu manake unashindana na mboni ya jicho la Bwana. Ukishindana na wateule, ukishindana na kanisa la Bwana, manake unashindana na ofisi ya Mungu. Lazima Bwana akushughulikie. Ehe. Anasemaje hapa?
3: Anasema wakakimbia akawafukuza.
5: Wakakimbia yeah. Bado akawafukuza.
3: Wakakimbilia hiyo njia kuelea kwenda Bethi Horoni.
5: Ndiyo.
3: Na kuwapiga hata kufikilia Azeka.
5: Aha.
3: Tena hata kuifikilia Makeda.
5: Ndiyo.
3: Anasema kisha ikawa hapo walipokuwa wakikimbia mbele ya Israeli.
5: Ndiyo.
3: Hapo walipokuwa katika kutelemkia Bethi Horoni.
5: Ndiyo.
3: Ndipo Bwana alipo watupia mawe makubwa kutoka mbinguni.
5: Bwana akatupia mawe kutoka wapi?
3: Mbinguni.
5: Akaje. Hivi unakwepaje jiwe limetoka mbinguni?
3: Haiwezekani.
5: Utakwepa mkono wa mwanadamu?
3: Lakini la Bwana.
5: Utakwepa kwa sheria?
3: Lakini kwa Bwana
5: uwezi. Kwa Bwana uwezi kukwepa.
3: Amen.
5: Utakimbia mkono wa mchungaji wako?
3: Lakini kwa Bwana.
5: Kwa Bwana uwezi kukimbia.
3: Uwezi.
5: Utakimbia mkono wa nani?
3: Kwa Bwana uwezi.
5: Bwana akawapiga kwa mawe kutoka mbinguni. Sikiliza anguko lake lilikuwaje.
3: Anasema juu yao hata kufikiria Azeka, nao wakafa.
5: Nao wakafa.
3: Hao waliokufa kwa kuuawa na hayo mawe ya barafu walikuwa ni wengi kuliko hao waliouawa na wana wa Israeli.
5: Mzee akasema isiwe shida. Nitawanyoosha
3: kabisa.
5: Unajua kuna watu wana kiburi.
3: Amen sana.
5: Ukisoma hiyo Zaburi, jamaa wakajisifia, wakasema midomo ni yetu, ndimi ni zetu, tutasema tu.
3: Amen.
5: Ya. Bwana naachilie mawe ya barafu. Bwana aachilie mawe ya barafu. Kuna watu wamepeleka vilio. Bwana aachilie mawe ya barafu. Twende hapo mbele, twende.
3: Anasema ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli.
5: Sawa.
3: Akasema mbele ya macho ya Israeli.
5: Sawa.
3: Wewe jua.
5: Ndiyo.
3: Simama kimya juu ya Gibeoni.
5: Maana vita havijaisha.
3: Na wewe mwezi. Simama katika bonde la Ai.
5: Ndiyo.
3: Ai Yaroni.
5: Ndiyo. Hapo mimi ndio nilitaka.
3: Amen.
5: Aha.
3: Ndipo jua likasimama.
5: Jua likasimama.
3: Na mwezi ukatulia.
5: Na mwezi ukatulia.
3: Hata hilo taifa.
5: Hata hilo taifa.
3: Lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao.
5: Come on. Jua lika?
3: Simama.
5: Mwezi uka?
3: Ukasimama.
5: Ukatulia.
3: Amen. Tuli. Tuli chini.
9: Kumbe Mungu anasikia kiasiki.
3: Sikia. Anasikia.
9: Msikilizaji.
3: Amen.
9: Mungu anasikia. Mungu yuko. Sikio lake si zito.
3: Amen.
9: Uko mwanamke umelia sana. Uko mwanaume umelia sana. Iko familia imelia sana. Bwana yupo.
3: Yupo.
9: Bwana yupo.
3: Anasikia.
9: Anasikia. Jua likatulia, mwezi ukatulia. Jua likasimama, mwezi ukatulia.
3: Amen.
9: Kwa ajili ya nchi hiyo ipate kujilipiza.
3: Jilipiza.
9: Kwa ajili ya Gibeoni
3: ikapigwa vita.
9: Vita ikapigwa. Vikuu. Watu wakaanguka. Come on. Bwana nasimamisha jua na mwezi.
3: Amen.
9: Usiku wa leo.
3: Amen.
9: Vita vipiganwe kwanza kwa jina la Yesu aliye hai.
3: Amen.
9: Mbaka adui ya salende, mbaka adui ya jue, uko Mungu aliye hai.
3: Amen.
9: Soma hiyo chapu wanangu. Zaburi 12, haujafika? Naam. Anza mstari wa kwanza kabisa, twende.
10: Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu.
9: Sawa.
10: Husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzio.
9: Ndiyo.
10: Wenye midomo ya kujipendekeza.
9: Ngoja kwanza, maombi ya nani haya? Daudi anamimina dua kwa Bwana. Bwana utetee, maana haki imefifia. Uliowatazamia wanawaza mabaya. Uliowaamini wanatenda mabaya. Bwana shuka uokoe. Shuka uokoe. Unajua kuna vitu vinaweza sababisha mwezi ukatulia. Kuna vitu vinaweza sababisha jua likasimama. Maombi ya mteule Biblia inasema yafaa kama nini? Maombi ya watakatifu yafaa kama nini? Tena ni manukato. Aha, twende hapo mbele.
10: Husemezana kwa mioyo ya unafiki.
9: Anasema husemezana kwa mioyo ya unafiki.
10: Bwana ataikataa midomo yote ya kujipendekeza.
9: Bwana ataikataa, ataikata.
10: Bwana ataikata.
9: Bwana ataikata midomo.
10: Midomo yote ya kujipendekeza.
9: Aha.
10: Na ulimi unenao maneno ya kiburi.
9: Ehe.
10: Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda.
9: Wewe unataka Bwana akate wapi, msikilizaji? Hapa Daudi akasema Bwana atakata ndimi na midomo yao wenye hila, maana wamejipendekeza. Kuna watu wamesababisha, kuna watu wamefukuzwa kazini.
3: Amen.
9: Kuna watu wameachika kwenye ndoa. Kuna watu familia, kuna watoto leo wanalia kwa sababu kuna mtu mmoja aliongea maneno ya kujipendekeza. Ah, twende.
10: Midomo yetu ni yetu wenyewe.
9: Hapo.
10: Aliye Bwana juu yetu.
9: Midomo ni midomo yetu. Ni nani aliye juu yetu?
10: Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge.
9: Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge.
10: Kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji.
9: Kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji.
10: Sasa nitasimama, asema Bwana.
9: Sasa nitasimama, asema Bwana.
10: Nitamweka salama yeye wanayemfyonya.
9: Nitamweka salama yeye wanayemfyonya.
10: Maneno ya Bwana ni maneno safi, na ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi.
9: Ni fedha iliyojaribiwa katika nchi.
10: Iliyosafishwa mara saba.
9: Iliyosafishwa mara saba.
10: We Bwana ndio utakaye tuhifadhi.
9: Na we Bwana ndio utakaye tuhifadhi.
10: Utatulinda na kizazi hiki milele.
9: Utatulinda na kizazi jeuli hiki milele.
10: Wasio haki hutembea pande zote.
9: Wasio haki hutembea pande zote.
10: Ufisadi ukitukuka kati ya wanadamu.
9: Ufisadi ukitukuka kati ya wanadamu. Matendo mabaya yakitukuka kati ya wanadamu. Ishia tu. Jehovah Shama Adonai, wewe ni Mungu ketie mahali pa juu. Bwana umenipa neema niseme. Niseme na huyu msikilizaji alionewa. Alionewa. Alionewa. Alionewa. Alionewa. Ah. Yuko Mungu.

Kuna mahali umepigwa. Kuna mahali umepigwa msikilizaji. Wewe unajua kuna mahali umepigwa. Kuna mahali umepigwa. Mwambie tu Bwana inatosha. Mwambie Bwana usiache adui zangu. Mwambie usiache wafurahi. Mwambie tu Bwana usiache adui zangu wafurahi. Na Bwana atakutendea. Yoshua yuko hapa. Yuko akutetee, yuko akupiganie. Yuko akuvushe. Yuko akupeleke ngambo. Yupo hapa awezaye kutenda. Hey, come on. Adui yako ni afya yako. Adui yako ni maumivu unayopitia. Adui yako ni watoto wako. Adui yako ni ndoa yako. Bwana akutete. Bwana akupiganie. Bwana akuvushe. Bwana akupeleke ngambo. 0755 23 42 52. Ni 0755 23 42 52. Kwani ni jambo gani lililogumu? Litaje, liseme. Kibioni ilipangiwa vita. Kuna mambo ambayo nataka nikusaidie. Kuna mtu umefika mahali, ulipoingia mwanzo ulianza kuuza vizuri. Lakini sahizi hauoni kuuza tena. Unasikia moyo unauma, unahisi kama mauti, unahisi kama maumivu. Unahisi kama umetengwa, unahisi ukiwa moyoni mwako. Shida sio wewe, ni eneo limesemeshwa. Kumbuka wafalme wakapanga vita na Gibioni kwa sababu tu mji wa Gibioni uliwakubali watumishi wa Mungu, ulimkubali Yoshua, kaukubali Israeli. Wakaitana wakasema na tufanye vita kwa sababu mji umewakubali Yoshua na Israeli. Wakapanga vita, lakini hawakujua ya kwamba yuko Mungu. Kuna watu wanasemesha ardhi, kuna watu wanasemesha kiti chako ofisini kwako, kuna watu wanakisemesha hicho kiti kwamba kikukatae, kuna watu wanasemesha meza ya ofisi yako, kuna watu wanakuja wanasemesha mlango wa biashara yako ya kwamba ukukatae, mlango huo ukukatae. Nataka nikwambie yuko Mungu. Yuko Mungu awezaye kutenda. Yuko Mungu awezaye kufanya. Yuko Mungu atakaye kupigania. Yuko Mungu atakaye kuvusha ngambo. Yuko Mungu atakaye simama, atakaye wapiga adui zako. Nasikia ni usiku wa kupigwa. Nataka niachilie neema hii. Nataka niachilie nguvu ya moto. Maana nasikia nguvu ya kuomba. Nasikia nguvu ya kusema na mtu mmoja. Nasikia nguvu. Hey, come on. Nikualike ninapoenda niombe na wewe. Hizi dakika tano niko nazo, achilia moyo wako. Andika tu message yako, usitake mambo mengi. Andika tu message yako, mwambie Bwana usiache adui zangu. Mwambie Bwana usiache adui zangu hata mmoja. Mwambie hata mmoja, adui zangu wa wazi, adui zangu wa siri. Mwambie Bwana usiache hata mmoja. Adui wa wazi, kuna wale wanaokuja wanapambana na wewe, wanakudhalau, wanakunenea vibaya, hata wanakuletea maneno ya kejeli ya kwamba hautozaa, wanakuambia hautofanikiwa, wanakuambia hautaenda mbali. Hao ni maadui wa wazi. Wanakuja wanawanga kwenye ofisi yako, wanamwaga madawa, wanashawishi wateja wako, wanasema vibaya. Hao ni maadui wa wazi, wanakupitia mbele yako na vijicho vya upande. Ni maadui wa wazi. Lakini wako maadui wa siri, wanaopambana na wewe wakati unalala, wanapita eneo lako la biashara, wanapita shambani kwako, wanapita ofisini kwako, wanasemesha hali ya hewa, wanasemesha anga, wanasemesha mavazi yako. Mmepanga nyumba, wanashika nguo zako, wanazisemesha hizo nguo. Walichukua nguo zako, inawezekana nguo za ndani, inawezekana nguo za kawaida. Walichukua kanga, kitenge, walichukua suruali, walichukua kaptula, walichukua boxer, walichukua nguo yoyote. Hata wengine hawajachukua, lakini wameisemesha hiyo nguo. Kupitia hiyo nguo mambo yamebadilika. Nataka nikwambie yuko awezaye kutenda. Yuko

0: kufanya. Nisikilize, Bwana ana uwezo wa kutupia mawe. Inawezekana walisema wako mbali, wako nje ya mkoa, wako nje ya kijiji unachoishi, wako nje ya nchi, lakini wanalaani maisha yako. Bwana ashughulike nao. Bwana watupie mawe. Tuma tu message yako na nitapokea simu yako baada ya kutoka studio. Nipigie 0755 23 42 52. Napokusudia kuomba na wewe, nataka nikwambie kesho tutakuwa na ibada ya ushindi pale Tanangozi. Tutakuwa na ibada ya kubeba mwezi wa saba, tunaenda kusindikiza mwezi wa saba. Tutakuwa na ibada marumu, ibada ya shukrani, maana Bwana ametuvusha. Baada ya mwezi wa sita tulimsi Bwana, Bwana katuvusha. Tumeingia mwezi wa saba. Mwezi wa saba ni namba ya Mungu. Mwezi wa saba ni mwezi wa pumziko. Tumeona Bwana kitupa amani. Tumeona Bwana kitupa ushindi. Tutakuwa na ibada. Na wewe unayenisikiliza, ungana nasi katika madhabahu pale Tanangozi. Njoo na sadaka yako ya shukrani. Kesho tutakuwa na ibada ya ushindi. Tutakuwa na ibada ya shukrani. Tutakuwa na ibada ya kumtolea Bwana. Ibada iliyojaa matendo makuu. Ibada ambayo itakuwa na majibu ya papo kwa papo. Hey, come on. Inawezekana uko mbali, unaweza tumia namba hiyo 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Narudia tena 0755 23 42 52. Ukituma itakuja hapo Stanley, andika tu namba hiyo, itakusaidia. Uko mbali, unatamani ushiriki ibada hii kwa kujiungamanisha kwa sadaka hiyo. Sio dhambi kutoa sadaka. Toa sadaka hiyo, mwambie Bwana, najiungamanisha na watumishi wa Mungu. Hii unaona hao wafalme wakaitana, wakakaa vikao, wakajadili kwa habari ya Gibeon, kwamba kwa nini mekubali watumishi wa Mungu. Kuna wakati unapitia vita, ni kwa sababu tu ulipokea injili, ni kwa sababu tu ulipokea neno la Mungu, ni kwa sababu tu umewajenga watoto wako katika neno la Mungu. Wamekaa vikao, wamechukua nyota yako, wamechukua kibali chako, lakini yuko Mungu awezaye kurejesha. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Ninapokwenda niachilie neema, ninapokwenda nizishirikizo madhabahu. Nisikilize, kama nikiomba lakini wewe ukanyamaza, simama jiungamanishe, simama jiungamanishe. Toa sadaka ile, moyo wako unasikia, lakini ujue sadaka ni vita. Fanya lile unalisikia katika moyo wako. Utasikia roho nyingine inakwambia usifanye. Fanya. Hata inawezekana uko na jirani yako atakwambia ehe, utaibiwa. Nataka nikwambie hivi, na nimesema wazi, toa sadaka yako, na sio kwa kulazimishwa. Wewe unayeamini, fanya jambo lilo unasikia kwa moyo wako wa kutaka, kwa moyo wako wa kupenda. Unaona kwamba nataka nifanye jambo hili kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya ardhi yangu. Mambo yamekuwa hayaendi toka ulipoweka, umehamia mtaa huo, hauoni kuendelea. Umeanza kujenga, ulipoanza kujenga uchumi umeyumba. Nani alitamka neno? Hao watu wa Gibioni wakatuma ujumbe kwa Yoshua, wakamwambia Yoshua, usilegeze mkono wako, usilegeze mkono wako kwa ajili yetu, maana tumeona vita. Yoshua akasimama, Yoshua akasimamisha jua, akasimamisha mwezi, vikakoma kwenye mzunguko wake. Nami nimetumwa kusimamisha kila kilichozuia maisha yako, kila kilichosimama kufanya vita nawe. Nimetumwa na Bwana nisimamishe kila dhoruba, nisimamishe kila roho ya mateso inyamaze kwenye maisha yako. Nimetumwa niachilie amani kwenye maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Naikomesha kila roho, naikomesha kila madhabahu, naikomesha kwa damu ya Yesu aliye hai. Korea pasakata rikotete pasaya, katika jina la Yesu. E Bwana majeshi, nimesimama Bwana kwa ajili ya Iringa, kwa ajili ya Tanzania,
1: kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya mchi huu Bwana. Bwana angalia wale wafalme wameitana kwa ajili ya Gibioni, kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya mkoa huu sauti inaposikika, kwa ajili ya mtaa huu, kwa ajili ya biashara hii, kwa ajili ya huduma hii, kwa ajili ya duka hili. E Bwana majeshi, naleta watumishi wako. Wengine Bwana walianza vizuri kihuduma, lakini leo wanasikia kukata tamaa, hawasikii kuendelea. Ni kwa sababu ya wafalme, kwa sababu ya ile miungu ilifanya vita nao. Nisikilize mtumishi wa Mungu, wewe unayechunga, umefika mahali wani kuendelea, wani kuinuka, maana ardhi imefarakanishwa na wewe. Wamesoma nyota, wamesoma visomo, wamefanya manuizo kukutoa kwenye huo mji. Ndio maana unaona mauti tu, ndio maana unaona kukimbia tu. Hawani kukaa, hawani kuendelea, hawani kusimama tena. Ni kwa sababu wafalme wameitana, wamekaa vikao. Nami nimetumwa kama mwamuzi wa Bwana, niamue kesi ya maisha yako, niamue kilio chako. Kila mwaka mnazikana, kila mwaka mnazika kwenye familia yenu. Nisikilize, kufa tutakufa, lakini si kwa mpango wa shetani, kwa mpango wa Bwana. Lakini kwa nini kila mwaka tarehe ile ile, mwezi ule ule? Kwa nini mnazikana? Sema na kataa mauti kwenye familia yetu. Sema na kataa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema na jiambatanisha. Tutakuwa na ibada kesho isiyo ya kawaida. Tutakuwa na ibada ya uvuvio, tutakuwa na ibada ya mpenyo, tutakuwa na ibada ya kuinuliwa, tutakuwa na ibada ya kujengwa, tutakuwa na ibada ya kufufua vilivyokufa, kutakuwa na ibada ya kurejesha kila kilichotekwa. Vitarejeshwa kwa jina la Yesu aliye hai. Vinaenda kurejeshwa kila vilivyobebwa, kila waliokufarakanisha. Leo wateja wakija dukani kwako wanaona kinyaa, maana wamekunenea mabaya, wamekuchafua. Nisikilize, wengine ni ndugu, wengine ni jirani, wengine ni mabosi zako, lakini Bwana amenituma usiku wa leo nitamke neema hii kwa ajili ya Iringa. E Bwana wa majeshi, na ileta Iringa mbele zako katika jina la Yesu. Wale wafalme walioitana kwa ajili ya mji wetu wapigwe kwa jina la Yesu. Yale mawe kutoka mbinguni yashuke kwa jina la Yesu, yawapige kwa jina la Yesu. Wengine wamechafua hali ya hewa wakakimbia. E Bwana wa majeshi, wafuatie waliko. Natuma mkono wako wenye nguvu. Yako mawe, yako mawe kwako, mawe ya barafu, yawafuate kwa jina la Yesu, yawapige kwa jina la Yesu. E Bwana wa majeshi, Bwana, naleta mabindi, naleta vijana, naleta wanandoa, naleta wafanyabiashara, naleta wasomi, naleta waajiriwa. E Bwana wa majeshi, naleta wakulima, naleta wafugaji, naleta wanafunzi walioko vioni madarasani. Bwana wainue kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Gusa maisha yao. E Bwana, naachilia neema na kibali kwa jina la Yesu. Ewe pepo, pepo, achia kwa jina la Yesu. Warudie waliokutuma sasa katika jina la Yesu. Msikilizaji, naam, nikupe namba hii itakusaidia. 0755234252. Nirudia tena, 0755234252. Namba hii itakusaidia. Nimesema kesho tuna ibada ya ushindi. Waweza tuma namba yako, waweza tuma sadaka yako, waweza shiriki nasi. Lakini si tu kutuma sadaka, ni kushauri ufike Tanangozi. Fika Tanangozi, unaweza kufika. Njoo, utarudi ukiwa umebadilishiwa maisha yako. Naitwa Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo wa kanisa la Pentecoste Tanzania, na msimamizi wa huduma ya saa ya urejesho. Ni sasa ni kualike kesho Jumanne na Ijumaa, nakutana na mtu mmoja mmoja. Lakini kesho tuna ibada ya kulazimisha. Kuanzia sasa, tuma tu ujumbe wako, lakini pigie baada tu ya kutoka studio hivi ninavyotoka, nipigie 0755234252. Mungu wa mbinguni akubariki. Hapo panapo majaliwa, Jumamosi saa 2 mpaka saa 3 ijayo tutaonana hapa
0: na Mungu wa mbinguni akubariki sana, barikiwa Azori.
2: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, tukutane kesho saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi ndani ya kipindi cha Wasawa kwa Budo. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo wa kanisa la KLPT, na saa ya urejesho ni sasa. Mwenyezi Mungu akitujalia uzima, kesho tutakutana.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa kwa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ino tugita nda.
3: Yapo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile, kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Bele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruli.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Usafiri Records.

0: Ukizungumzia shida ni moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza, vinakatisha tamaa, vinatesa na vinaleta hali ambayo huwezi kutegemea. Nikukaribisha sana msikizaji, niko na Dr. Freddy, moja kati ya madokta bora sana ambao wanapatikana Peringa mjini. Wanapatikana pale Ilula, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kuwafahamisha mambo mengi. Karibu sana. Karibu sana mzee wangu.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Karibu sana. Lakini leo kabla ya kuanza nitaka nifahamu kwa watu tuwakumbushe hasili kabisa ya Dr. Freddy ni anatokea wapi?
1: Nashukuru sana baba yangu. Waga mimi nina utaratibu mzuri sana wa kuelimisha na kuwafundisha watu. Kwa sababu watu kiwaambia natokea sehemu fulani, natokea sehemu fulani, wanakuwa na ukanda, wanasema watu wengine wa huku tunabaguliwa.
0: Ulianzaje kazi hii?
1: Nilianza kwa sababu mimi nimekulia sana upande wa huko Kigoma. Shasha baba yangu mimi aliowaga wanawake watatu. Alivyooa wanawake watatu, alivyofariki kulikuwa na mitihani mbalimbali ya kifamilia ambayo tulifanikiwa kuishinda.
0: Okay.
1: Shasha mizimu yangu hii mimi ilikuwa inaniendesha. Shasha katika kuniendesha inabidi mzazi wangu mimi babu yangu upande wa mama kanisafirisha kwenda Marawi Chitipa. Ndiko niliko kwenda huko Chitipa. Ndiko alikoweza kugundua uganga wangu huko Marawi kwamba huyu ana mizimu, ana nguvu zake ambazo zinamuongoza kwenye wema katika namna ya kuoteshwa madawa na kupambana na nguvu mbaya. Maana nilipoteaga nikaenda msituni kwa miaka mingi sana kana nitafuta. Mimi mwenyewe nikawa sijielewi. Kwa nikakutana na mganga wangu mzee wangu wa kiimani huko Marawi, ndio aliyeweza kunisimika uganga ambao nimelisishwa na babu yangu ambaye alikuwa ananitesa ya madudu, akanisimika nikawa ni mtu ambaye naoteshwa, natazama watu, na watibu watu, na agua watu matatizo yao na kuwapatia msaada.
0: Utofauti wa huduma ambayo watu wanaipata kwa Dr. Freddy na kwingine, kwa sababu mara kadhaa nimeona shukrani nyingi hata katika mitaa na jamii kwa jumla, watu wanasifia huduma ya Dr. Freddy.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia nikukumbushe msikizaji, usijali, baadaye atakuja kutoa namba za simu na tutakueleza anapatikana wapi. Ni mzee ambaye yuko pale Ilula anaendelea kutoa huduma ya matibabu. Watu wamekuwa wakisema kwamba huduma yako imekuwa tofauti, huduma yako imekuwa ni ya kipekee, huduma yako imekuwa na wanasema wana ina msaada wa haraka.
1: Ndiyo.
0: Ni kitu gani ambacho mtu akija kwa Dr. Freddy anakutana nacho na si sehemu nyingine?
1: Ni upendo. Baba yangu, ndugu mtangazaji. Ni upendo. Ingawa kuna kuwa na mitihani ya watu kwa sababu wamejeruhiwa mioyo yao, wamehangaika kwa waganga, wametapeliwa mali zao, hawajapona matatizo yao, wengine wanakuwa sio wavumilivu, wengine wanakatishwa tamaa, wengine wanaenda kushirikisha mambo yao ya siri watu wa pembeni ambao wana imani na mambo ya tiba siri, wanawashawishi mambo mabaya, wanaishia njiani matibabu yao. Sasa hao watu tunasema ni changamoto. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika, lazima niwe na kasoro zangu. Lakini watu mkiwa umegundua kasoro ya mtu, ni lazima muungane kwa pamoja kupambana pengine na ugonjwa au na vitu ambavyo vipo kwenye mwili wa mwanadamu, ili mupigane muweze kuvishinda kwa pamoja. Ndio maana mimi baba yangu mtangazaji nimekuwa nikienda mbali zaidi kwamba mtu anaponyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, kwangu mimi Dr. Freddy mganga wa kienyeji, hatangulize imani moyoni mwake kwanza yeye mwenyewe, kwa sababu na hawe mkweli, awe na imani. Sisi watu wengi tunapotoshwa kwa sababu tunakuwa ni wadanganyifu moyoni mwetu.
0: Okay.
1: Unapokuja kwangu kuwa muwazi, sema ukweli na mimi nikwambie ukweli, nikumulike, nikutazame matatizo yako vile ninavyokuambia. Kama si kweli, sema mganga hapo unanipotosha. Usiwe ni muoga. Watu wengi sana wanakwenda kwa waganga, wanawasikiliza waganga wao wanachozungumza, kuliko kuwa na umoja na huyo mganga, kumpa mtihani naye mganga, muangalie, je, huyu ni mganga wa ukweli? ili moyo wako unapolizika ndipo mkabizi magonjwa na matatizo na mwili wako kusaidie, pengine ni ya utafutaji au ya familia au ni ugonjwa ambao unataka kuangalia yametokana na nini hayo mambo. Komitiani hipo, lakini kitu kinachofanya hadi watu wanisifie, watu wapone nyumbani kwangu, ni umoja na upendo nilioweza kupewa katika namna ya kuwasaidia watu.
0: Sasa msikilizaji, unapoitaji, asante mama Regina, unaniambia ni kweli God love. Kama unavyozungumza, mimi mwenyewe nimefika ofisini kwake na amenipa msaada mkubwa sana katika kitu ambacho kimeniumiza katika maisha marefu sana. Nambari yake ni hii, naenda kukutajia kwa sasa, ichukue rafu isikilize. Nambari hii ni 0711 541543, 0711 541543. Huyu anasema naitwa Jafari, ni vyema nimemsikiliza leo, kesho yuko ofisini sababu anahitaji kufika.
1: Nipo. Yes.
0: Nadhani kesho pia ni weekend, lakini asilimia kubwa unachukua muda kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unawahudumia watu. Kwa wale ndugu zangu, kama ushatoka asubuhi, basi unaenda pale kwa Dr. Freddy Lula, anakupa msaada. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Kuna wale ambao wanazungumza kwamba nyumba inakuwa kama imepewa zindiko.
1: Ndiyo,
0: hakuna kinachofanyika kwenye nyumba hiyo.
1: Ndiyo,
0: hata kama ilitakiwa kufanywa biashara ama kitu chochote, hakuna kinachoendelea. Mara nyingi huwa inakuwa chanzo chake ni nini?
1: Mara nyingi mambo kama hayo inakuwa ni mambo ya dunia inayotuzunguka. Mtu mwingine anaweza kawa na mitiani ya migogoro, mwingine anaweza kawa ni husida za ulimwengu na utuzunguka. Ndio maana tunaenda mbali zaidi kuwashauri watu kwamba mtu kama unaona kuna nyumba yako ina matatizo, au ndani ya nyumba yako kuna vitu ambavyo vinagonga juu ya bati au mchanga, au nyumba yako watoto wako wanaweweseka usiku wa badali, wanaota ndoto mbaya, mtu huyo usijiulize wewe ukiwa nyumbani kwako, kwa sababu huna ujuzi wa hayo mambo. Ndio maana tunamsihi huyo mtu afunge safari yake haje ofisini kwangu Ilula Isele, tuje tutazame kupitia uganga wangu wa mizimu, niangalie ni kitu gani kinachoendelea kwenye nyumba yake, na yeye ataona vile ninavyomsaidia kwa moyo wake, kwa sababu ni mtu mzima, asiwe na hofu, asiwe ni muoga, hajenge umoja na upendo wa kwamba tuungane, tutazame na tutatue, naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana.
0: Ndio, lakini pia naona kuna huyu ametuma message, anasema nina mtoto wa aunti yangu pia naye amepatwa na tatizo kama langu, tafadhali daktari, kesho natarajia kufika hapa. Mimi ni yule ambaye ulinisaidia kwenye swala zima la kuwa maziwa ya mtoto hayatoki.
1: Ndio, ndio.
0: Ina maana kwamba alikuwa kila akinyonyesha, na mtoto wa dadake naye pia ana tatizo hilo hilo. Inawezekana kuna baadhi ya maradhi ni ya kama kuambukiza kwamba familia nzima
1: ndio
0: kama mnapokezana. Hii pia inawezekana kukata mzizi huu.
1: Linawezekana. Hiyo inakuwa ni minyororo ya magonjwa. Hata hivi vifo, baba yangu mtangazaji, niliweke sawa. Kuna wale ambao nakuta kifo chao kwao ni cha matata, ni cha matatizo. Kama ni ajali, wote wanakufa kwa ajali. Na kila mwaka msibu unatokea kwenye ukoo wao. Na hata msibu kitokea, ukoo wao unakuwa ni wa matatizo, migogoro. Hadi kuzika kuna kwa ni kwa maneno, kwa vita, kwa sababu familia haielewani. Sasa ukiwa ni wewe ambaye upo kwenye hiyo familia, unataka kujikomboa, kukata hiyo minyororo, pengine ni ugonjwa umelisishwa, au ni ugonjwa ambao umetambikiwa, au ni kwa sababu ya matendo ya wazazi wako, ni lazima wewe mtu ujipange, uje ofisini, nije nikutazame, nikupike kupitia uganga wangu, nitakuagiza chungu na shuka, na chemsha dawa zangu, na kufunika na kufukiza, na kufanyia matambiko yangu, kukata minyororo na magano mabaya ambayo yapo kwenye ukoo wenu. Haya mambo yameenda mbali zaidi, wengine wanafungwa hadi vipaji vyao. Unakuta mtu ana kipaji cha uimbaji au kipaji cha uchezaji wa mpira. Kwa sababu mimi nimewaiweza kufanya hata kamati ya mambo ya uchezaji wa mpira kwenye vilabu vikubwa vikubwa sana hapa nchini, ni mwiko kuvisema. Lakini nimewaienda pale kama moja ya kamati. Kuna mganga walimtoa huko Zanzibar, na mimi nilishirikiana naye kwenye kamati zile. Sasa kuna watu ambao vipaji vyao vinakufa kwa sababu ya minyororo ya kifamilia na vifungo mbalimbali ambao vinaendelea kwenye koo zao na familia zao. Sasa hao pengine wawa wayajui kuiendea mambo, pengine ni ya matendo ya wazazi wao, pengine wazazi wao walizulumu watu au walitenda mabaya, au wazazi wao wakawa wanashika uchawi kwamba huyu ni mchawi, huyu ni mbaya. Sasa mtoto amezaliwa hayajui mambo yanavyoendelea kwenye kipaji chake au kwenye maisha yake. Unakuta hata ameenda mbali zaidi, anaanzisha biashara, biashara inakufa, anajaribu biashara hii, biashara hii inakufa, anagusa pesa zenyewe zikamatiki mkononi. Hivyo vyote ni vifungo ambavyo mtu ni lazima asijiulize, hanyanyue mguu wake, asiwe ni mtu wa kupiga na kuuliza maswali akiwa mbali. Tuje tumtazame, tumulike, tuangalie ni jambo gani kupitia uganga wangu mimi mganga Dr. Freddy. Baada kuruhusu kumtazama kirizika, yeye ataamuru, baba nimerizika, tukubaliane katika namna ya kumsaidia kumtibu, hatatuliwe hayo matatizo yake. Hivyo ndugu zanguni, naamini shida zinazowatesa watu ni nyingi sana, na mimi ofisini kwangu nipo siku zote nasaidia watu, na sijawahi kuwa na ofisi sehemu nyingine yoyote zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo ninapopatikana, kwa sababu mimi mganga Dr. Freddy na utaratibu wangu wa utu ambao nasema riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Kwa sababu kuna wale ambao mmekuwa mpo mbali, mmekuwa mkiuliza maswali, mganga wangu unaweza ukanitumia dawa? Nataka dawa ya uzazi, nataka dawa za kilimo, nataka dawa za zindiko, unaweza ukanitumia dawa kwenye usafiri? Ndugu zangu, niwaambie jambo moja, mzimu sio kujua ni ngumu sana kukuzuru au kukutibu. Mzimu nao kujua ndio unaokuzuru. Ndio maana nimeenda mbali zaidi kuwafundisha watu kwamba hata mchawi anayekufanyia ubaya wewe hatoki mbali. Ni lazima mtu anakujua majina yako, ambaye ana uwezo wa kuchota unyayo wako, kuchukua nguo yako, kuchukua picha yako, akawa na taswira ya kitu ambacho anaweza kakuingia kwenye maisha yako. Hivyo mganga, mimi kama ni tatizo la kurogwa au la kutupiwa au ni la kawaida, ni ngumu kulitambua ukiwa upo mbali. Ni lazima ufunge safari yako, mguu wako ndio ulioficha riziki zako, ili tuje tuungane, tutazame, tujue ni lipi linaloweza kukusumbua. Kupitia uganga wangu na utu na upendo wangu, naamini mizimu yangu itaniongoza sehemu sahihi ya kukutengenezea utaalamu wangu na uganga wangu wa kwenda kukusaidia. Hivyo watu wamekuwa na kasumba moja ya kwamba, mganga, nahitaji dawa ya jino, nahitaji dawa ya tumbo kipanda uso, nahitaji dawa ya vichomi, nahitaji dawa za vidonda vya tumbo. Sasa dawa ukiwa umeagiza kwenye gari, wanapanda watu tofauti tofauti, dawa zinaweza zikaharibika kupitia na vita mbalimbali ya nguvu mbaya, nguvu za giza ambazo zinaweza zikawa zinapambana kwenye huo kwenye hicho chombo cha usafiri. Hivyo ni vyema mtu anayeumwa, mtu anayeteseka, pengine ni mtoto wako anaumwa, akienda shuleni anadondoka, hawakiwa nyumbani anaota vitu vya ajabu, anaota kama ni kichaa, uelewi hilo tatizo, anasema hata vitu visivyoeleweka, pengine ni mtu mkubwa, pengine ni mke wako, pengine ni mume wako, mnajiuliza labda ni bangi, labda mnajiuliza labda ni sigara za pori, mnajiuliza labda ni matendo mabaya ya vijana kuiga. Lakini hayo mambo lazima tuyakemee, tuyaseme na tuwape mwongozo sahihi wa kuweza kuwasaidia kupitia utamaduni na mila zetu za tiba asili, na kuenzi utamaduni wa wazazi wetu waliotulisisha. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, watu wenye matatizo na magonjwa mbalimbali, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Freddy. Wataje mawasiliano yangu baba.
0: Ninapokutajia namba hii taji, andika kwa usahihi, kwa sababu itakuwa msaada na itakuwa ni kitu bora sana kwako. Nina mwona huyu anasema anaitwa Lulebre kutoka maeneo ya Makungosi. Anasema ni kitu moja ambacho nimekielewa, kwa hiyo mzee ni vile ambavyo anaenda direct katika kile ambacho anatamani kukusaidia. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Nairudia tena, iandike kwa usahihi na kwa umakini kweli kweli, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unakutana na Dr. Freddy, unawasiliana naye na unamweleza kile ambacho unadhani wewe unatamani kumweleza. Kwenye yale mengi ambayo unadhani yamekuwa yanakutesa, yamekuwa yanakupa wakati mgumu na kukufanya wewe uishi katika maisha ambayo hukudhani na wala hukutarajia, basi mtafute kupitia nambari hiyo. Ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ghafla tu miguu yangu imekuwa inakufa ganzi na kuanza kutetemeka.
1: Ndiyo,
0: sijua shida ni nini.
1: Aje tuje tutazame.
0: Ndiyo. Inawezekana ni shida nini, daktari?
1: Tatizo ya hiyo vitu miguu kutetemeka. Muda mwingine baba tusishike imani mbaya za ushirikina. Muda mwingine tushika hata mavyakula vyetu. Sasa hivi ni kisasa tofauti na zamani.
0: Okay.
1: Mavyakula yana mambo mengi sana ya kisasa ambayo wanakula watu. Unakuta sumu zimejandana mwilini. Inapelekea hata watu wengine, hata wakina mama, hata kizazi kinafungwa. Matatizo ni mengi yanatokea kwenye miili yao. Ni mabadiliko ya dunia jinsi inavyokwenda. Lakini kama ni mambo ya kuchezewa, mtu alichota unyayo wako, miguu inawaka moto, inachoma kama sindano, au liruka vitu vibaya vinaendelea kwenye miguu yako, mimi ni mganga wa kienyeji na pambana na mambo mengi sana. Hivyo huyo mtu jukumu lake ni kupanga safari yake kuja hapo Ilula Isere. Nilipoweka boma yangu katika namna ya kuja kumtazama, kumulika na kumsaidia dawa za kienyeji ambazo zitafanyika tiba kwenye mwili wake. Lakini niwasihi ndugu zanguni, kuna watu ambao mnawapa ndugu zenu namba, pengine wao ulikuja kwangu lipona. Kwa sababu sina utamaduni wa kunipigia simu watu nikiwa kwenye chombo cha habari, ndio maana watu hawapati nafasi ya kunishukuru. Lakini watu waliokuja ofisini kwangu walipona ni watu wengi sana. Naamini hao watu wamekuwa ni wema, wamekuwa wakiwapa namba watu. Naombeni ndugu zangu, ni mnapowapa ndugu zenu namba mliopona kwangu, muasisitize sana wanapokuja wapige mawasiliano. Kwa sababu kuna watu wanatoka Dodoma, kuna watu wanatoka Mfindi. Sasa hao watu mnapowapa na msipowapa maelezo sahihi, mkasema tu kishuka Ilula Isere akaenda pale akaulizia, anapelekwa sehemu nyingine. Nimepata malalamiko ya watu wengi sana, nasema mganga, nilimtuma mtu wangu huko alienda sehemu nyingine. Sasa sio makosa ya mganga mimi Fredi, kwa sababu huyu mtangazaji yeye anafanya kazi kwenye kituo cha Radio Pendwa ya Nuru FM. Sasa anapopata anapofanya kazi hapa, sisi waganga tupo, kesho atakuja huku huyu, kesho kutu atakuja huyu, kesho kutu atakuja huyu, yote wanamlenga kumkomboa mtu yule mwenye matatizo. Lakini nikusihi wewe unayenisikiliza, kitakachokusaidia wewe ni moyo wako na imani yako. Kwa wewe nafsi yako, tiba yako inaanzia kwenye uvungu wa moyo wako. Ndio maana nimekuwa nikitoa elimu siku zote kwamba mtu linda moyo wako. Hata watu wachawi, watu wabaya wanapenda kumtia mtu hofu kwenye moyo wake. Ndio maana unakuta mtu, wewe sio mchawi, anasema yule mchawi, kukutisha kwa watu, kukuchafua. Mtu mwingine anasema yule mbaya, yule ni huyu. Anasema mambo mengine kukujaza hofu moyoni mwako. Sasa wewe ukiingia hofu, ndio nguvu mbaya ile ambayo mnaita nyinyi uchawi, inaingia mwilini mwake. Mwilini mwako inajaa hofu, inasababisha maradhi na magonjwa ambayo mengine yanajiinua. Unakuta mwili wa mtu mmoja una magonjwa karibia saba. Haeleweki huo ugonjwa ni upi hasa unaomtesa. Kisukari, moyo, damu inaisha mwilini, mara napoza, mara mdomo unapinda, mara yeye mwenye anaota mambo mabaya. Mwingine ana mikosi, anadhulumiwa mali zake, anadhulumiwa, anauza vitu vya usiki. Sasa ni lazima mtu uwe na mambo na mtu wako wa imani. Lazima umpate mganga sahihi ambaye ana upendo na utu ndani yake katika namna ya kukuongoza na kukusaidia na kukupa mwongozo sahihi. Kama moyo wako na kutuma kuja kwangu mimi Dr. Fredi, mganga wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, na kuomba uanze safari yako kesho asubuhi. Nafungua ofisi yangu asubuhi na mapema, tuje tuungane, tukusaidie, nikutibie, nikutazame, nikumulike na kukupatia dawa ambazo nitaoteshwa kukusaidia. Mtajie mawasiliano yangu baba.
0: Ndivyo ambavyo anakupa maelekezo bora kabisa, na unapaswa kuyachukulia maanani na kuona namna gani kila kitu kinakuwa sawa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu ambaye amekuwa ni msaada kwa watu wengi sana sana. Anaitwa Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Nina kama miezi miwili toka nimeibiwa, nilikuwa sijai kuamini kuhusiana na huduma ambayo niliambiwa na rafiki yangu juu ya Dr. Freddy, lakini leo nimemsikia. Vipi, naweza nikarudishiwa kifaa changu ambacho niliibiwa?
1: Ni imani. Mimi muganga shibwa shini nikasema kitarudi au hakitarudi. Sasa naweza hata nikasema kitarudi. Lakini matendo yakiwa ni mabaya, kile kitu akijarudi nitaonekana ni mutapeni, ni mudanganyifu.
0: Okay.
1: Kwa kufu kurudi hicho kitu, mimi naamini tukiungana na huyo mgonjwa aliyeibiwa, na dawa mimi za kuchoma pale. Kwa imani yake huyo mtu tukichoma kwa pamoja, akichota udongo wa sehemu au kifaa chochote kama kilibaki, wale wanaoibiwa pikipiki, wanaibiwa mashambani mwao, na waambia choteni udongo wa shambani, lete ofisini tufanye ibada dua kwa pamoja kupitia uganga wangu. Dawa ya kuchomi inasaidia. Hii dawa imekuika saidia hata wale ambao wanasema nahitaji kumrudisha mwenzi wangu. Mke wangu ametelekeza watoto, au mume wangu ametelekeza watoto, tuliishi kwa shida. Hili mradi tu unakuja kwa ajili ya kutengeneza, si kufanya ubaya. Kwa sababu watu wengine wanaamini kwa uganga, waganga ni sehemu ya kuchonganisha, ni sehemu ya kuwagombanisha watu. Kumbe tasnia ya uganga ni kuwaunganisha watu, kusema upendo na kudumisha utu, na kuwasaidia watu ambao nyota zao zimeibiwa kwa namna moja au nyingine, watu wabaki kwenye nguvu zao na amani ya mioyo yao. Mtu akilima shamba lake, kila alicho kilima kipate. Mtu akifanya biashara zake, nyota yake ikafanye kazi. Mtu akifuga mifugo yake, mifugo yake izaliane, si kuchezeana. Huko ndiko mimi muganga Dr. Freddy nakataa. Ndio maana mimi muganga ni mchawi, uchawi wangu nimeuweka kwenye wema, na pambana na nguvu mbaya ambazo zipo kwenye maisha ya watu, ambao watu wengine wamezaliwa ubaya tu, wamezaliwa husda tu, wanataka wawe watu wao, wao ni watumwa kwao. Hata mkikama kazini, kesho amesema hili, kesho amemchukia huyu, kesho amemharibia huyu. Sasa ushirikina si lazima mroge, lazima upae na ungo, ni pamoja na matendo ambayo mtu ni ayaishi. Ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba mtu unapokuja kwangu, angalia matendo yako, angalia utu wako, nyumbani kwako kuna amani. Kwa sababu watu wengine unasema, baba nahitaji dawa za mafanikio, dawa za utajiri. Muganga kupi utajiri, matendo yako kupi mafanikio, ukiwa na matendo ambayo yaendani na utu wako. Lazima juhudi yako, nyota yako ing'ae katika kazi yako. Muganga nakuwa kama ni njia ya kukutengeneza wewe, kukupa dawa na vizimba mbalimbali ambao vitakuwa ni nguzo ya imani yako, kile utakachokiamini. Hivyo nawasihi ndugu zanguni, kuna watu wanapambana, wanasema magonjwa tujui yanatokea wapi, watoto wetu wanaumwa, mimi baba sifanikiwi kwenye maisha yake. Ukimuuliza kwa nini, ndani ya nyumba yake mke aeleweki ni nani, mume aeleweki ni yupi, hawana amani kwenye ndoa zao. Wakati wanafanya tendo la ndoa, nguvu zao zinaunganikana kwa pamoja. Unakuta mwingine anasema, baba mimi nikikamata pesa zikamatiki mkononi mwangu, nalima kila mwaka, sijui pesa nazipeleka wapi. Lakini ukimwangalia huyo mtu matendo yake, akikamata pesa anasahau familia yake, anakuwa ni mtu wa wanawake, wanawake, hajui pale anapokutana na kila mtu mwanamke, kila mwanamke ana nguvu yake. Tuna damu tofauti tofauti, tunaunganisha nguvu mbaya, mikosi inaingia kwenye mwili wako. Sasa unapotaka kusaidiwa, ni lazima tukupe elimu. Lazima ninapokupa dawa za kuoga kuondoa mikosi na nuksi mwilini mwako, pesa jikamatiki, maisha yako yameyumba, magonjwa yeleweki yanatokana na nini, lazima nikufundishe, ndipo nikupatie dawa za matibabu ambazo ukikosea utakumbuka maneno yangu katika maisha yako yote. Uwatajie tena nambari yangu ya simu baba.
0: Kwa makini na ubora kabisa, na kutajia nambari yake ni 0711 54 15 43. Yuko pale Ilula, ndipo ambako ameweka kituo chake. Yuko pale Ilula, utakapohitaji msara basi utawasiliana naye kwa namba hiyo, then utafika pale. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anauliza God Love, kwenye matatizo ya kuvunjika na vidonda vya moto pia anatoa msaada
1: na saidi ya cha msingi, mtu hawe na imani. Ndiyo, ndiyo baba.
0: Okay, huyu anasema nahitaji kuelewa kuhusiana na swala zima la mtoto ambaye anachelewa kutembea na kuongea.
1: Hivyo vinaweza vikawa ni vifungo vya miguu. Hivi vifungo vinaweza kawa navyo mama wakati wa kujifungua, kwa kujifungua kwake kunaweza kukawa kwa shida. Na mtu mwingine akiwa na vifungo mwilini mwake, inaweza zikawa hata mimba zake zinaharibika. Sasa ni lazima aje tumtazame, tujue tatizo ni wapi. Na hii inapelekea mtu anaweza ukawa umeenda kushemu mtu duka lake lilizindika, wewe ukaenda kuruka, vile vitu vikaashiri mimba yako au vikaashiri kizazi chako au wengine kizazi kiko mbali, lazima apatiwe dawa za kunywa kusogeza kizazi. Hivyo nawakaribisheni sana watu waje Ilula Isere, ili tuje tungane, tumulike, tutazame, tuwapatie majawabu ya kile kinachowatesa. Lakini kuna watu wengine, baba yangu, ndugu mtangazaji, wamekuwa kiuliza swali ya gharama, wamekuwa kienda mbali, muganga, mimi nateseka na ngiri, mimi nateseka na bawasiri, mimi na ndoto mbaya, naota nakimbizwa, naota nakula vitu vibaya, naota wazazi wangu waliokufa miaka ya nyuma wananitokea. Hau baba, mimi nimezulumiwa haki yangu, halizi yangu ni mama mjane, mume wake alitafuta naye lakini alivyokufa mume wake migogoro. Hanauliza gharama, muganga Dr. Fredi, gharama ni kiasi gani? Hili swala watu wengi sana wanauliza. Ndugu zangu, ni waweke washi, mimi ni mtu wa utu, mtu wa upendo, muganga wa kienyeji, kwa sababu nami ni uganga ni utu. Mimi ofisini kwangu siuzi tiba, kwangu mimi natibu watu. Siwezi nikampangia gharama mtu ambaye simfahamu, yupo mbali. Lazima aje ofisini nimtazame, nimulike, nimwangalie matatizo yanayomsumbua, nijue ni jambo gani kupitia uganga wangu naoteshwa na mila zangu, ndipo nimpangie gharama.
0: Kuna mtu ametuma message, anaitwa Subira.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Amesema anahitaji huduma ya kumvutia mpenzi aliye mbali.
1: Dawa hizo zipo, nimezizungumuza, nimesema dawa ya kuchoma kwa ajili ya kumrudisha huyo mwenza wako ninayo.
0: Okay. Msikizaji, ni kama ulivyosikia kwamba hiyo dawa anayo. Hivyo Subira bwana, wewe ni kufika tu pale, uende kuona namna gani unaenda kumvutia penzi aliye mbali. Nambari yake ni 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukimtafuta Dr. Freddy basi moja kwa moja kwa haraka anaweza akakupata akakupa huduma, na anaweza akafanya kile ambacho unakihitaji ikikafanikiwa. Nambari yake ni 0711 541543. 0711 54

0: hatarudisha ushuhuda yeye mwenyewe kwa watu wengine.
1: Sawa. Kuna mtu ametuma message amesema unaweza kunigeuzia wanaonizuru?
0: Ndio inawezekana, lakini hilo sio jambo la kuongea kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu mimi ni mtu wa utu, ni mtu wa upendo. Lazima huyo mtu nimsikilize kwanza, nimuulize maswali. Anieleze, nimuelewe, na mimi nimpe ushauri, tukubaliane. Okay. Kwa sababu visasi si vyema. Wabaya duniani baba yangu, nimekuwa na kauli yangu hawaishi. Ndio maana watu wamekuwa kisema baba nataka nimjue, nimtazame anayenifanyia ubaya, anayenitupia magonjwa, anayenisumbulia watoto wangu. Nampa elimu moja kwamba baba yangu, usisumbuke kutafuta wabaya. Waganga utakutana wengine ambao hawana moyo wa utu, watachonganisha, watakuambia mambo ambayo sio. Wewe hangaika kujitengeneza wewe, kwa sababu wabaya waishi. Leo unaweza kumjua huyu, kesho akatokea mwingine, kesho akatokea mwingine. Dunia sasa hivi na mambo mengi. Kwa cha msingi mtu hajazilindike, ajipe kinga, ajitengeneze yeye kisawa sawa. Lakini watu kwa sababu tumeumbwa kupuuza. Mtu amekuwa ni mtu wa kupuuza, amekuwa ni mtu wa kusema waganga ni wale wale, dawa za kienyeji zisaidii watu. Mtu amekuwa ni kusema ya mganga Fred huyu, amekuwa ni mtu wa kuishia njiani matibabu, amekuwa ni mtu wa kushauriwa na watu kupotoshwa mambo yake. Ndugu zangu, ni daiti kama mimi moyo wangu ningeutoa zarani, naamini watu wangekuwa ni washuhuda wa wote. Na siwezi nikamfuata kila mtu kwenye nyumba yake kumsaidia, kumwaminisha kwamba mimi dawa zangu, uganga wangu na wasaidia na watazama watu. Yeye mwenyewe atakayekuwa na imani kunyanyuka ofisini kwangu nitamsaidia. Wataje mawasiliano yangu hapa.
1: Nambari yake ni 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. Sawa, naona Subira anasema anashukuru kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinamtesa sana. Lakini huyu anasema anaitwa Cassian kutoka Eluna. Naomba kuuliza, mke wangu anaumwa sana, naweza kupata huduma?
0: Sasa nitakiwa tuje tutazame anaumwa nini.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Huyu anauliza, God love, naomba uirudie namba ya Dr. Fred kwa utaratibu sana.
0: Nashukuru sana.
1: Nambari yake ni 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. Ni namba ambayo ukipiga simu sasa unazungumza naye, lakini pia kikubwa mara nyingi anasisitiza ni juu ya swala la kuweza kufika pale ofisini kwake. Nambari yake 0711 54 15 43. Nahitaji kujua swala la uwepo wa watu ambao wanatamani kufanya jambo jema katika biashara na waweze kuwa na huduma bora katika. Kuna wale ambao
0: ndio
1: unafanya biashara na mtu hapa, lakini kumbe wa pembeni yako ndio tatizo.
0: Ndio. Watu wamekuwa wengi hata kwenye mambo ya biashara za mazao. Wengi nimewasaidia. Nasema baba, watu wamenizulumu mazao yangu. Mimi nimetapeliwa, niko nauza mbuzi, nauza ng'ombe, lakini baba pesa wamenitapeli. Sasa kwenye biashara dunia sasa hivi narudia pale pale. Wengi sana, ndugu yangu, niwaambie kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Kama mtu matendo yake ni mabaya, kuna mtu ataachwa salama. Ndio maana hata mimi mganga Dr. Fred najisii sana. Kila kitu, kila siku nazungumza kwamba nijitahidi sana kuwafanyia watu wema ili niwe na mwisho mwema. Kwa sababu dhuluma ya watu dunia sasa hivi, usimwamini mtu kwenye dunia yako. Kwa sababu mtu unaweza ukacheka naye, ukata naye, ukafurahi naye, kumbe huyo ndio adui yako, hapendi hata shati lako, hata nyumba yako unayojenga. Kuna watu ambao hawajafanikiwa sana kwenye maisha yao, wamefungwa, walitamani wajenge nyumba zao, walivyoanza msingi tu akawapeleka rafiki zao, wasifiki zao wakainua nguvu mbaya usida. Wengine wakawa nalima kilimo, anapata mashambani mwaka, akapeleka rafiki kule, rafiki akainua husida, unakuta milango yote imefungwa. Anajiuliza ni kwa nini, hajui ni jambo gani linaloendelea. Kumbe ni mambo mengine ambayo yanaendelea kwenye dunia yetu ya jicho, ambapo wewe mtu unayenisikiliza una ujuzi wa hayo mambo. Sisi waganga tunajua siri ya mambo mengi sana. Kwa wewe kama umezulumiwa mali yako au kwenye biashara zenu kuna mambo yanayoendelea, au unauza hata shamba lako aliuziki, au unauza biashara zako ujui nyota yako ipo pande gani, au nguvu zako za usimba zina matatizo, mke wako anakukimbia nyumbani, nyanyua moyo wako, inua nafsi yako ukiwa umejipanga. Watu wengi wanakashumba ya kulia kwamba umashikini, umashikini, baba gharama, umashikini. Au mashikini ni laana, ni laana, ni mwiko kusema kuna mtu ameumbiwa mashikini. Kipimo cha maisha yako ni vile akili yako inavyoweza kuchanganua mambo. Waganga wapo, watu wa imani, wachungaji wapo, mashehe wapo, wote wanalenga kukupa imani, kukutia moyo ili usikate tamaa wewe, ambapo utaweza kusaidiwa pale ambapo

0: imani. Kama imani yako inakutuma kuja kwangu mimi mganga wa kienyeji, Dr. Fred, ili tuje tutazame, tuangalie matatizo yako, nyanyuka, napatikana Ilula Isere, ndipo nilipo katika namna ya kukusaidia na kukutibia magonjwa yako, yawe ya matatizo ya watoto, yawe ni magonjwa ya watu wazima, baba yako amepoza, sio ulivunjika mguu poni. Yawe ni matatizo kipanda uso, mgongo na kusumbua, vichomi vinakutesha, vidonda vya chumbo, jino, macho, vyote mimi mganga najua namna gani ya wema wangu na utu wangu ambao naongozwa na mizimu yangu na uniongoza kuoteshwa dawa na kuzitazama matatizo ya watu, kuyamulika na kuyatambua, nami nitakusaidia na nitakutibu. Cha msingi kuwa na imani. Watajie tena mawasiliano yangu, baba yangu.
1: Sawa. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Nadhani mmesikia mambo mengi ameyazungumza hapa, ameeleza kwa kina, amefafanua kiundani zaidi, lakini pia ameeleza nambari yake. Nairudia tena kwa mara nyingine, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho. Nadhani umeweza kusikia mengi ambayo yamezungumzwa, mengi ambayo yameelezwa hapa na mtaalam Dr. Freddy. Cha kufanya ni kuweza kumtafuta na kuona namna gani unawasiliana naye kupitia ile namba ambayo ameitaja. Mara kadhaa amekuwa akieleza namna gani unaweza kumpata. Sasa kwa mara ya mwisho ni kupe nambari yake, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Mimi naenda break, tutasikilizana tena kesho, na maana tumefikia mwisho. Panapo majali wa Mungu akitupa uzima, basi kesho tena tutawasiliana na kuweza kuona namna gani. Lakini kuna kitu ambacho anaeleza Dr. Freddy hapa alisahau kuzungumza na Watanzania, basi ngoja nimpe nafasi hapa azungumze kwa dakika kadhaa.
0: Nashukuru. Naomba jambo moja ndugu zangu, niwatie moyo, msikate tamaa. Mitihani ipo, watu wameombiwa shida, wameombiwa magonjwa, lakini kuna siku utapata mganga sahihi ambaye atakutazama, atakumulika, atakutabiria, atakuangalia matatizo ya nyota ya mwili wako na kukupatia dawa za ukweli za kukusaidia na kukutibu mambo yako. Lakini tujiangalie sana kwenye utu na matendo yetu, kwa sababu moyo wangu na unikwenda mbio ninapozungumza na nyinyi kwenye vyombo vya habari. Mizimu yangu inapanda, naamini watu ni wengi sana. Ningekuwa na uwezo wa kupokea simu zao kuwasikiliza, lakini kuna wengine watapiga simu watalia, wengine watapiga simu watanungunika, watasema mambo yao hawatamaliza. Lakini mwenye kusikia amenisikia, mwenye kuguswa ameguswa. Jukumu lake huyo mkuu ni kujipanga, sio kwamba nitakwenda kesho, nitakwenda kesho. Kuna watu ambao wana vifungo, kupata hata nauli, kunyanyuka hata nyumbani kwake ni giza, haoni mwanga, haoni mbele. Nyinyi watu nawahitaji sana, inueni mioyo yenu, nipigieni simu kwamba mganga wangu Dr. Freddy, mganga wa kienyeji, mimi na tatizo hili na hili, nataka nije huko kwako Ilula Isere, mkoa wa Iringa, mimi nitakusaidia, nitakupa utaratibu na naweza nikachukuchomea dawa zangu kule, ukituma majina yako ili unyanyuke, mradi ni kuone. Tukionana kuna namna kushikana hata mkono, naweza nikakupata fimbo yangu, naweza nikakupata kitabu changu, katika namna tu ya wewe ufunguliwe, usaidiwe mambo yako. Lakini naamini mwenye kunyanyuka atanyanyua moyo wake, tuje kuungane kwa pamoja kwenye matendo mema, kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Mimi ni mganga ambaye nina dawa za kunywa, na dawa za kuchanja, na dawa za kupika, na dawa za kukanda watu ambao mna majipu na mambo mbalimbali mwilini mwenu. Vile vile na dawa za kutambika katika matambiko na mila zetu mbalimbali, ambavyo kulingana na mwili na nyota ya mwanadamu, katika mambo ya utafutaji na maisha yanayoendelea, katika dawa za bahati na dawa za shughuli mbalimbali ya mtu ambazo anajishughulisha nazo. Niwatakie safari njema mtakaowahi, niwai katika namna ya kuwapokea watu asubuhi na mapema. Matatizo yana umbali, riziki zako ziko mguuni mwako. Hivyo kuwa na imani, kwa sababu mimi mganga sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Mimi Dr. Fred napatikana Ilula Isere. Asanteni sana.
1: Amemaliza, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543, 0711 541543. Mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho. Jina langu ni Togo Love. Panapo majaliwa tutasikizana tena kesho. Bye bye.
2: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM. Ire mane collection.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yangoyo, la chose là.
2: Ototombe.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Nazana ngakha kana sanje te. Isikotsika kingai.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bomoni poto na Canada.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndo moto?
1: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Maombi.
9: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa chini ya Pastor Winnie Msami limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mna

0: Nabii Abu Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abu Neli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abu Neli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abu Neli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abu Neli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abu Neli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
2: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622480. Karibu KUO.
8: Maombi.
9: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
10: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
11: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: na ni kwa msimu huu tu. Tunafanya delivery ndani ya mkoa wa Iringa na mkoa wowote ule kwa uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

Beta Maboko. Odin, Odinonga Bakani, Manu Luvaka. Non, moi, non.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu la gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Mais Cécile, non, non, non, bon, ton adie. Oui, mais ça a de l'omacan dans la chantal à Yembe. Comme ça fait 12 ans. Alain Maïndo, d'Ajumo Kondi Adjie.

88.9 Nuru FM.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.